0: rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo, Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Linda. Ja, 2:02 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden Ikona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten. Och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt 3:30 tiden kommer mer musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ut ikonen pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mejlanslag och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vitalia Nattjakten har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin, pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då, eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: Nu ska vi äntligen få med igen. Så det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom du väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca, stadsmuren i Citadella, det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen. vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken. Trycka mejlanslag gissa. Och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska om jag inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så och på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åke tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu att det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i baken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Jag vill titta, Mikael Åkerlund skriver, jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det har studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabuzi och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det, alltså, det är under 10 grader så det är lite, små, såhär, lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan.
0: Nästan så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju, vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja detta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen så får du avslöja detta svaret strax då. Häng på!
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecka? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då, building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du då volare betyder du flyga, då har du flyget där. Och sen då modell i sista, så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: Modellflygplan,
0: ja. Har du byggt det själv någon gång?
1: Det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja, jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, och de där pyttesmå färgburkarna.
0: Ja,
1: de ska måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske då. Mm. Men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag hörde, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, bra, så tips där. Man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

Avrundat nu nattens tävling Nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natten.

0: Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår, när uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst 1 person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer får Götaland med soligt väder. Svealand får först sol, men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt. Och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakt, Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Och det roliga, de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låt släppa natt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark, Eriksson, Strömstedt, originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya ballettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju då allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter.

känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år. Och på byggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Casey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Yvonne, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Ja, men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards delas ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, Taylor Moritz rookie-artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare-producent-kategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten under 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Jag slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var om Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist, med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Jumatati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: Men korridoren där ute var så kall innan. Så tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för nytillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: som
1: att du
0: liksom
1: att du
0: bara har varit iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.
1: Mm.
0: Och då ställer vi frågan till lyssnarna och då har jag fått in lite olika kommentarer på det. Och jag tänker, kan jag börja med en grej så får du reagera på det. För du är ju en näthandlare.
1: Ja.
0: Hallå, skriver jag några lyssnare. Apropå att handla på nätet. Jag tycker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa okay. träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar en massa koldioxid, utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar.
1: Mm.
0: Kommentar alltså,
1: ska,
0: på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du alltså, ska vara selfish.
1: Okej, okay. Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort om jag ska. Alltså, om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket, eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det händer alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men det, de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många, jag kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Vi har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så beställer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt.
1: Mm.
0: Kläder och... Något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har inte jag gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Mm. Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Mm. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du är då, inte så proportionerlig?
1: Mina byxor nu, de är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag, alltså jag, jag vet inte, jag tycker inte det är så. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde. Alltså jag hade varit största, jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ all, jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Ja, men får jag fråga dig då? Eftersom nu vänder jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som får dig att tycka det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Det finns sällan
1: någonting
0: där jag
1: vill ha. Men alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: Och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt. Och det skulle jag inte gjort för nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar. Och
0: det är vad du är,
1: nej, men ja, usch.
0: Du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza i Su Essencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med något mer, men idag kommer det också vara massa statistik som kommer, som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Vilka 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det efterhand, för det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på, och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen och Robert sände det programmet, och jag satte på det och jag kände bara, gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vara lugn och trygg, och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av, musik faktiskt, speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringa gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det? Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla.
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom, kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet eller vad
1: just
0: hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Nej, men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Beatles med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver: familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helene tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och såna där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips, så tar jag gärna emot det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan med I'm Every Woman här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: Della deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken. Men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår det att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Kruppke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Du
0: Nej, men det är hemskt. Tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så ja, träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra. Men är det därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt?
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack, Daniel Wockner, för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 5 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver: energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk, bara vara i nuet här och nu och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller titta på en och ber dem att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan inte Berg, skriver på Facebook, Vaka med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall. Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av. Men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig Oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekterna av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det, även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är, det kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet, och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj, och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blöt snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder, medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp högerkörfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn. Den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, men både sedan filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, inte hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli. För då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24 20 alltså. Så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Tennessee med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katteri är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantrato, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol, men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska Soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiretiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt, för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju en, också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit till Sverige som barn, 11-12 år, från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat, kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket, som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan vi satte igång med själva politikerveckan då. Och det var ju dels migrationsfrågorna, men också då med tiden också hur man tittar och ser på migration, integration, kopplingen som görs tyvärr allt mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt då i grupper som oftast upplevs att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen, och det oroar mig väldigt mycket.
0: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
1: Ja, men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt. Det här uppmärksammas, man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt, kommande 10 åren till också.
0: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
1: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen, eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret, att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
0: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
1: Jag känner stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren. Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fridolin och Emilia Björgen och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus. Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna. Jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna, debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor, och det är verkligen givande och någonting som jag tycker är fantastiskt.
0: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan, tusen tack att du var vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Jag orkar, Paul. Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: Ja, men god morgon härifrån Västerås och P4 Västmanlands studior, säger jag god morgon, som heter Samuel Selén.
1: Och Marcus Hytter heter jag.
2: Jag heter Elisabeth Adolfsson Greje, god morgon.
0: Det är vi som är trion som kommer att hålla dig i sällskap här under onsdagen. Jag sitter här framför spakarna. Marcus, du får vara lite meteorolog här inledningsvis.
1: Ja, men det trivs jag bra med. Det börjar här med ganska mycket sol inledningsvis. Senare under dagen och kvällen så drar mer moln in över stora delar av länet. Temperatur 15-18 grader och friska till hårda vindbyar.
2: Och ett 20-tal politiska kandidater här i länet inför höstens val är dömda för brott, visar vår genomgång. Det gäller bland annat ringa narkotikabrott, bokföringsbrott och rattfylleri. Och polisen har känt till ryktena om en kommande skolskjutning i Skinnskatteberg i 2 månader, men bedömer inte hotet som skarpt.
0: Nu dags för Ekot den här morgonen med Christian Lundner. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!
3: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
4: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här, och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
5: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
4: Det är 4 partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser det i förhållande till riksdagsspärren.
5: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
6: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
7: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
8: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
7: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
8: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
3: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
9: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Lönner.
0: Och det här är alltså morgonprogrammet i P4 Västmanland. Jag heter Samuel Selén.
1: Jag heter Marcus Hytter.
2: Elisabeth Andersson Grejer heter jag.
0: Ja, men en härlig trio idag igen. Vi finns med dig ända fram till klockan 10. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, vi hörde här i nyheterna att det är varmt på sina håll i Europa. Många värmerekord igår, men kanske inte någon värmerekord idag riktigt, men varmt.
1: Ja, vi drar igång den här morgonen med sol och klar himmel i alla fall. Senare under dagen sen så kan det komma in en del moln och dra in över stora delar av länet. Temperaturer 15 till 18 grader kan vi i alla fall glädja oss åt.
0: Ja, men alltid något, inga 40 grader riktigt. Men...
2: ingen risk för värmeslag i alla fall.
0: Nej.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland, klockan den är 6:09. Det är ju ett onsdag idag, det är den 27 maj och tittar vi till almanackan så är det Beda och Blenda som har namnsdag den här dagen. Och här under morgonen ska vi såklart också få nyhetsuppdateringar. Det är ju Elisabeth som finns med oss. God morgon.
1: God morgon. Jo, då kan jag berätta att ett 20-tal politiska kandidater här i länet inför höstens val är dömda för brott. Det visar P4 Västmanlands genomgång. Det gäller bland annat ringa narkotikabrott, bokföringsbrott och rattfylleri. Socialdemokraterna exempelvis har en politiker som är dömd för misshandel. Men länsordförande Kenneth Östberg, han menar att en dömd kandidat kan få en andra chans.
2: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga. Så det behöver inte vara brottsliga saker. Man måste också få en andra chans, och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det är ju inte helt enkelt och svart och vitt.
1: Säger Kenneth Östberg som är ordförande för Socialdemokraterna i länet.
0: Och polisen har ju känt till rykten om den här skolskjutningen i Skinnskatteberg.
1: Ja, en längre tid faktiskt, men de bedömer inte hotet som skarpt.
3: Det här kom till oss egentligen för 2 månader sedan, som nu har fått ringar på vattnet, det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron. Vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
1: Det säger polisens presstalesperson Stefan Larsson, som också trycker på vikten av att inte sprida obekräftade rykten. Och polisen har också en utredning om olaga hot igång.

0: otroligt häftigt att åka ut i rymden och till månen. Men först och liksom vara bland de första till en så här permanent ny bas, det känns... Nej, jag kan gärna vara två eller tre där kanske.
1: Mm, vi får vänta några år. Förhoppningen är att man ska kunna husera då astronauter på basen någon gång efter 2030. Det är ju ändå hyfsat i närtiden då.
0: Ja, så långt bort är det inte. Och den här basen då, den ska ju kunna ha både landare och farkoster och drönare som har beställts. Och det är ju en del av det här Artemis-projektet. Samma projekt där det var en... besättning som tog sig ett varv runt månen ganska nyligen här i 2025 i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt datum på den. Och planen är att börja bygga den här nödvändiga infrastrukturen bland annat med elnät och liknande. Och från 2029 och framåt någon gång efter 2030 då slår de med portarna där till månbasen.
1: Mm, det är ju några år sedan nu. Där i slutet av 60-talet, 69 var ju första gången. Och sen december 72 läser jag här att sex gånger ska bemannande månlandningar i det här Apollo-programmet då ha ägt rum. Så det börjar väl bli dags igen då. Nu nöjer man sig inte bara med att ta sig dit och kika läget, utan man även då vill upprätta en bas. Det där, att bo på månen, det är ju någonting som har diskuterats ända sedan man var liten, att man pratar om det, att flytta till andra planeter och hela den biten. Vi får se då, kanske blir verklighet snart.
0: Ja, och den här basen, de ska ju också ha drönare, står det, och det, en del av användningen av drönarna ska ju vara att kunna fungera som tydliga gränser för andra länders eventuella farkoster till månen, står det. Det säger NASA-chefen Jared Isaacman. Och det tyder väl på att det kommer vara andra länder uppe på månen också, om de inte redan är det. Så att, det är väl en liten ny månkapplöpning vi ser kanske.
1: Ja, för jag tänkte ju säga det. Vem har rätt till att vara var där uppe då? Ska det börja bli... tjafs om det också. Det är väl, om jag känner människan rätt så kommer det väl vara så. Det kommer bli ett nytt ställe och tjafsa och kriga om säkert. Vi får se. Det är i alla fall tanken då att efter 2030 ska den här basen kunna vara i bruk eller i alla fall på gång. Får se då om det är du och jag eller om det är andra som får ta första steget där på månen den gången.
0: Ja, vi får se.

0: Brass in Pocket med Pretenders. 20 minuter över 6 är klockan. God morgon, säger vi här från P4 Västmanland. Och du Marcus, hur vore det att få lite lägre skatt bara så där?
1: Det låter inte helt fel.
0: Nej. I Norge så har ett av de största experimenten i landets historia nyligen inlätts, och det betyder då att 100 000 unga norrmän har helt slumpmässigt då lottats ut för att under en period på 5 år få lägre skatt. Och då kanske man undrar, varför gör man det här då? Jo, man vill undersöka om skatteavdraget då på arbete är något som motiverar unga att arbeta mer. Och i appen Sveriges Radio, där kan man läsa och höra mer om det här. Då har man också pratat med Max Aven som vann på det här skattelotteriet och nu alltså då ska få lägre skatt. Det vore väl inte så tokigt?
1: Nej, verkligen inte. Och även fast han har vunnit då, så är han lite skeptisk till det här lotteriet och till hela det här konceptet. Och det, jag vet inte, det känns väl som något man hade kunnat testa i Sverige också om det går bra.
0: Anledningen till att man väljer ut 100 000 då, det är ju för att man vill se skillnaden på de här 100 000 och de andra då. Man menar på att om man skulle göra det för alla så är det svårt att mäta. Så därför börjar man på det här sättet då, för att se om det, vad det kan bli av det helt enkelt. Men Max och, vad blir det då? 99 999 andra unga norrmän får här under en 5-årsperiod testa på hur det är att ha lite lägre skatt. Jag tror att även om man är skeptisk så känns det nog ändå helt okej vissa dagar för honom.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Victor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Nu dags för en uppdatering från Ekot.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot, och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år.
1: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar, och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Vi ska också säga god morgon till trafiken och Rebecka. Ja, hur ser läget ut?
3: Ja, god morgon. Det ser lugnt ut utan några akuta störningar, inrapporterade i nuläget. Men det är en del vägarbeten som pågår på sina håll. Och jag vet att är man på väg åt Eskilstuna håll på riksväg 56 förbi Kvicksund, så har det tidigare dagar blivit en del köbildning på grund av en avstängning av E20 i samband med ett vägarbete mellan trafikplats Gröndal och Folkesta på E20 utanför Eskilstuna. Tuna, där trafiken leds om på en mindre väg. Så räkna med det, du som är på väg här på 56an mot Eskilstuna senare under morgonen. Tipsnummer 020 999 444.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Klockan är 6:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering nu. God morgon!
1: Det finns dömda brottslingar bland de politiska kandidaterna inför höstens val.
2: Jag blir förvånad. Det är ingenting som jag känner till. Jag blir lite förvånad, men ja.
1: Kenneth Östberg är ordförande för Socialdemokraterna i länet och i det partiet finns en kandidat dömd för misshandel.
2: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga. Så det behöver inte vara brottsliga saker. Sen är det naturligtvis inte bra att vi har personer som ändå relativt nyligen är dömda för brott.
1: P4 Västmanland har kollat upp alla kandidater inför höstens val i länet. Vilka lik i garderoben de har från de fyra senaste åren. Ett 20-tal politiker är dömda. Bland andra en moderat dömd för bokföringsbrott, en centerpartist dömd för brott mot djurskyddslagen, så även en miljöpartist, en vänsterpartist dömd för ringa narkotikabrott och en kristdemokrat dömd för rattfylleri. Kenneth Östberg igen om hur han ser på en dömd kandidats framtid.
2: Man måste också få en andra chans och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det här är ju det är inte helt enkelt och svart och vitt. Liksom.
1: Reporter Terje Lund.
3: Polisen har haft vetskap om skolskjutningsryktet i Skinnskatteberg i flera månader och har en utredning om olaga hot igång.
4: Det här kom till oss egentligen för 2 månader sedan som nu har fått ringar på vattnet, det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron.
3: Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i Region Mitt. Klockarbergsskolan och polisen bedömer hotet mot skolan som lugnt och inget skarpt.
4: Vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
5: Det är ändå 300 elever som hölls hemma från skolan. Känns det inte som att ni på något sätt har misslyckats i er kommunikation till föräldrarna då?
4: Samtidigt så är det också viktigt att komma ihåg att trygghet handlar inte bara om polisens arbete utan också om hur uppgifter sprids och hur det uppfattas. Och där vill vi också gå ut då med en uppmaning till att inte sprida obekräftade uppgifter eller inte dela vidare uppgifter som om eventuellt brott utan en säker källa.
3: Reportrar Josef Jakobsson och Lukas Nordén.
6: Ja, och vi börjar morgonen här med sol och klarblå himmel. Senare under dagen här sen så kan det däremot bli en del moln över stora delar av länet. Temperatur 15-18 grader och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar.
0: Det här är morgonprogrammet med Samuel, Marcus och Elisabeth. God morgon!

0: Westlife och If I Let You Go. Vi berättade ju tidigare här i veckan om att det var 22 kvigor som hade rymt ifrån Karleby kogård i Fjärdhundra och tagit sig en mil in i Västmanland och i Sala kommun. Och det här har fått ringar på vattnet, se här nu, för i en artikel som P4 Skaraborg har gjort så ser jag att det är nu också ett gäng tjurar som har rymt. Vad tror du, Marcus? Hade de fått nos på att det var lite kvigor ute på rymmen och tänkte att här ska vi vara med på den festen?
1: Ja, men kanske det. De kanske hade hört ett och annat och så, ja, gav de sig ut på en liten jakt. Nej, men de... inga verkar ha kommit till skada i alla fall. Djur på vägen är ju sällan bra. Så längs med riksväg 49 då i Skara och mellan Skara och Lidköping så ska man ha upptäckt de här tjurarna då som har gått på vägen.
0: Ja,
1: i mörkret.
0: Det var ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson som fick vara med om ett litet oväntat möte där mitt i natten när han fick syn på de här tjurarna. De stod ju också mitt på vägen. Kvigorna här i, som var i Västmanland, de hade ju ändå den trafikvettet att hålla sig borta från de stora vägarna. Så ja, tjurarna har en hel del att lära. Men som du säger, som du var, så gick allting bra. Tobias larmade, ringde larmcentralen, så löste det sig till slut. Men då vet vi att det är vilt ute på vägarna, inte bara de vanliga utan även lite kvigor och tjurar. Vi ska nu lämna över till Radiosporten. Det är dags för morgonens första sändning och det är Tova Strömberg som finns med oss.
2: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
2: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
6: Ja, men alltid kul med första målet såklart. Skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
2: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.

0: Dansa med mig själv, Miss Li. Klockan är 16 minuter i 7. God morgon. Trots att polisen bedömde att ryktena om en skolskjutning på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg inte var äkta, så valde majoriteten av föräldrarna att hålla barnen hemma igår. Och så här sa Stefan Larsson, presstalesperson hos Region Mitt på polisen, när vi frågade honom om situationen på skolan.
1: Det är ju alltid svårt med vilken typ av information eller liknande som vi ska gå ut med. Vi måste ju hela tiden göra en bedömning. Vi behöver ju hela tiden väga behovet av information mot risken att sprida obekräftade uppgifter eller detaljer som kan skapa ännu mer oro. Vårt mål är såklart att vara så öppna som möjligt med det vi faktiskt kan bekräfta, samtidigt som vi arbetar vidare med hotbedömning och tryggheten kring skolan och skolmiljön.
2: Men många föräldrar som vi har pratat med, de känner sig helt enkelt inte trygga med tanke på vad de kallar för bristfällig kommunikation.
1: Självklart förstår vi ju den här oron, men utifrån den informationen som vi har just nu så är det ingen som tyder på någon konkret hotbild mot skolan. Vi arbetar ju ständigt med en nära dialog med skolan och andra berörda aktörer för det här. Och det är viktigt också att poängtera att det här är ett hot som kom till oss egentligen för 2 månader sedan. Som nu har fått ringar på vattnet, det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron i området och kring den här skolmiljön. Och vi gör ju hela tiden riskbedömningar utefter de hot som inkommer. Och det är inget, det är nästan tragiskt att behöva säga, men det här är inte ett unikt ärende. Polisen hanterar dagligen, ska säga, den här typen av hot, inte bara i Västmanland eller Region Mitt utan även i hela Sverige. Men vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
2: Men om det här alltså är ett hot då, alltså från 2 månader tillbaka, eller ett rykte då, sen har liksom, man kan blicka tillbaka till 2 månader sen som du har fått ringa på vattnet, det är ändå 300 elever som hölls hemma från skolan idag. Känns det inte som att ni på något sätt har misslyckats i er kommunikation till föräldrarna då?
1: Jag har full förståelse återigen då, för att många känner oro och att tryggheten påverkas, och så här ska det absolut inte kännas i samhället. Men samtidigt så är det också viktigt att komma ihåg att trygghet handlar inte bara om polisens arbete utan också om hur uppgifter sprids och hur det uppfattas. Och där vill vi också gå ut då med en uppmaning till att inte sprida obekräftade uppgifter eller inte dela vidare uppgifter som om eventuellt brott utan en säker källa. Man ska inte dra egna slutsatser baserat på hörsägen eller fragment av information. Där har vi alla ett ansvar. Det är inte bara polisens ansvar, utan det är alla i samhället som har det ansvaret att undvika spekulationer och ryktesspridningar. För då kan det få en sån här eskalerande effekt.
0: Det säger Stefan Larsson som är presstalesperson hos polisregion Mitt. Och mer kring allting som har hänt och händer på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror här i...
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Den här onsdagen, den 27 maj, när du lyssnar på oss alltså här i P4 Västmanland med mig, Samuel Selén, Elisabeth Adolfsson Greger och Marcus Ytter. Och också såklart massa härlig musik, nu i form av Lale, och vi hör hennes En stund på jorden.

0: Klockan har blivit 5:05. Jag har fått sällskap av Elisabeth här i studion för en nyhetsuppdatering. Och i höst är det ju val och ett 20-tal politiska kandidater här i länet är dömda för brott.
1: Ja, det visar vår genomgång. Socialdemokraterna exempelvis, de har en politiker som är dömd för misshandel. Men partiets länsordförande, han menar att en dömd kandidat kan få en andra chans.
2: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga och så där. Det behöver inte vara brottsliga saker. Man måste också få en andra chans, och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Det är ju inte helt enkelt och svart och vitt.
1: Säger Kenneth Östberg, och han är ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland.
0: Så tillbaka till Skinnskatteberg och ryktena om en skolskjutning.
1: Ja, igår kom ju drygt 300 av Klockabergsskolans elever inte till skolan på grund av de här ryktena. Och trots att polisen inte bedömer hotet som skarpt så kommer vissa föräldrar att hålla barnen hemma också idag.
3: Jag tycker ju att informationen är ju väldigt bristfällig. Alltså jag vill ju inte gamla med våra barns liv. Jag är inte så säker på att allting bara är tomma rykten. Så jag skulle nog vilja veta lite nera vad de har gjort.
1: Det säger föräldern Sara Fontell i Skinnskatteberg.
0: Tack Elisabeth. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Talking to the man in the moon. Dags att kolla till trafikläget med Rebecca Björkholm.
1: Ja, det är en lugn morgon utan några akuta störningar på vägarna. Ser också bra ut i tågtrafiken. Kan dock nämna att är man på väg mot Eskilstuna på riksväg 56 från Västerås hållet, då är det bra att känna till att söder om Kvicksundsbron så kan det bli lite köbildning, och det här beror på att det är på E20 en avstängning mellan Gröndal och Folkesta i riktning mot Eskilstuna på grund av ett vägarbete, och det är en omledning.
2: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
3: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
4: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
5: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
4: Vilken är den allvarligaste risken, tycker du?
5: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
4: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
6: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här, och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
7: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden, och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga tidepartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
6: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna, de ligger precis över 4%, och Moderaterna, de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna, och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
7: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidepartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
2: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
8: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
9: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
8: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
9: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
10: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det ju hela stan liksom. Det är ju skyltat på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans, och man ofta är man sen och sådär, man bara hoppar in, och det är det de tjänar pengar på.
2: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
11: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
2: Sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: Ja men god morgon, god morgon. Det är P4 Västmanland som håller dig vaken den här onsdagen också. Samuel Selén heter jag.
12: Marcus Hytter heter jag.
0: Elisabeth Adolfsson Grejer också med i den här morgontrion. Och Marcus, vi ska alldeles strax prata med SMHI, men jag tänkte bara kolla med dig. Du har det bra där ute, för jag ser att solen skiner i alla fall i Västerås.
12: Jo, men det har jag. Jag har inga solglasögon på mig idag heller. Jag brukar aldrig tajma in det riktigt. Men sol i ansiktet, det har jag.
0: Ja, det är alltid något man får njuta åt det ändå, även om du får kisa då, så här inledningsvis utav dagen.

0: Sabrina Carpenter, Tears, 7:08 är klockan. God morgon säger jag till Torbjörn Simon på SMHI.
1: God morgon.
0: Ja, men vi pratade nyss om det, jag och Marcus här, att solen skiner. Han säger att han glömde solglasögonen så han får kisa här inledningsvis utav dagen. Gjorde han bort sig eller kommer det lösa sig?
1: Nej, det kommer nog att lösa sig. Vi väntar lite mer moln på dagen i alla fall här. Att det kommer att bildas en del sådana här cumulusmoln och att de kommer att breda ut sig lite grann också. Så att det är mer moln i alla fall att vänta sen till mitt på dagen och ja, framförallt tidig eftermiddag. Då.
0: Och tittar man på nyheter från Europa så är det ju värmerekord. Men riktigt så varmt har vi inte.
1: Nej, vi får inte riktigt upp den här riktigt varma luften över svenskt område heller. Och så det är väl inte riktigt ens riktiga sommartemperaturer här att vänta idag, utan temperaturen nu på morgonen ligger väl på 9 grader ungefär och sen kommer den gå upp någonstans mellan 15 och 18 grader under dagen. Och även idag då kommer det vara ganska friska vindbyar, kan till och med bli hårda vindbyar sen på eftermiddag, så ganska blåsigt också åtminstone till och från kan vi räkna med.
0: Vad händer sen då?
1: Under veckan eller vad tänkte du
0: ja,
1: på?
0: Ja, jag tänkte kvällen, natten och morgondagen och lite så.
1: Ja, det är faktiskt så att de här molnen sen kommer att sjunka ihop och försvinna faktiskt sen under kvällen. Så att vi kan se fram emot en hel del kvällssol faktiskt.
0: Härligt.
1: Och ja, sen till natten så är det ju mest klart väder och inte allt för kallt. Det kommer ju gå ner till ensiffriga plusgrader, men det är ju ingen sån där riktigt kall natt i alla fall att vänta, och kommer ligga kvar lite vind och även om den avtar en del då under kvällen.
0: Och om vi bara tar lite sammanfattat här och slutar veckan, helgen, vad är det man ser då?
1: Ja, det som kommer att hända, det viktigaste som kommer att hända, det är ju egentligen att den här envetna vinden här kommer ändå att avta en del om vi kommer fram längre in i veckan. Vad det gäller molnigheten kommer det vara fortsatt ganska varierat och även ja, fortsatt mest uppehållsväder även om det kan bli någon skur. Sen är det lite varmare luft ändå på gång mot slutet av veckan, så att det är väl möjligt att vi kommer åt någon dag i alla fall upp till det där magiska 20 graders sträcket.
0: Ja, men vad härligt. Tackar för den uppdateringen, så får han fortsatt trevlig onsdag. Torbjörn Simon, SMHI.
1: Ja, men tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Robbie Williams, Feel. Kvart över sju är klockan. Du lyssnar på P4 Västmanland. Och Marcus, det var ju stadskamp i KAK-regionen här helgen som var.
1: Ja, det stämmer bra det. Jag gjorde ett försök att försöka rapportera därifrån, kommer jag ihåg. Jag och Martin var det sända programmet och då var det ju strul med

0: Köping, Arboga och Kungsör gjorde upp om det här och det var slutligen Köping som gick och tog hem det. Hela balansen den här gången.
1: Och det här var en sån succé så att man tänker att det här gör vi om.
0: Mm. Några av arrangörerna där, Mats Hallgren och Martin Ek, har pratat med Bergslagsbladet Arboga tidning som... Och där berättar de då att det vore ju väldigt dumt att inte köra nästa år igen efter den här succén. Så att ja, mer stadskamper att se fram emot där alltså. Köping, Arboga, Kungsör kommer nog göra upp igen i någon form nästa år också.
1: Mm, och lite revanschug då förmodligen från både Arboga och Kungsör såklart.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Du, jag läser om en ganska dråplig situation som skedde i Malmö. Det är Malmöhus som rapporterar om det i alla fall. Marcus?

0: Jag vet inte om du skulle köpa någonting som du kanske, ja, men du vill inte stoltsera allt för mycket med det. Hur hade du gjort då för att transportera en ganska stor sak vidare?
1: Mm, hur stor? Får jag plats med den i bilen?
0: Ja, men du vill nog kanske fälla ner säten och hålla på och krångla och sådär för att få till det. Och sen har du köpt den också centralt i en stad, så du kanske inte har bilen precis bredvid.
1: Ja, men jag hade väl lindat in det i något kanske, jag vet inte. Man hade väl försökt...
0: Ja, det låter inte helt lätt i alla fall.
1: Det ser konstigt ut ändå kanske när man börjar på det. Berätta, vad är det som har hänt?
0: Ja, men det blev ett massivt polispådrag i centrala Malmö ska jag säga, förra veckan. För då gick det ett larm om att en man gått runt med en kropp lastad på en sån här säckakärra. Men den här kroppen visade sig vara en sexdocka i naturlig storlek. Och den var då köpt på en närliggande sexbutik. Och då skulle mannen då transportera bort den här sexdockan på ett smidigt sätt, tänkte han. Men det såg väl lite misstänkt ut, så det blev ett polispådrag och butiksbeträdet Bambi då, från den här butiken där som sålde dockan, berättar och ganska glatt ändå om att det var en ganska dråplig situation, och så att polisen själva också skrattade när de fick veta hur det låg till. Men den här mannen, han kanske ville sjunka genom jorden just där och då, för det var väl kanske inte riktigt det han hade tänkt.
1: Nej, och lösningen med att gå med en skottkärra så där, jag vet inte om han försökte skyla den någonting sådär, men på andra sidan bra att folk är uppmärksamma och ser det och kanske larmar, men ja, det var nog snopet för alla inblandade det där.
0: Ja, men verkligen, och jag tror att om nu den här personen har tänkt sig att göra ett nytt sånt här inköp, så kanske han får välja en annan väg att gå, så att säga.
1: Ja, det får han nog göra.

0: Kimberly och Eternity från Melodifestivalen. Nu tar vi oss till Ekot.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
2: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
1: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.
0: Och vi pratade ju tidigare veckan om kvigor vid Tärna kyrka och vi hörde här under morgonen om tjurar nere i Skara och det är flera kor ute på vägarna verkar det som.
3: Ja, men det verkar som att det är nötkreaturens tid här nu. Det är utanför Västerås flygplats på landsväg 693 som går mellan Hälla och Klinta som det ska vara flera kor som rör sig i närheten av vägen då här vid flygplatsen. Så ta det lite extra lugnt i det området. I övrigt verkar det vara en lugn morgon trafikmässigt. Jag kan nämna att blodbussen idag är i Västerås och står på Fiskartorget mellan klockan 9:30 och 11:15 och sen på eftermiddagen mellan 14:30 och 15:00. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Amy Winehouse, Rehab här i P4 Västmanland. Klockan är nu 7:30. Dags för nyhetsuppdatering.
1: Sara Fontell vill inte skicka sina två barn till skolan även under onsdagen efter skolskjutningsryktena i Skinnskatteberg.
2: Jag tycker ju att informationen är ju väldigt bristfällig. Alltså jag vill inte gamla med våra barns liv.
1: Under tisdagen var cirka 300 av Klockabergsskolans 400 barn inte där efter att det på måndagen kommit uppgifter ifrån skolledningen om att det florerat ett rykte om en eventuell skolskjutning i veckan. Något man tillsammans med polisen bedömde som ofarligt.
2: Jag kanske inte har någon anledning att vara orolig överhuvudtaget. Men då krävs det kanske lite mer information än att bara säga att allting är lugnt.
1: Men känner du inte att den expertisen ändå är värd att lita på?
2: Inte till 100% nej. Eftersom att det är ju faktiskt folk som på riktigt har hört olika saker. Och naturligtvis det är ju rykten och man ska vara väldigt försiktig med att strida rykten vidare. Men jag är inte så säker på att allting bara är tomma rykten. Så jag skulle nog vilja veta lite nera vad de har gjort.
1: Reporter Elvira Ringeborn.
3: Det finns dömda brottslingar bland de politiska kandidaterna inför höstens val.
4: Jag blir förvånad. Det är ingenting som jag känner till. Jag blir lite förvånad, men ja.
3: Kenneth Östberg är ordförande för Socialdemokraterna i länet och i det partiet finns en kandidat dömd för misshandel.
4: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga och så där. Det behöver inte vara brottsliga saker. Sen är det naturligtvis inte bra att vi har personer som ändå relativt nyligen är dömda för brott.
3: P4 Västmanland har kollat upp alla kandidater inför höstens val i länet. Vilka lik i garderoben de har från de fyra senaste åren. Ett 20-tal politiker är dömda. Bland andra en moderat dömd för bokföringsbrott, en centerpartist dömd för brott mot djurskyddslagen, så även en miljöpartist, en vänsterpartist dömd för ringa narkotikabrott och en kristdemokrat dömd för rattfylleri. Kenneth Östberg igen om hur han ser på en dömd kandidats framtid.
4: Man måste också få en andra chans och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det här är ju det är inte helt enkelt och svart och vitt. Liksom.
3: Reporter Terje Lund.
0: Och vi börjar morgonen här med sol och klar himmel. Men under dagen och kvällen sen så ser det ut att dra in en hel del moln över stora delar av länet. Temperatur 15-18 grader och nordvästlig vind.
5: Det här är morgonen med Samuel, Marcus och Elisabeth. God morgon!

0: The Beach Boys, Kokomo, klockan är 7:06. Kul att du har valt att lyssna på oss här på P4 Västmanland. Och lyssna i sommar, tycker du ska göra på sommar också. Och nu är det klart vad lyssnarens sommarvärd Robin Larnenius kommer att prata om. För det är han som har blivit framröstad som just lyssnarnas sommarvärd. Och det handlar om larmutryckningar som brandman, volontärsuppdrag i Ukraina och så vardagen som trebarns pappa. I ett pressmeddelande säger Robin då att han vill berätta om erfarenheter och upplevelser som format honom på djupet. Ta med lyssnarna till platser de aldrig varit på, från rampen på ett Herculesplan till arbetet med att stötta ukrainsk räddningstjänst. Varje år sedan 2007 så utses lyssnarnas sommarvärd av publiken. Och i år är det alltså Robin Larmenius som är 39 år från Kalmar som folk blev mest nyfikna på. För man går in och röstar ju som sagt. Och att bli vald, det känns såklart hedrande, säger han. Det är också lite läskigt att prata om sig själv. Jag är inte van vid det, men när man gör det för något som är större än sig själv så känns det viktigt. Och lyssnarnas sommar, det sänds den 22 juli. Och under hela sommaren sen kommer du ha andra spännande personer som kommer berätta om erfarenheter och sitt liv när sommar drar igång sen. Ja, det börjar närma sig. Det är bara några dagar kvar utav maj. Och mitt i denna tid när man tänker att det snart är sommar och så är det ju faktiskt så att det är full dramatik inom ishockey bland annat. Vi ska prata nu om det med Radiosporten och Tova Strömberg. Och varsågod.
1: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
2: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
2: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
5: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
6: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
4: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt. När vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
6: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
4: Nej. Som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
1: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog. På förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.
0: Och vi har här i P4 Västmanland berättat att ett 20-tal politiker som står på de olika partiernas listor inför höstens val är dömda för brott. Och vi ska höra om en liten stund här med Martin Karlsson som är professor på Mälardalens universitet hur det här kan påverka allmänhetens förtroende för politiken. Innan dess, Chaperone, Good Luck Babe.

0: Chaperone, Good Luck Babe. Klockan är 16 minuter i 8. God morgon, säger vi här från P4 Västmanland. Och vi har berättat att ett 20-tal politiker som står på de olika partiernas listor inför höstens val är dömda för brott. Men man kan ju också fråga sig då, hur påverkar det allmänhetens förtroende för politiken? Jag har nu med mig Martin Karlsson, professor på Mälardalens universitet. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men om vi börjar med antalet då. Hur ögonfallande är det att det är ett 20-tal politiker som är dömda för brott de senaste 4 åren då bland kommun- och regionpolitikerna i Västmanland?
1: Jag skulle säga att det inte är jätteförvånande. Det är ungefär i linje med hur det brukar se ut på listorna. Så antalet i sig är kanske inte så ögonfallande, utan val för val så upptäcker man ofta, speciellt i den här perioden i början av valrörelsen, kandidater med brottsdomar som partierna antingen inte vetat om eller låtit finnas kvar på listorna trots det.
0: Men hur kan de politiska partierna då hantera den här situationen att det finns dömda personer som sitter med och styr?
1: Ja, i det här läget så är det ju lite sent att hantera det om det är så att man har en idé om att man absolut inte vill att personer med brottsdomar ska finnas som representanter för partiet. För det stadie liksom när man sätter listorna är egentligen där man ska applicera sådana principer. Ofta så gör ju partierna där genom att man har en så kallad kandidatförsäkran, alltså att man låter kandidaterna själva ta ansvar för att redogöra för sånt som kan vara relevant att veta för valberedningarna i partierna. Man har inte riktigt resurserna att undersöka det här själva för alla kandidater. Utan man hoppas att man redogör för det som är relevant. Och då kan det handla om personer som inte har redogjort för sina tidigare domar eller tidigare brott och därför slinker igenom. Eller som sagt att man har redogjort för det för partiet och att man ändå tycker att den här personen kan representera partiet.
0: Och hur ska man tänka i ett sånt läge då? För om man vet att en person som man har ett stort förtroende för och man tycker är en duktig politiker och en bra representant för ett parti har en dom bakom sig, kan man tjäna då på att berätta för väljarna innan att så här ligger det till, men det är någonting som vi har kommit överens om eller vi har diskuterat och sagt att vi vill att den här personen ändå ska representera oss, eller att man kanske hoppas att det inte är någon som vet om det, eller vad finns det för vinster och förluster i de olika scenarierna?
1: Ja, för demokratin så skulle ju den tjäna mycket på att partierna var transparenta. Att både partierna och kandidaterna var väldigt transparenta med det här. Då tycker jag inte heller att det är ett så stort problem att det finns brottsdömda på listorna. Om man är väldigt öppen med det. Och kanske också fokusera på vad det kan innebära, vad man har för erfarenheter som man kan representera i politiken som är viktiga av sin historia. Men däremot är det ju mycket mer av ett problem om man, som det sista alternativet som du gav där, att man hoppas på att det här inte upptäcks. Då, det blir ett problem både för om kandidaten inte är öppet mot sitt parti, men också om partiet inte är öppet mot väljarna, för då har inte väljarna chansen att ta ställning till det här i sin valhandling. Att välja, ska jag kryssa en helt annan kandidat för att undvika att bli representerad av den här brottsdömda kandidaten. Utan transparens är väldigt viktigt i relation till den här typen av problem i kandidaternas historia.
0: För sen spelar det kanske också in vilken slags brott det är. Dels strafflängden, men såklart också brott som kanske klingar sämre med vad som passar för en, i alla fall borde vara då en ansvarstagande och sansad politiker.
1: Ja, brottets art spelar ju absolut roll och det finns säkerligen brott som man som det inte är möjligt att vara transparent med, utan där är de flesta väljer överens om att ett parti i Sverige borde inte representeras av en person som har begått den typen av brott, de allra grövsta brotten. Men brottets art spelar nog väldigt stor roll.
0: Och till sist då, hur tror du att det påverkar allmänhetens förtroende och syn på politiken då när det visar sig att det finns dömda brottslingar bland kandidaterna?
1: Ja, alltså det kan finnas flera skäl liksom till att det här kan påverka förtroendet negativt. Dels det här vi har pratat om, att man inte upptäcker, att man inte har liksom resurserna eller kanske gör arbetet för att upptäcka om det finns domar bland ens kandidater. Det kan ju vara negativt för partiet och den lokala partiföreningen kanske framförallt i sig, att man det visar på en svag organisation. Men sen kan det ju också såklart ha en negativ effekt på förtroendet för kandidaten. Många vill inte bli representerade av en kandidat som har brottsdomar och i vissa fall då för grövre brott.
0: Tack så mycket, Martin Karlsson, professor på Mälardalens universitet. Spännande åsikter du har och tankar kring det här. Valet närmar sig ju den 13 september är det dags. Tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Rander B, Jess Glynn skulle jag säga, tillsammans med Clean Bandit.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Samuel, Marcus, Elisabeth med er den här morgonen. Och Elisabeth, även idag så håller en del föräldrar i Skinnskatteberg sina barn hemma från skolan.
3: Ja, och det är på grund av ryktena om en kommande skolskjutning. Polisen bedömer inte hotet som skarpt och säger att de har känt till de här ryktena en längre tid.
4: Det här kom till oss egentligen för 2 månader sedan, som nu har fått ringar på vattnet, det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron. Vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
3: Det säger polisens presstalesperson Stefan Larsson, och han trycker också på vikten av att inte sprida obekräftade rykten. Polisen har en utredning om olaga hot igång.
0: Och nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel.
3: Japp, det kom centrala studiestödsnämnden CSN med för en liten stund sen. Orsaken till att de här personerna måste betala tillbaka är att de har för stora inkomster under studietiden. Sammanlagt ska de betala tillbaka över 400 miljoner kronor, i snitt 29 000 per person. Och Västmanland hamnar faktiskt på 3 i topplistan, inte så smickrande kanske. För högst andel studenter som får återkrav finns nämligen i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Enligt CSN.
0: Tack Elisabeth.
3: Tack.
5: Ja, då gäller det en olycka på E18 utanför Västerås. Det här är mellan Vallbymotet 131 och Rocklundamotet 132 och påverkar i riktning mot Enköping och Stockholm. Det ska vara flera fordon inblandade och räddningstjänsten är på väg till platsen. Det köar på redan efter trafikplats Bäckbymotet då 130 i riktning österut.

0: Elton John och hans Your Song som du hör här i P4 Västmanland släpptes 1970, skriven tillsammans med kollegan där Bernie Taupin såklart. Your Song, du hör den i P4 Västmanland.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Mycket spännande att ta vara på om du lyssnar i appen Sveriges Radio. Många dokumentärer, nyheter och annat. Kanonbra. Och så har du ju sanningens ögonblick också. Quizet som du kan ta med frågor kring de stora politiska frågorna som kommer in för valet. Bland annat lag och ordning och skola bland annat. Gå in i appen som sagt där för att göra de quizen. Nu är klockan 8, dags för Ekot med Christian Lunner och vi hör om hur det går för riksdagspartierna i opinionen.
7: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4%. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4%. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
8: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
9: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
8: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
7: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
10: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
11: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
12: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
11: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
7: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gaza stad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen. And lift off.
13: The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
14: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
13: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
7: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
15: Och det är en härlig morgon vädermässigt med sol och klar himmel just nu i länet. Men senare under dagen och kvällen så ser det ut att dra in en del moln över stora delar av länet istället. Temperaturmässigt 15-18 grader.

Ja, vi ska till E18 i Västerås. Det går fortfarande långsamt mellan Vallbymotet och Rocklundamotet i riktning mot Stockholm. Men räddningstjänsten har flyttat de två personbilar som var inblandade i en olycka. Så det ska vara helt öppet här på platsen, men räkna med restkö en stund framåt här på E18 då i Västerås i riktning mot Stockholm.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough. Klockan är 8:08. Det här är P4 Västmanland. Och vi hörde här från trafiken om den här olyckan mellan Valbymotet och Rocklundamotet. Att det börjar ordna upp sådär. Men restköer, Marcus, och det kan du vittna om.
1: Ja, det kan jag vittna om. Jag hamnade i motsatt körfält och även små vägar, intilliggande vägar och liknande. De har ju, det är tjockt lite överallt kring den här olyckan då, som är mellan Valbymotet och Rocklundamotet. Så att, har man tänkt att ta bilen i närheten där, så förvänta er köer.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Och idag så berättar vi i nyheten om att det finns ett 20-tal dömda brottslingar bland de som ställer upp i höstens val i Västmanland. Terry Lund, reporter här på P4 Västmanland, det är ju du som har gjort den här nyheten. Ja, men berätta, hur har du gått tillväga för att rota fram det här?
3: Ja, jag har fått hjälp först och främst. Hela Sveriges Radio har gjort den här granskningen på de lokala kanalerna. Så vi har fått alla personnummer på alla som står på listorna. Och sen så tröskar man igenom de här personnumren genom systemet Acta Publica. Och i Acta Publica, där ser man vad de har gjort, så att säga. Och det är ju väldigt brett. Det är ju tingsrätten, Skatteverket, förvaltningsrätten. Så man får en väldigt bra bild på vad de har gjort under ganska lång tid, ända till 2010. Nu har vi valt att bara ta den senaste mandatperioden och plockat därifrån. Jag vet att andra kanaler har gått ännu längre tillbaka, men vi valde att begränsa senaste mandatperioden.
0: Och vad är det då för brott som politikerna är dömda för?
3: Ja, det är ju, jag ska inte hålla på att värdera brott här, men det är ju inte något superallvarliga brott. Det är inte mord och grov misshandel och såna här saker. Det är olovlig körning, rattfylleri, djurplågeri, bokföringsbrott, bidragsbrott, fortkörning, och så berättar vi om den här misshandeln också. En socialdemokrat som dömt för misshandel som står på en av listorna i kommunerna.
0: Och hur framträdande politiker pratar vi om?
3: Ja, det är väl också där. Listerna är långa hos många partier, och en del av dem som dömda för brott, de såg ganska långt ner på listorna, så att det är inte några superframträdande politiker som vi har fångat in i den här undersökningen. Och det ska jag väl säga det, att är det så att det är framträdande politiker som har hamnat i klammeri med rättvisan, då har vi redan rapporterat om det, för då är det så pass intressant och allmänintresse, så under de senaste 4 åren så då har vi redan gjort saker på det, så att säga. Mm.
0: Har man hittat andra saker då än dömda brottslingar från tingsrätten?
3: Jo, men som jag sa så är det ju inte bara från tingsrätten man har de här uppgifterna, utan det är ju Skatteverket, och då är det ju en del politiker som står på listorna då som har fått skattetillägg. Man har kanske lämnat in fel uppgifter till Skatteverket och får betala extra skatt. Det kan vara en positiv sak. Det är en politiker här som har stridit lite mot ett flygbolag och har fått rätt. Så för honom så blev det ju positivt. Han fick tillbaka närmare 400 euro i någon flygstrul. Och det finns personer som har blivit varnade i sitt arbete utav olika kommuner för att de misskött sig, så att det är en bred lista på saker som vi har hittat här.
0: Ja, vad finns det i det materialet då som ändå kan vara intressant?
3: Det är om det sticker ut. Man har blivit en framträdande politiker som har blivit varnad i sitt arbete. Någon framträdande politiker har vi inte hittat som har blivit varnad, men det kan ju dyka upp, och det här är ju ett levande dokument, och det är ju trots allt några månader kvar till valet, så att jag har sökt på det här, så jag kan gå in och kolla varje dag vad som har dykt upp. Det man, den handling, det man får in främst, det man hittar mest, det är när folk skiljer sig. Så att det är, jag vet inte hur många det är som politiker som står på listor som skiljer sig i Västmanland, men det är det som jag ser mest. Och det är ju inte så mycket allmänintresse i det.
0: Tarri Lund, där alltså reporter på P4 Västmanland som har varit med och tagit fram den här nyheten om att det är ett 20-tal dumda brottslingar som ändå finns med bland de som ställer upp i höstens val i Västmanland.

0: Stone Me Into The Groove, Atomic Swing.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det har ju varit mycket snack om USA och tullar ända sedan Trump tog över som president. Och nu kommer uppgifter här från Bloomberg att USAs tullmyndighet är på väg att betala tillbaka, lyssna nu, $20.6 miljarder. Det här är drygt 190 miljarder kronor. Och det ska man betala tillbaka till företag som betalat tullar och vilket sen har underkänts i USAs högsta domstol. Och då är ändå det här uppskattningsvis bara en fjärdedel av de återbetalningskrav som väntas efter att högsta domstolens beslut kommit att underkänna en stor andel av de tullar som Trump-administrationen införde i fjol. Totalt alltså beräknas återkraven till $85 miljarder enligt inlagor från tullmyndigheterna då till en amerikansk handelsdomstol. Och de här återbetalningarna då, de inkluderar själva tullavgiften men även ränta på de felaktigt inbetalda beloppen. Men hur mycket ränta företagen får av den amerikanska staten, det framgår inte.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Jag måste erkänna att jag har haft fasligt svårt att få alla rätt på de här quizzen. Jag tycker de är lite svåra. Man kan vara med där i appen och vara med och testa hur duktig man är. För mig funkar det inte bra att gissa i alla fall.

0: Amy MacDonald, This is the life. Du hör den här i P4 Västmanland och här närmast nu ska vi få en uppdatering från Ekot.
1: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
2: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
1: Den nya ledaren för Hamas militära gren Mohammed Ode uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazas stad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
0: Tack för den uppdateringen. Vi ska nu till trafiken och kolla till läget där. Men det verkar som att det är lugnt, i alla fall i centrala Västerås nu då.
3: Ja, precis. Det var ju en olycka där på E18 genom Västerås som ledde till en hel del kö i riktning mot Stockholm. Men där var man snabba på att flytta undan de 2 personbilar som var inblandade i krocken. Så det har varit öppet där nu sedan över 20 minuter och restköerna är borta sedan länge också. Däremot om man är på väg ner på riksväg 56 mot Eskilstuna så blir det kö här i södergående riktning Kvicksund-Eskilstuna utanför Tumbo, och det här beror på att E20 är avstängd mellan trafikplats Gröndal och Folkesta i riktning mot Strängnäs på grund av ett broarbete, och då leds trafiken om via en mindre väg som går parallellt, men det blir en hel del kö då in på den här vägen i rusningstrafiken. Tips numret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Matthew Wilder med Break My Stride. Klockan har blivit 8:30. Det betyder att vi ska få en uppdatering nu från nyheterna. God morgon!
1: Det finns dömda brottslingar bland de politiska kandidaterna inför höstens val.
2: Jag blir förvånad. Det är ingenting som jag känner till. Jag blir lite förvånad, men ja.
1: Kenneth Östberg är ordförande för Socialdemokraterna i länet och i det partiet finns en kandidat dömd för misshandel.
2: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga och så där. Det behöver inte vara brottsliga saker. Sen är det naturligtvis inte bra att vi har personer som ändå relativt nyligen är dömda för brott.
1: P4 Västmanland har kollat upp alla kandidater inför höstens val i länet, vilka lik i garderoben de har från de fyra senaste åren. Ett 20-tal politiker är dömda, bland andra en moderat dömd för bokföringsbrott, en centerpartist dömd för brott mot djurskyddslagen, så även en miljöpartist, en vänsterpartist dömd för ringa narkotikabrott och en kristdemokrat dömd för rattfylleri. Kenneth Östberg igen om hur han ser på en dömd kandidats framtid.
2: Man måste också få en andra chans och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det här är ju, det är ju inte helt enkelt och svart och vitt. Liksom.
1: Reporter Terje Lund.
3: Polisen har haft vetskap om skolskjutningsryktet i Skinnskatteberg i flera månader och har en utredning om olaga hot igång.
4: Det här kom till oss egentligen för 2 månader sedan som nu har fått ringar på vattnet, det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron.
3: Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i Region Mitt. Klockabergsskolan och polisen bedömer hotet mot skolan som lugnt och inget skarpt.
4: Vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
5: Det är ändå 300 elever som hölls hemma från skolan. Känns det inte som att ni på något sätt har misslyckats i er kommunikation till föräldrarna då?
4: Samtidigt så är det också viktigt att komma ihåg att trygghet handlar inte bara om polisens arbete utan också om hur uppgifter sprids och hur det uppfattas. Och där vill vi också gå ut då med en uppmaning till att inte sprida obekräftade uppgifter eller inte dela vidare uppgifter som om eventuellt brott utan en säker källa.
3: Reportrar Josef Jakobsson och Lukas Nordén.
6: Ja, en härlig morgon vädermässigt med sol och klar himmel här i Västerås där jag befinner mig. Men lite senare under dagen och kvällen så drar in lite mer moln över stora delar av länet. Temperatur 15-18 grader.
0: Och det här är morgonprogrammet med Samuel, Marcus och Elisabeth. God morgon, god morgon!
7: God morgon!

Saga Ludvigsson, Ain't Today, här i P4 Västmanland, där vi om några minuter ska få en uppdatering från Radiosporten. Men innan dess hinner vi lyssna på John Mayer, New Light, här i P4 Västmanland. God morgon!

0: Nu blir det dags för Radiosporten den här morgonen med Tova Strömberg.
1: Vi tar och börjar med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
5: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
1: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Tack för den uppdateringen. Vi ska hålla oss kvar på sporttemat, för om en liten stund ska vi till Rocklunda i Västerås. Där väntas idag drygt 1000 elever delta i fotboll mot hedersrelaterat våld och förtryck.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Klockan är 16 minuter i 9 den här onsdagsmorgonen. Och idag så väntas drygt 1000 elever delta i fotboll mot hedersrelaterat våld och förtryck på Rocklunda i Västerås.
1: Ja, och snart är det invigning här på Hitachi Energy Arena. Och jag står här med Jurgita Ravaitite Kristoffersson som är samordnare med inriktning på hedersrelaterat våld och förtryck i Västerås stad. God morgon!
2: God morgon.
1: Ja, snart drar ni igång här och det fylls på med barn här på läktarna. Berätta lite mer om vad är det ni ska göra här idag?
2: Ja, vi ska träffas alla skolor som har varit med och deltagit i den aktiviteten och jobbat med värdegrund, tagit fram en plakat med budskap kring det tema. De kommer träffas idag på vänskapliga fotbollsmatcher. Så det betyder att ingen vinner, men att de träffas och gör den fantastiska avslut på det de jobbat med.
1: Ja, och aktiviteten har genomförts sedan 2018 och vuxit för varje år. Och idag så är det 29 skolor här och omkring 1100 elever väntas delta. Hur ser du på uppslutningen?
2: Helt fantastisk. Över alla förväntningar. Och jag ser som alltid, jag vill ha 100 skolor här på plats. Att alla kommunala skolor ska vara med. Så att jag satsar det till nästa år.
1: Hur många skolor är det som inte är här då?
2: Det är nog 5 eller 6 skolor, men jag vet att många är intresserade, så att jag tänker ändå att just det här, att vi har det här konceptet, att man jobbar med värdegrund under ett antal veckor, under olika lektionstider, man pratar om värdegrund, man pratar om allas lika värde, om hedersrelaterat våld och förtryck. Och därefter man skapar en plakat och har den här aktiviteten, och det lockar många, för det blir på något sätt att många väntar till nästa år, att nu nästa år alla årskurs 5 ska ha möjlighet att göra den dagen.
1: Och varför just fotboll då?
2: Ja, det kan vara en annan sport, men någonstans vi tänkt att just det här med killar och tjejer, de får spela ihop. För att, fotboll är lite killsport. Man kanske slutar spela, eller man inte, vissa får inte ens spela fotboll. Om man lever i hederskontext, man får inte ens vara ihop med killar i ett lag eller så. Så det här är ett symboliskt, har ett väldigt viktigt symboliskt värde att alla, oavsett kön, oavsett bakgrund, ska ta del av det här.
1: Och hur ska en fotbollsturnering eller fotbollsmatcher så här kunna förändra något i frågan om hedersvåld och förtryck? Du var inne på det alldeles nyss, men utveckla gärna.
2: Ja, det kan förändra på olika sätt. Och just det här att alla får idrotta oavsett kön, det är ju det. Men också att jobba med värdegrund. För att jobbar vi inte med värdegrund, då förstår jag inte varför det här är viktigt. Så för det går hand i hand. Och att jobba med värdegrund, det är inte handlar om en punktinsats. Och jag hoppas att många av de här skolorna som är med idag, de kommer fortsätta arbeta med det här. För att jag träffar elever på högstadiet, gymnasieskolor som säger, ja, jag kommer ihåg vi har varit på den här aktiviteten i årskurs 5 och det var jättebra. Och jag kommer ihåg att vi pratade om de här viktiga sakerna. Det här, vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Vad är det alldeles lika värde?
1: Ja, och arrangemanget här idag, det genomförs i samverkan med bland annat av Västerås stad, polisen, Västmanlands fotbollsförbund och flera andra föreningar och verksamheter. Hur ser du på den här uppbackningen och att så många är involverade?
2: Jag tycker det är jättebra, för att vi har ju riggat upp eller hur liksom planerat den dagen med flera aktörer, och att vi har föreningar och verksamheter här, det är ytterligare det bästa som kan vi ha liksom. Vi har ju kringaktiviteter, exempelvis RFSL, Rädda Barnen, tjejjouren Ronja som är här, som har kringaktiviteter för de barnen som inte spelar fotboll eller har någon paus, så man kan också prata värdegrund, göra en armband, få ansiktsmålning. Ja.
1: Vad ser du mest fram emot?
2: Alltså jag ser fram emot att öppna det här snart, alltså att säga hej till alla barn och säga hej till de som kommer på eftermiddag.
1: Och det ska du få göra alldeles strax. Vi hörde Jurgita Ravaitite Kristoffersson där som är samordnare på Västerås stad och en av arrangörerna av fotboll mot hedersrelaterat våld och förtryck här på Rocklunda i Västerås. Och tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Vi ska också prata med lite elever sen lite senare efter någon låt här och försöka hitta någon som ska spela fotboll här idag.

0: Cyril Stumbling In. Klockan är 9:06. God morgon säger vi här från P4 Västmanland. Jag som heter Samuel Selén, du heter?
1: Jag heter Elisabeth Adelsson Grejer.
0: Ja,
1: får jag säga ditt namn så här dags?
0: Ja, visst.
1: Oj då. Mm.
0: Och i höst är det ju val. Ett 20-tal politiska kandidater här i länet är dömda för brott.
1: Ja, det visar vår genomgång. Socialdemokraterna exempelvis, de har en politiker som är dömd för misshandel. Men partiets länsordförande menar att en dömd kandidat kan få en andra chans.
2: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga och så där. Det behöver inte vara brottsliga saker. Man måste också få en andra chans, och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det är ju inte helt enkelt och svart och vitt.
1: Säger Kenneth Östberg, och han är ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland.
0: Och apropå politik så blir oppositionspartiernas övertag mot tidigpartierna på riksplanet allt större.
1: Ja, övertaget är ju nära 10 procentenheter nu. Det här visar maj månads mätning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Och Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4 procent. Partiet får bara 2 procent i den här mätningen. Sverigedemokraterna då? Jo, de befäster sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Vet du när det är val?
0: 13 september.
1: Åh, det visste inte jag. Jag fick kolla upp det. Jäklar, kunde du.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus, och vi säger god morgon till Rebecka på trafiken.
1: Ja, god morgon, och det är bra just nu utan några akuta störningar. Men bra att känna till är att man på E18 mellan Köping och Västerås idag kommer att inspektera det här tidigare vägbygget mellan trafikplats Strö och Västgädra. Så där kan det vara arbetsfordon och lite aktivitet på den här sträckan i båda riktningar. I nuläget inget större bekymmer där. Tips nummer 020 999 444.
0: Tackar vi för det. Nu har det blivit dags att lämna över till Ekot den här morgonen med Christian Lunner, och vi hör om att många överviktiga inte får hjälp av vården.
2: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
3: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
4: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
5: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
4: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
5: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
2: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som indikatoropinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
6: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösa kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
7: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
6: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det är som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget, Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
8: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
9: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utvecklingen av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. Då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
2: Sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
10: Ja, en härlig morgon vädermässigt med sol och klar himmel. Men lite senare under dagen så kan det dra in en del moln över stora delar av länet. Under kvällen sen så ser det dock ut att klarna upp lite igen. Temperaturer 15-18 grader.
0: Och Marcus, du är på plats på Rocklunda. Det är ju ett tusental elever som är där och det är bland annat fotboll på agendan. Ni hör att de är igång.
11: Ja, det är matcher igång här redan. Man delat upp en 11-mannaplan då i massa olika småplaner och så spelar man vänskapsmatcher här på Rocklunda nu mellan de här 29 olika skolorna i området. Så att väldigt rolig dag här och väldigt bra väder för fotboll också.
0: Härligt, vi ska tillbaka till dig om en liten stund och kanske höra med några av de här som är där och spelar också såklart.
11: Det ska vi.

0: Nico och Vince, Am I Wrong, 10 minuter över 9 är klockan. Och just i detta nu så är ett drygt tusental elever som deltar i en fotbollsturnering. Fotboll mot hedersrelaterat våld och förtryck på Rocklunda i Västerås. Och Marcus, du ska inte prata med alla tusen, men ett gäng, ett par stycken av dem i alla fall.
1: Nej, precis. Alla tusen, de hoppar jag över och pratar med. Men jag har 4 stycken starka själar här som ska prata. Och de är med i Irstaskolans lag, kan man väl säga. De kommer allihopa från Irstaskolan 5B, som är då alltså en av 29 skolor som är med och spelar fotboll här mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västerås. Och med mig har jag Ture Porcheus, jag har Enja Eriksson, Penny Söderlund och Evelina Vikenås. Ni kan väl få berätta lite grann, vad är det som är så spännande med den här dagen?
2: Jo, men det är kul att se alla spela fotboll och ha roligt. Sen vill man ju också se om man kan vinna, såklart. Så vi ska se vad vår klass har, liksom.
1: Ja, vad säger du, Enja?
3: Men det är kul, för så får man se att typ, såhär, om man kör i ett typ, fotbollslag, så kanske man ser sina kompisar från andra skolor. Man kan känna från andra skolor och så.
1: Ja, vad säger du då, Penny?
4: Man kan träffa kompisar och kolla på fotboll samtidigt.
1: Ja. Och Evelina Viknerås heter ju du. Vad tycker du är häftigast med att vara här? Och det är väldigt mycket folk.
5: Att många spelar fotboll och det är jättemycket personer och sånt.
1: Ja, och förutom fotboll då, så är det ju det här värdegrundsarbetet som jag förstår att ni också har jobbat mycket med i skolan. Vad betyder själva värdegrundsarbetet här då för er?
2: Jo, men alltså det betyder ju att väldigt mycket. Alla barn borde få som de... Alltså alla har rätt till lika uppväxter och så. Så.
1: Ja, vad säger du där då, Enja?
3: Jo, men det är viktigt att alla ska ha samma. Och liksom så att man hjälper så att om någon har det sämre hemma.
1: Håller du också med, Penny?
4: Ja.
1: Och du, Evelina?
5: Ja.
1: Ja. Och förutom fotboll och förutom värdegrund så har ni också fått göra såna här fina plakat. Jag har sett lite av dem. Jag vet inte om eran klass, är det de man ser där uppe där det står Forza?
3: Det är A-klassen, men det är samma skola som oss.
1: Ja, och det är lite så här positiva budskap. Men det ska också handla lite grann om temat som är då fotboll mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och de här plakaten kommer ju också ställas ut i stadsbiblioteket i Västerås vecka 23 och 24. Hur känns det då att era plakat ska ställas ut?
3: Men det känns kul, för då kan man ju gå dit och se både andra och så kan man se sin egen. Och liksom, och då kan man, men då kanske man blir lite glad och så börjar man tänka efter.
1: Ja, och Ture, det här budskapet, hur har det varit då liksom, dels att ni spelar fotboll för det budskapet nu, det är vänskapsmatcher, men också att jobba med det i skolan, alltså varför är det här viktigt för dig personligen?
2: Jo, men det är så här, jag tycker det gör ju ont att se andra barn inte få som jag och andra får som är uppväxt. Det är väldigt viktigt att se att alla får rätt i sina rättigheter liksom.
1: Ja, ni ska få kila vidare. Jag hör att det är snart dags för er. Alla ska ju inte spela fotboll heller. Jag ser att du, Enja, du har ju kryckor, men du är glad ändå.
3: Ja.
1: Ja, ni ska få kila vidare. Tusen tack för att ni var med och lycka till idag.
3: Tack för att du var med.
2: Tack. Ja, tack så mycket.

Agnes Skure, Everytime i P4 Västmanland, 20 minuter över 9 är klockan. Är du en stockholmare som är på genomresa genom vårt län och lyssnar på oss nu eller som kanske lyssnar på oss ändå, så kan jag berätta för dig att ni är de som har den längsta medellivslängden i Sverige. Det här enligt ny statistik från SCB. Lee May, som är demograf på SCB, skriver i ett pressmeddelande att Stockholms län ersätter därmed Halland, som är det län med högst, som har varit det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och SCB konstaterar också att det är första gången som Stockholms län toppar den här statistiken över medellivslängden. Man har tagit ändå de senaste 5 åren i Sverige, och tittar man över den i stort så är det för kvinnor 85,1 år och för män 81,8. Och då ser man att det är lite högre då för kvinnor och män som bor i Stockholm. I toppen Stockholm, Halland, Uppsala och Jönköping, som har en signifikant högre medellivslängd än övriga län. Kortast då är det, om man kollar den senaste 5-årsperioden, Norrbotten, följt utav Västernorrland och Gävleborg. Och då blir man ju såklart intresserad, var ligger Västmanland i den här listan då? Jo, av de 25 länen så är Västmanland på 19:e plats, både när det gäller damer och herrar. På kvinnosidan så är medellivslängden 84,64 år, medan killar, män, herrar lever 81,15 år i snitt.

0: Mangaranga med Dara, vinnaren av Eurovision Song Contest, Eurovision Song Contest, så heter det. Vinnaren där alltså från Bulgarien var ju med ett häftigt nummer från västeråsaren Benke Rydman, och det gjorde ju också då att hon vann hela allting där. Det är väl ett par veckor sedan nu. Bra jobbat från Dara och stort grattis igen.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.
0: Och närmast nu ska vi få en uppdatering från Ekot.
5: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
6: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman.
5: Och det sänds den 22 juli.

0: Mr. Big, to be with you.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Och i appen finns såklart mycket annat också. De senaste nyheterna som du också får här och nu. För klockan är 9:30. God morgon!
2: Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Orsaken är att de haft för stora inkomster under studietiden. Sammanlagt ska de betala tillbaka över 400 miljoner kronor, i snitt 29 000 per person. Västmanland hamnar på 3 i topplistan. Högst andel återkrav finns nämligen i Stockholm, Västmanland och Dalarna, enligt CSN. Elisabeth Adolfsson Grejer.
3: Polisen har haft vetskap om skolskjutningsryktet i Skinnskatteberg i flera månader och har en utredning om olaga hot igång.
4: Det här kom till oss egentligen för 2 månader sedan, som nu har fått ringar på vattnet, det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron.
3: Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen i Region Mitt. Klockabergsskolan och polisen bedömer hotet mot skolan som lugnt och inget skarpt.
4: Vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
5: Det är ändå 300 elever som hölls hemma från skolan. Känns det inte som att ni på något sätt har misslyckats i er kommunikation till föräldrarna då?
4: Samtidigt så är det också viktigt att komma ihåg att trygghet handlar inte bara om polisens arbete utan också om hur uppgifter sprids och hur det uppfattas. Och där vill vi också gå ut då med en uppmaning till att inte sprida obekräftade uppgifter eller inte dela vidare uppgifter som om eventuellt brott utan en säker källa.
3: Reportrar Josef Jakobsson och Lukas Nordén.
6: En man i 55-årsåldern döms av Västerås tingsrätt efter att ha kört 156 km i timmen på en 80-väg i Sala kommun i april. Enligt domen körde mannen om 3-4 bilar i ett svep och märkte vid omkörningen att bilen tog mer fart än han räknat med. Straffet blir 4 000 kronor i böter. Amelie Haglund.
0: Det blir en solig inledning på den här onsdagen. Sen passerar moln in över länet med temperaturer mellan 15 och 18 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar väntar också. Under kvällen sen så klarnar det upp. Morgonprogrammet i P4 Västmanland går in på sista halvtimmen. Samuel, Elisabeth och Marcus hälsar god morgon.

George Ezra, Budapest. Du lyssnar på P4 Västmanland. 9:05 klockan. Vi ska få en sista uppdatering från Radiosporten här om en liten stund. Men innan dess, Diana Ross.

0: Nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg som bland annat kommer att handla om en stjärna som sågas.
1: Vi tar och börjar med handboll där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
2: Boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
1: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
3: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
1: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet och matchen hör du i Sportextra klockan 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
4: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
5: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att det är guld eller inget.
1: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du hör den i Sportextra.

Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. 17 minuter i 10 är klockan den här onsdagen den 27 maj. Och idag är det muffinsdagen, även kallad muffinsdag. Det är alltså då en temadag som firas för att uppmärksamma just muffins, det här populära bakverket som har rötter i både Storbritannien och USA. Det är den här sockerkakssmetsbaserade runda goda saken som jag fått en helt egen nationallåt

jättefort. Han tog mig i armen och sa: "Hur följer du med till stationen?" Men när han såg att han var på ett café sa han: "Vänta, först vill jag nog ha en muffins. Det vore ju gott." Och tror ni att han fick en muffins eller? Ja, det fick han. Och tror ni jag blev förbannad eller? Ja, det blev jag. Jag blev så jävla förbannad. "Men då har ni ju muffins", skrek jag. "Är det här ett skämt eller?" Det blev tyst ett tag och plötsligt vek sig både polisen och expediten och varenda jävel på kaféet började asgarva. Och expediten sa: "Ja, det är faktiskt ett skämt." Och så förklarade hon att de brukar köra en sån här grej med någon snubbe ibland bara för att se vad som händer. Och när jag kollade runt hade nästan hela kaféet börjat tugga på sina muffinsar som de på något vänster hade gömt när jag kom in. Då hade de alltså kört med sån där practical joke på mig. Jag blev helt

Ja, men det är Björn Rosenström och hans Muffins från 2001 som har blivit en liten nationalsång för det här bakverket som alltså har sin dag idag. Det är Muffinsdagen.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Klockan, den är 9:06. Jag har fått sällskap här i studion av Elisabeth och det handlar nu om en misshandel på nyårsafton som har lett till en dom.
1: Ja, precis. Det är en 36-årig man i Hallstahammar. Han gav sig på sin sambo mitt framför ögonen på två av deras gemensamma barn. Sambon fick nog av mannens alkoholdrickande och därför stängde hon honom ute och blockerade ytterdörren. Men han lyckades ta sig in ändå för att slå, bita och ta stryptag på henne. Och nu döms mannen för barnfridsbrott och misshandel och han får skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst.
0: Och även idag så håller en del föräldrar i Skinnskatteberg sina barn hemma från skolan.
1: Ja, och det beror ju på ryktena om en kommande skolskjutning. Polisen bedömer inte hotet som skarpt och säger att de har känt till ryktena en längre tid.
2: Det här kom till oss egentligen för 2 månader sedan som nu har fått ringar på vattnet. Det vill säga gått ryktesvägen och skapat den här stora oron. Vi tar alla hot på största allvar och utreder det som behöver utredas och gör de här riskbedömningarna.
1: Säger polisens presstalesperson Stefan Larsson och han trycker också på vikten av att inte sprida obekräftade rykten. Polisen har en utredning om olaga hot igång.
0: Tack så mycket Elisabeth. Fler nyheter i appen.
1: Ja, som alltid. Mm.
0: Där kan man också gå in och göra sanningens ögonblick, det här nya quizet som vi har nu här under valtid, ska man väl kanske inte säga, jo, men på ett sätt kan man säga det.
1: Alltså, man blir förvånad.
0: Vilket datum var det nu då?
1: Valet. Ja, men gud, vad sa du? Var det 13 september?
0: Bra där. Oh! Ja.
1: Ja. Nej, men jag har gjort ett sånt här quiz och jag måste säga, självsäker som vanligt, jag hade ju inte många rätt.
0: Alltså. Nej, inte jag heller. Alltså, det är bra för man får lite nya infallsvinklar på saker. För det handlar ju liksom om att hur många känner sig trygga kring det här, till exempel hur stor del av det här. Mm. Och där tänker man, ja men då borde det vara någonting i den här stilen. Ja. Och så blir det något helt annat. Ja, men jättespännande. Gå in gärna i appen och gör de quizen. För man kan ju dels göra det som är ute den här veckan, men så finns ju de tidigare också om man vill testa sina.
1: Jag kanske borde göra det. Jag gjorde ett misslyckades grovt, gick jag inte om det. Jag ska skärpa mig.
0: Dags för revansch.
1: Det är det.

0: Lena Marlin, sist ut musikaliskt i det här morgonprogrammet Sitting Down Here. Och jag sitter ju här i studion, men kommer inte göra det så länge till. Martin, du är sugen på att knuffa bort mig här från stolen.
1: Oh ja, det blir en sån glidtackling in så att du bara flyger ut ur studion. Ja, eller någonting annat.
0: Jag ska förbereda mig på bästa sätt. Men jag vet att ni ska på bäverjakt bland annat.
1: Ja, precis. I Norberg, där är det bävrar i centrala Norberg som ställer till det.
0: Ja. Mer om det här efter ekonheterna som kommer. Julia Brynolfsson ger oss det nu när klockan har blivit 10.
2: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Det går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2 procent fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
3: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
4: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
3: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
2: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
1: P4 Västmanland här i Sveriges Radio. Kul att du vill vara med denna förmiddag som ju bjuder på sol inledningsvis. Men senare kommer också passera en del moln över länet. Och temperaturen kommer ligga på 15-18 grader, nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Martin Vare heter jag och min kollega Marcus Ytter, han är på väg till Norberg för att spana bäver.

Ella Langley med Choosing Texas här i P4 Västmanland. Och på tal om att välja så Thomas Stenströms VM-låt, den officiella VM-låten är den ju eftersom den utsätts då av Svenska fotbollförbundet. Den dissas ju lite här och där och nu till och med av en av tv-kanalerna som ska sända sommarens matcher, nämligen TV4 som ju kommer sända då flertalet av de här VM-matcherna. Men i trailern till de här sändningarna så har man alltså valt bort den officiella VM-låten, utan man har valt en annan av alla dessa. Det är ju mängder av VM-låtar som ju har dykt upp den senaste tiden för att peppa Sverige inför fotbolls-VM och kanske ta en liten del av den här kakan. Och det som då TV4 har valt istället, det är en låt som ännu inte är släppt, inofficiell VM-låt. Bolagets, det ligger något i luften, och Johan Cederqvist, sportdirektör på TV4, han säger vi har helt enkelt valt den låt vi tycker passade bäst för ändamålet, och Johan Cederqvist säger att man också velat få en känsla av somrig folkfest med rätt tempo och fotbollsreferenser. Någonting som den här låten då har fått lite kritik för att den inte bjuder tillräckligt på, alltså den officiella VM-låten med Thomas Stenström.

0: Thomas Stenström med Leva för alltid.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Justin Timberlake med Mirrors. Ja, vi har ju sett det i filmer och tv-serier och allting sånt. En månbas. Själv kollar man ju på månbas Alfa när man var liten. Men det var länge sedan den serien gick. Men nu kan den bli verklig. Amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar nämligen att bygga en permanent bas på månen. And lift off. The crew
1: of Artemis 2 now bound for the moon. Så här pampigt lät det när NASA presenterade sina planer på en månbas. Planen är att bygga en permanent bas vid månens sydpol. En plats där solen kan ge energi nästan hela tiden och där is i mörka kratrar kan bli avgörande för vatten och syre. Basen är en del av Artemis-programmet och tanken är att den ska bli mänsklighetens första långvariga närvaro på en annan himlakropp. Här ska forskare studera månens historia, testa ny teknik och förbereda nästa stora steg. Bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA när projektet presenterades. With Moonbase-

0: space, Artemis astronauts will stay longer, explore farther, and conduct the kinds of science that advances exploration itself, understanding how humans operate off-world, how we build infrastructure, and how we prepare for Mars.
1: Men det sker inte över en natt. Först skickas robotar för att kartlägga området och testa utrustning. Runt 2030 börjar enklare bostäder byggas, och längre fram, kring år 2040, ska astronauter kunna leva och arbeta där kontinuerligt. NASAs chef Jared Isaacman sa vid presentationen att bakom projektet står inte bara NASA utan också privata företag och internationella samarbeten.
2: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
1: Målet är större än forskning. Det handlar också om att bygga en helt ny ekonomi i rymden. Från korta besök till en permanent närvaro, månen kan bli människans nästa hem. Peder Gustafsson i Boston.

0: Weeping Willows här i P4 Västmanland, The Thrill of Danger. Martin Ware heter jag, Marcus Ytter ute och far på vägarna. Amelie Haglund ger sig också ut strax. Men nu, dags för nyheter. Klockan, den har blivit 10:30.
1: Det olycksdrabbade Gunnelbokorset öster om Skinnskatteberg ska göras om.
2: Det har hänt ganska många olyckor här och inte så länge sedan, tror jag, flera år sedan, så hade drabbats med personen som är dödsolycka.
1: Arini Savitri Magnusson, Trafikverkets projektledare. Idag så är det här en fyrvägskorsning där väg 233 och 250 möts.
2: Vi kommer att bygga om till en två stycken förkortna trevägskorsningar istället för en fyrvägskorsning. Det kommer att förbättras trafiksäkerheten. Förare kommer bli mer uppmärksam på vad händer på trafiken helt enkelt.
1: Den nya korsningen planeras vara färdig 2027-2028. Under tiden kommer körfältet att flyttas så att vägarbetarna ska kunna jobba säkert.
2: Titta på skyltarna, respektera hastigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell.
3: Västerås stad har hittills goda erfarenheter av att använda MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut viktiga meddelanden vid svåra kriser.
4: Det har gått bra. Det har gått bra och vi har haft några uppdrag med dem under åren.
3: Andreas Weiborn är avdelningschef på enheten civilt försvar och säkerhet inom Västerås stad. Han är även aktiv inom Moderaterna. Både Försvarsmakten och civila myndigheter storsatsar nu på MC-ordonanser som kan användas vid kris eller krig. Västerås var först ut bland kommunerna i landet och tecknade redan för 2 år sedan avtal med frivilliga MC-kåren om ett 10-tal MC-ordonanser. Och nu har man hunnit testa hur det här fungerar vid några övningar.
4: Initialt så känner vi liksom att vi är på rätt väg. Vi har fått en operativ resurs som gör att vi kan verka hela kommunen. Men sen behöver de också smörjas och underhållas i form av att vi ger dem utbildningar, övningar, så att de känner en mening med att vilja stanna kvar i uppdraget.
3: Reporter Patrik Åström.
0: Martin Ware här, Marcus Ytter i Norberg och Amelie Haglund på väg mot Skinnskatteberg. Och vädret, ja, det lyser över oss alla, höll jag på att säga. Ja, jag sitter visserligen inne i en studio, men ändå. Jag har ju fönster att titta ut i genom sol inledningsvis, men sen kommer det vara moln som passerar. 15-18 grader, nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och sen under kvällen så är det efterhand uppklarnande väder.

0: Beam Boring med Pet Shop Boys här i P4 Västmanland. I centrala Norberg vill kommunen skjuta bävrar som ställer till problem.
1: Och jag går ju här tillsammans med Lennart Skansfors, kommunjägare och vice ordförande i kommunstyrelsen för Demokraterna här i Norberg. Och vi går ju och kikar lite grann. Vi är bland några fastigheter i centrala Norberg, bara några hundra meter ifrån kommunhuset egentligen. Och vi letar skador som de här bävrarna ställt till med, och vi har hittat en hel del. Lennart, du kan få förklara lite. Vad är det bävrarna ställer till med här egentligen?
2: De går ju på träden som finns i de här två fastigheterna här på Lasarettsvägen, och de förstör ju fruktträd, de förstör, vad heter det, björk och asp och al som växer på tomterna, och till för träd för de som bor här. Och området är ju också lite rekreation. Det finns tennisbarn här, det finns bollbarn här i närheten, och mycket folk som rör sig. Och skulle träd trilla på de här personerna som går och rör sig här, ja, det skulle bli allvarliga följder.
1: Och vad är det bävrarna gillar med just den här platsen då, skulle du säga?
2: Jag vet inte varför de är här i centrala Norberg. Vi har ju som kommunjägare i början av Norbergsån, så har vi ju skjutit bort ett antal bävrar. Plus längre ner i ån har vi också skjutit bort bävrar på jaktmark som jag arrenderar då. Men helt plötsligt så i vintras så var de här, och det gillas ju inte av fastighetsägarna. Och då bar man om jakt på dem. Och det är ju för oss att försöka ställa upp då som kommunjägare.
1: Ja, och ni har ju ansökt nu om skyddsjakt hos länsstyrelsen. Finns det inga andra sätt att komma åt och komma till rätta med bävrarna?
2: Vi har ju ansökt om skyddsjakt, och det är för att de som har fastigheterna vill bli av med problemen här. Och vi har inte lyckats under ordinarie jakttid få fatt på det här. Men vi försökte direkt, jakttiden gick ut 10 maj, och direkt efter så ansökte vi här för att det ska vara så kort in på jakttid som möjligt. Vi vet inte hur det går om vi får någon skyddsjakt. Och får vi inte det, ja, då får de fortsätta ha de här problemen under vintern och till nästa jaktsäsong.
1: Och vi pratade ju med en boende här också, Torbjörn Norgren, som visade upp sina träd på sin tomt. Och han hade ju mer eller mindre kedjat in sina träd.
2: Ja, och det är ju också den rekommendationen man har från länsstyrelsen, att man ska klina alla träden här i området. Och jag vet inte hur det ska gå till, för det är vansinnigt mycket träd här.
1: Och hur ska den här jakten gå till här nu då?
2: Ja, det har ju byggts jakttorn åt oss här utav de som bor i fastigheterna. Och det är ju framförallt att sitta vid dem och försöka komma åt det här. Det är ju inte roligt att skjuta i tättbebyggt område. Och man får ju vara ytterst försiktig och vaksam när man är i och företräder jakt i ett sånt här område.
1: Ja, och om bävrarna nu får fortsätta att leva här istället, vad kommer att hända då här?
2: De kommer ta och klippa ett stort antal träd här och fortsätta som de har påbörjat.
1: Vi ser inga bävrar just nu, ska jag tilläggas, men vi är ju vid vattnet här, men vi ser ju att de har varit alldeles intill tomterna. Vi är ju liksom uppe på folks tomter egentligen, och där har de ju fällt träd. Vad händer nu framöver i det här ärendet, skulle du säga?
2: Ja, jag har försökt komplettera ansökan här med en massa foto på skador och liknande, och vad fastighetsägarna har gjort för att skydda sig. Jag får egentligen bara avvakta och se om det blir ett ja eller nej från länsstyrelsen.
1: Det säger alltså Lennart Skansfors, vice ordförande i KS Norberg och kommunjägare här i området. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack.

0: Tamlin overseas.
1: Jill Johnson med I Rock My Country. Och är du sugen på mer country och inte bara höra countrymusik utan också snacket om countrymusik, snacket med countryartister och artister som kanske man normalt sett inte förknippar med country men samtidigt prata om countrymusik. Ja, då måste du lyssna på programmet P4 Country. Och missar du det om det inte liksom tiden passar när du vill höra det så finns det ju i appen Sveriges Radio eller vår hemsida sverigesradio.se. Där finns avsnitt då av med P4 Country. Till exempel kan man ju höra Takida, Stiftelsen och Solo, Robert Pettersson, en av landets mesta röster från de här banden, kör också Solo och har lite country-favorit och dela och så får man lite live-musik och Bannasana Band finns ett avsnitt med också med Kalle Morius och med flera. Ja, kika in där i appen Sveriges Radio och det finns ju också annat att upptäcka där.
2: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
3: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
4: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
2: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: kvar.
1: Nordman med Släpp alla sorg. Lite folkmusik inspirerat sådär efter klockan 11. Ja, då ska det bli musik som inte bara är inspirerad utan folkmusik, utan verkligen är det på riktigt helt enkelt. Skivsläpp i veckan här där en västmanlänning är inblandad. Mer om det alltså efter klockan 11.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
1: Nu dags för Kulturnytt med Ellen Cavallin.
4: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
5: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider-Noir på Amazon Prime Video.
6: I'm starting over.
7: Are you gonna be a dick about it?
6: Yes, actually a private dick to be exact.
5: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
6: I can't get into it right now.
5: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet, och när Cage svingar iväg sig själv i nätet, är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
4: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.

0: Don't leave me this way med Thelma Houston här i P4 Västmanland. Cecilia, det har kommit en dom.
1: Ja, precis. En 36-årig man i Hallstahammar misshandlade sin sambo under nyårsafton. Och det här gjorde han mitt framför ögonen på två av deras barn. Och han döms nu för barnfridsbrott och misshandel. Och det som gjorde att det här bråket uppstod, det var att sambon hade blockerat dörren för mannen, för hon var trött på att han drack en massa alkohol. Men han tog sig in ändå, och då så slog han henne och han bet henne och tog stryptag på henne. Men nu döms han alltså till skyddstillsyn och 140 timmars sammanstjänst, och han ska också betala skadestånd till både sin före detta sambo, ska jag säga nu. De avbröt. De separerade efter den här händelsen, och han ska även betala skadestånd till deras två barn.
0: Mm. Och fler dömda handlar om i nyheterna.
1: Ja, jag tänkte fråga dig, Martin, det är ju val snart. Och...
0: Jag tror du skulle fråga mig om mitt brottsregister.
1: Ja.
0: Nej då, det finns inget märkligt.
1: Nej, jag ska inte fråga dig om det. Men bryr du dig om ifall politiker du röstar på har begått brott eller inte?
0: Ja, men det är ju, alltså, det beror ju lite på, skulle jag säga, men man vill ju ändå veta hur det ligger till.
1: Ja, och det kan du ju faktiskt få reda på, fast vi har ju inte gått ut med några namn, men P4 Västmanland har ju gjort en granskning här om att som har visat att det finns flera dömda brottslingar bland de politiska kandidaterna inför höstens val. Och exempelvis så har vi hittat en moderat som är dömd för bokföringsbrott, en centerpartist som är dömd för brott mot djurskyddslagen, men även en miljöpartist som också är dömd för det, och en vänsterpartist som är dömd för ringa narkotikabrott, och en kristdemokrat som är dömd för rattfylleri. Hur tryggt känns det, tycker du?
0: Ja, det väcker ju en och annan fråga, skulle man kunna sammanfatta med.
1: Ja, eller hur? Det ger en huvudbry. Men de här brotten, de har begåtts under de senaste 4 åren. Och även inom Socialdemokraterna finns det en dömd kandidat som har begått misshandel. Och så här ser Kenneth Österberg, som är ordförande för Socialdemokraterna i länet, på politiker som har begått brott.
2: Man måste också få en andra chans, och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det här är ju inte helt enkelt och svart och vitt.

0: Dina tankar är någon annanstans. Ny låt med Wilmer X. Vi ska få en ekouppdatering nu när klockan är 11 med Julia Brynolfsson.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
2: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
3: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
4: Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
4: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
4: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
4: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på här.
3: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grille Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satt sig i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och vad gäller vädret då i Västmanland så börjar det med sol, men en del moln kommer passera senare under dagen. 15-18 grader, nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och sen under kvällen så klarnar det upp. P4 Västmanland, närmare bestämt Martin Ward heter jag. Kul att du vill hänga med.

0: Roses med Pernilla Andersson här i P4 Västmanland. Upp i kittan! Så heter ett album som släpps på fredag och idag så är det releasefest i Västerås. Välkomna hit, Folke Dahlgren från Västerås. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och Emma Håkonsson från USA men numera boende i Sverige.
2: Ja, exakt.
0: Och det är ni som har gjort den här plattan. Alltså, hur känner man så här dagarna innan det ska släppas? Någonting som man har jobbat med länge och så att säga, visa upp det inför världen. Vad säger du, Folke?
1: Jo, det känns väldigt bra. Vi har ju jobbat ganska mycket med det här under lång tid. Vi spelade in det förra hösten kan man väl säga. Så nu är det släppdags. Det är skitkul. Jättespännande.
0: Mm. Hur känner du? Är det några pirra nerver eller?
2: Ja, men samma. Folk och jag började spela tillsammans nästan 3 år senare. Och vissa av de här låtar har vi haft med oss hela tiden. Så det känns jättekul.
0: Mm. Och du, Folke, du spelar ju pipor.
1: Jajamän.
0: Bland annat, och sen spelar du en massa andra saker också. Och Amy, du spelar kontrabas, harpa. Ni båda är riksspelmän. Men de här instrumenten då, pipa, kontrabas, harpa, vad händer när de möts?
2: Ja, jag ska säga först att kontrabas, harpa, det är ju en typ av nyckelharpa, för någon som inte kanske vet. Ja, det är jättekul. Och den kontrabasharpa, det är en gamla typ av nyckelharpa som har ett bordunsträng. Så det är en ton som är med hela tiden. Och då musiken blir ganska modal och inte så här baserad på harmoni. Och det funkar jättebra med pipa, tycker jag.
1: Ja, men det gör det. Och de har liksom lite liknande kvaliteter ljudmässigt. Så där. Fast olika såklart. Det är ett blåsinstrument och ett stråkinstrument. Men de har lite... Det fräser lite om flöjterna och det skrapar lite om nyckelharpan. Sådär. Så det gifter sig väldigt bra. Det är väldigt roligt att spela ihop.
0: Det är lite rough. Sådär. Det är som det är. Distad gitarr fast i folkmusikversion.
1: Ja. Lite så.
0: Ja, okay. 15 traditionella folkmusiklåtar från nordvästra Dalarna. Vad är det som är så speciellt med musik från den här trakten?
2: Ja, alltså både rytm och sen tonarter och så här, de har massa med kvartstoner, alltså toner som ligger mitt emellan de som finns på piano. Så väldigt spännande skalor och tonalitet känner jag, och sen väldigt spännande rytm och meter, och det svänger men på ett lite märkligt sätt.
1: Ja, det är liksom lite krokigt, det är som ett lite skevt hjul som snurrar sådär. Så det är häftigt, det är häftiga låtar faktiskt, ja. Jättekul.
0: Och att ni valde då musik just från den här trakten, hur kommer det sig?
2: Ja, för min del, jag är från Portland, Oregon i USA på västkusten, och det finns det finns några nördar som är väldigt intresserade i skandinavisk folkmusik. Och för några år sedan var det 2 spelmän från Västerdalarna som kom dit och spelade på en kurs som jag fick vara med på. Och det var bara så otroligt rolig fiolmusik, och liksom, jag började fatta det för första gången var hur de här krokiga, märkliga låter fungerade genom att spela dem med en annan spelman. Och så jag började liksom översätta de låter till kontrabass harpa, för jag tyckte att det funkade bra på det instrumentet också. Så för mig var det genom några spelmän. Liksom.
1: Ja, och för mig var det att jag hittade den här en gammal spelman som finns inspelad i lite arkiv som heter Sväs Anders. Han levde slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Eller vänta.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, det var länge sedan. För han finns inspelad, de senaste är typ från 50-talet, ja. När han spelade. Han spelade det som vi idag kallar spilopipa. Det vill säga en sån spelpipa egentligen från Evertsberg. Och ja, det ligger ju där i Älvdalens kommun. Och han spelar så fantastiskt bra och roliga, lite sån här märkliga... märkliga låtar, men svängigt och bra liksom. Så ja, jag upptäckte honom och då började jag spela den här repertoaren, och det var ju liksom via den spelmannen som vi upptäckte att vi hade gemensam repertoar liksom.
0: Och vi ska höra en av hans låtar, Armbågsdansen från Evertsberg, men innan vi lyssnar på en, jag måste vara upp i Kittan heter ju plattan. Vad betyder Kittan?
1: Det är en by i Älvdalens kommun, och den där stavningen är stavat på älvdalsmål med TJ då. Annars på svenska stavas det med K. Vi valde Älvdalsvarianten. Den såg inte lika hemsk ut.
0: Då har vi rätt ut det. Så ingen tror någonting annat. Exakt. Tack så mycket för att ni kom hit. Folke Dahlgren från Västerås och Amy Håkansson från USA som alltså gjort plattan Upp i kittan.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Västmanland. Vi ska få senaste nytt nu. För en liten stund sedan så kom en dom efter ett mord i länet, Cecilia.
1: Ja, och det är en 53-årig kvinna som döms till livstidsfängelse för mord på sin 79-åriga mamma i Norberg. De båda kvinnorna har bott tillsammans under i princip hela dotterns vuxna liv och haft mycket lite kontakt med omvärlden, står det i domen. Och i januari så hittades mamman avliden på golvet i sitt sovrum och hon hade utsatts för ett omfattande trubbigt våld som bland annat lett till en intryckt bröstkorg, 29 revbensfrakturer och allvarliga skador på halsen. Och dottern, hon har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och enligt den så lider hon av en psykisk störning som dock inte är allvarlig. Och dottern, hon nekade till brott och hävdade att en okänd gärningsman måste ha tagit sig in i lägenheten när hon gick ut för att lämna soporna vid återvinningsstationen.
0: Mm. Och nu har alltså domen fallit.
1: Ja, och hon döms då till livstidsfängelse för mord på sin mamma.
0: Tack så mycket, Cecilia.

0: True från 1983, Spand och Balla, var det vi hörde.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Eftersom världen verkar upp och ner så tänkte jag ställa mig på huvudet. Va? Jag har inte ens börjat.

0: Mamma, Take Your Mama heter den ju. Sister Sisters här i P4 Västmanland. När klockan blivit 11:30 och vi får nyheter.
1: En 53-årig kvinna döms till livstidsfängelse för mord på sin 79-åriga mamma i Norberg. De bodde tillsammans och hade nästan ingen kontakt med omvärlden. I januari i år hittades mamman avliden på golvet i sitt sovrum. Hon hade utsatts för ett omfattande trubbigt våld som bland annat lett till en intryckt bröstkorg, 29 revbensfrakturer och allvarliga skador på halsen. Dottern nekade till brott. Cecilia Eriksson.
2: Det finns dömda brottslingar bland de politiska kandidaterna inför höstens val.
3: Jag blir förvånad. Det är ingenting som jag känner till. Jag blir lite förvånad, men ja.
2: Kenneth Östberg är ordförande för Socialdemokraterna i länet och i det partiet finns en kandidat dömd för misshandel.
3: Jag tror att bland alla oss som är politiker så finns det väl saker genom livet som man har gjort som inte har varit lämpliga och så där. Det behöver inte vara brottsliga saker. Sen är det naturligtvis inte bra att vi har personer som ändå relativt nyligen är dömda för brott.
2: P4 Västmanland har kollat upp alla kandidater inför höstens val i länet. Vilka lik i garderoben de har från de fyra senaste åren. Ett 20-tal politiker är dömda. Bland andra en moderat dömd för bokföringsbrott, en centerpartist dömd för brott mot djurskyddslagen, så även en miljöpartist, en vänsterpartist dömd för ringa narkotikabrott och en kristdemokrat dömd för rattfylleri. Kenneth Östberg igen om hur han ser på en dömd kandidats framtid.
3: Man måste också få en andra chans och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det här är ju det är inte helt enkelt och svart och vitt. Liksom.
2: Reporter Terje Lund.
0: Martin Vare här i P4 Västmanlands studio. Och utanför så är det sol inledningsvis men kan också passera lite moln senare under dagen. 15-18 grader, nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Sen ikväll så klarnar det upp.

Eva Jumatate med Selfish här i P4 Västmanland, och det börjar ju närma sig fotbolls-VM i Nordamerika den här sommaren, och nu har truppen, den svenska truppen, samlats, och ett av de stora frågetecknen i den här truppen, det är ju hur det är med Alexander Isak som haft skadebekymmer under våren. Och Graham Potter, förbundskaptenen, då fick ju frågan om hur det är möjligheten att han ska starta i den här första gruppspelsmatchen. Det är ju mot Tunisien om drygt 2 veckor. Och han säger det är fortfarande lite tid kvar. Alla spelare kommer från olika matchminuter och belastning. Vi får göra en utvärdering. Vi får väl se hur det blir, om det blir någon Alexander Isak i premiärmatchen eller inte.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper tillsammans i låten Shallow. Sitter här och tittar på skogsbrandriskkartan. Det är SMHI som presenterar den här och då hur stor risk det är för skogsbrand. Och det som är fascinerande när man tittar på kartan över Västmanland, det är att det skiljer sig åt från mycket liten risk, alltså en etta på den här, ja, numera sexgradiga skalan, ända upp till den högsta extremt stor risk. Man kan nog säga att den större delen av länet, där är det stor risk för skogsbrand, men det är också partier där det är mycket stor risk, och ett område, ja, syd eller ja, söder om Fagersta skulle vi kunna säga, där är det faktiskt till och med extremt stor brandrisk. Man hade ju en 5-gradig skala, men kände väl att den inte riktigt räckte till. Så att förutom att den går upp till 5, så finns det också 5E som är den allra högsta graden då på den här skalan. Alltså extremt stor risk. Det är faktiskt ett parti i Västmanland som även då är hela vägen upp till extremt stor risk. Men det gäller väl som alltid att vara försiktig med eld i skog och mark.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

blev en andra plats den gången för Lena Philipsson i Melodifestivalen. Det var ju 1986 som hon tävlade i Melodifestivalen med Kärleken är evig, Lena Philipsson alltså. En låt skriven av Torgny Söderberg och Per Gessle.

0: Safari med Ed Sheeran här i P4 Västmanland. Vi har ju också en app där det finns mycket spännande att upptäcka. Dokumentär bland annat.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Kent med pärlor här i P4 Västmanland. Du har en kvinna i länet har dömts till livstidsfängelse, Cecilia.
1: Ja, precis. En 53-årig kvinna. Hon döms då till livstidsfängelse för mord på sin 79-åriga mamma i Norberg. De bodde tillsammans och hade nästan ingen kontakt med omvärlden. Och i januari i år så hittades mamman avliden på golvet i sitt sovrum. Och hon hade utsatts för ett omfattande trubbigt våld som bland annat lett till en intryckt bröstkorg, 29 revbensfrakturer och allvarliga skador på halsen. Och dottern nekade till brott under rättegången och hävdade att en okänd gärningsman måste ha tagit sig in i lägenheten när hon gick ut med soporna. Och hon har också genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och enligt den så lider hon av en psykisk störning som dock inte är allvarlig. Och nu ska det handla om dumda politiker. För P4 Västmanlands granskning visar att det finns flera dumda brottslingar bland de politiska kandidaterna inför höstens val. Exempelvis har vi hittat en moderat som är dömd för bokföringsbrott, en centerpartist som är dömd för brott mot djurskyddslagen och även en miljöpartist som är det. Och en vänsterpartist som är dömd för ringa narkotikabrott och en kristdemokrat som är dömd för rattfylleri. Och även inom Socialdemokraterna så finns det en kandidat som är dömd för misshandel och Kenneth Östberg är ordförande för Socialdemokraterna i Västmanland och berättar om sin syn på politiker som begår brott.
2: Man måste också få en andra chans och det finns också grader i typ av brott för om man ska vara aktuell för en lista eller inte. Liksom. Det här är ju det är inte helt enkelt och svart och vitt.
0: Tack så mycket för det. Vi ska få en uppdatering också från trafiken, Joakim Jax.
3: Ja, absolut. Eventuella trafikhinder och störningar inrapporterade senaste halvtimmen. De har inte i alla fall kommit hit till mig på trafikredaktionen. Vi får ju larmen från räddningstjänst och från Trafikverket om de är utlarmade på någonting. Och så får vi ju också samtal från er trafikanter som ute åker via vårt 020-nummer. Det var tyst på alla de här fronterna senaste halvtimmen och då tolkar jag det som ett gott tecken när det gäller trafikläget. Inte heller är det några stora störningar just nu i tågtrafiken för jag tittar till tabellerna här och nu då såg det riktigt bra ut faktiskt. 020 999 444.

0: Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. P4 Västmanland är kanalen du lyssnar på. Klockan den har blivit 12 och här får vi nyhet från Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
2: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Hur snabbt behöver reduktionsplikten öka?
2: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
1: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
4: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
5: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
6: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
4: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
6: I praktiken kommer man ha två separata chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt, vi ska gå fika, då får man använda Teams.
4: Ja, det blir konsekvensen av det.
5: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
6: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
4: Telefoni är en del av det, ja.
6: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
4: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon. Ja, det stämmer.
6: Kalle är sjukskriven. Vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
4: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
6: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
4: Jag måste fundera på här.
5: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
7: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot norra Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
1: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
7: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon medan libaneser beskriver det som en ockupation.
1: Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
7: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudeh har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter. Och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudeh tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats. Men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Bader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Bader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Bader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Vi går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
8: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
9: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
8: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
9: De nya elbussarna började köras i vintras.
10: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
11: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
10: Är det historiskt?
11: Jajamensan.
9: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
8: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
9: Keolis installerar det nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar. Och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
8: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
1: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
12: Det är en stor ära att få bli lyssnarnas sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
1: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
0: P4 Västmanland i kanalen du lyssnar på. Kul att du vill hänga med. Solen, den har i alla fall hängt med, men molnen, ja, de vill också vara med i den här matchen lite mer här under dagen. 15-18 grader, nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Men ikväll så klarnar det upp allt mer.

0: Duffy var det vi hörde här med låten Mercy.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Svensson, Högsbo Riviera. Även idag stannade många elever hemma från Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg. Det här efter de rykten som cirkulerade igår om en planerad skolskjutning. Även om det är färre borta idag. Stina Grufman Nyman är rektor på Klockarbergsskolan.
1: Ja, idag har vi 176 elever frånvarande, så det är ju betydligt fler elever på skolan idag. Och det är vi jättetacksamma för. För det är viktigt att barnen och eleverna kommer tillbaka till skolan.
2: Igår stannade inte bara elever hemma utan även två lärare. Hur kommer det sig?
1: Ja, det kan ju inte jag svara för hur deras känslor och så vad de kände, men alla är tillbaka idag på skolan.
2: All personal alltså?
1: Ja, all personal tillbaks.
2: Hur är det på skolan idag då, skulle du säga, idag onsdag?
1: Ja, vi försöker att ha... Det är ju så att i sådana här situationer så ska ju vardagen alltid vara så likt som möjligt. Så idag på skolan så vi bedriver ju undervisning precis som vanligt idag. Vi har flera vuxna som rör sig i korridorer och med ute på raster. Och så bara för att trygga eleverna.
2: Och många barn kan ju snappa upp oro även om vuxna försöker skydda och trygga dem. Hur fångar skolan upp elever som är rädda?
1: Vi har vårt elevhälsoteam som jobbar med och fångar upp de här eleverna nu. Som har det som ett speciellt uppdrag de här dagarna när eleverna kommer tillbaka.
2: På vilket sätt då?
1: Ja, de rör sig i korridorer, fångar upp, finns tillgängliga för samtal.
2: Kan du säga någonting om hur skolledningens arbete ser ut de kommande dagarna?
1: Vi kommer att fortsätta att trygga elever, vårdnadshavare och personal på olika sätt.
2: Kan du säga någonting om hur, på vilket sätt?
1: Ja, det är ju det att vi ska finnas tillgängliga. Alltså, vi måste vara synliga, alla vuxna på skolan måste vara synliga. Ute på raster och under barnens fria tid på skolan.
2: Det säger Klockarbergsskolans rektor Stina Grufman Nyman. Tack.
1: Tack så mycket.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Erasure var det vi fick höra här med Love to Hate You. P4 Västmanland är ju kanalen du lyssnar på och du kan ju nå oss på så många olika sätt. Vi har ju till exempel sms 0214952525. Om det är någonting som du har på hjärtat och funderar på, ja men hur är det egentligen med det där eller si eller så? Det kan ju vara ett smidigt sätt att alltid nå oss. Eller vår mailadress p4vastmaland@sverigesradio.se. Och vi har en liten fundering ute i våra sociala medier, konstiga som har hänt på bussen. En liten fundering som du kan gärna få kommentera antingen via sms 0214952525, går ju bra med mejlen också, eller i våra sociala medier. Missa inte den här chansen att få vara med och tycka till, tänka till eller ja, helt enkelt säga din åsikt eller kanske rent av göra så att du ställer en fråga om du undrar något.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock. Och du är så välkommen, så

0: True Love med Loreen här i P4 Västmanland. När klockan blivit halv ett, vi får nyheter ifrån vår nyhetsredaktion här på P4 Västmanland.
1: En 53-årig kvinna döms till livstidsfängelse för mord på sin 79-åriga mamma i Norberg. De bodde tillsammans och hade nästan ingen kontakt med omvärlden. I januari i år hittades mamman avliden på golvet i sitt sovrum. Hon hade utsatts för ett omfattande trubbigt våld som bland annat lett till en intryckt bröstkorg, 29 revbensfrakturer och allvarliga skador på halsen. Dottern nekade till brott. Cecilia Eriksson.
2: Det olycksdrabbade Gunnelbokorset öster om Skinnskatteberg ska göras om.
3: Det har hänt ganska många olyckor här och inte så länge sedan, tror jag. Flera år sedan så hade drabbats med personen som är dödsolycka.
2: Arini Savitri Magnusson, Trafikverkets projektledare. Idag så är det här en fyrvägskorsning där väg 233 och 250 möts.
3: Vi kommer att bygga om till en två stycken förkortna trevägskorsningar istället för en fyrvägskorsning. Det kommer att förbättras trafiksäkerheten. Förare kommer att bli mer uppmärksam på vad händer på trafiken helt enkelt.
2: Den nya korsningen planeras vara färdig 2027-2028. Under tiden kommer körfältet att flyttas så att vägarbetarna ska kunna jobba säkert.
3: Titta på skyltarna, respektera hastigheterna.
2: Reporter Mikael Gavell.
4: Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Orsaken är att de haft för stora inkomster under studietiden. Sammanlagt ska de betala tillbaka över 400 miljoner kronor, i snitt 29 000 per person. Västmanland hamnar på tre i topplistan. Högst andel återkrav finns nämligen i Stockholm, Västmanland och Dalarna, enligt CSN. Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: P4 Västmanland lyssnar du på, och vi hörde här i nyheterna om en dom som har kommit. Vi ska höra mer om det här, en kvinna som då har dömts till livstidsfängelse efter mord på sin mamma.

0: All Saints med Pure Shores här i P4 Västmanland. Ja, en 53-årig kvinna har dömts till livstidsfängelse på sin 79-åriga mamma i Norberg. Den här domen kom idag. Och domare i fallet, Thomas Lindstam. God middag.
1: God middag.
0: Ja, vad var det som hände i lägenheten den här aktuella kvällen?
1: Ja, exakt vad som hände är egentligen så att, eller inte utrett. Det som vi vet är att den här mamman hittades av sin dotter enligt uppgift på kvällen, och enligt dottern så var mamman då medvetslös, som gick in till grannen och bad om hjälp, och men mamman avled senare, och hon hade då väldigt omfattande och svåra skador, så att hon har varit utsatt för ett trubbigt fysiskt våld. Det var det, exakt hur det går till, det vet vi inte, för det var ingen, ja, det finns inga vittnen på plats.
0: Och kvinnan själv, den här 53-åringen, hävdar ju att hon döms emot sitt nekande och menar att hon var ute och slängde sopor och att någon annan måste ha tagit sig in. Alltså vad var det som gjorde att rätten inte trodde på det?
1: Nej, det fanns flera omständigheter. En var att i lägenheten fanns inga spår efter någon annan person än de här två kvinnorna. Det var också så att dottern har hela tiden berättat att hon låste dörren när hon gick ut, och det var ingen annan än mamman och dottern som hade nycklar till lägenheten. Och det finns ingen, som sagt, inga spår efter att någon skulle ha ett inbrott eller något annat. Och till detta kom att de här två levde då tillsammans i lägenheten och levde, så vitt framkommit, ett väldigt isolerat liv med väldigt få kontakter med andra. Så den omständigheten att någon skulle, så att säga, tagit sig in, pass på när dottern var ute, osannolik.
0: Ja, som sagt, som du nämner här, de bodde ju tillsammans och hade lite kontakt med omvärlden. Alltså, hur såg deras liv ut?
1: Ja, de hade haft varandra egentligen, och dottern har aldrig varit, vad vi vet, ute i arbetslivet eller så, utan bott med mamman hela sitt vuxna liv, och de har försörjt sig på mammans pension och eventuellt ett arv. Och innan har dottern berättat, har ofta tagit promenader i skogen och sådär. Men att allt eftersom mamman har blivit äldre och sämre, haft svårt att gå, så har det blivit ett ganska isolerat liv i lägenheten. Och de hade till exempel ingen tv eller så, utan det enda de hade var en mobiltelefon. Så att de har haft varandra.
0: Och rätten menar ju då att den här gärningen har varit våldsam och hänsynslös. Vad menar man med det?
1: Ja, det är framförallt kanske det var väldigt omfattande, man har väldigt omfattande skador, mamman, och man kan säga att hela bröstkorgen var väl i princip intryckt, så att säga, när hon hittades, och så hade hon skador på huvudet och på halsen, så att det måste ha varit ett ganska omfattande våld i den här situationen. Och hon var ju då som sagt 79 år och hade svårt att gå och var beroende av dottern för att klara sitt vardagliga liv.
0: Har det kommit fram något motiv till varför hon hade livet av sin mamma?
1: Nej, det har det egentligen inte, utan hon har ju nekat då. Det enda som har framkommit var att, så att säga, att hon för personal som var på plats senare berättat att de hade bråkat på dagen i någon form. Men mer än så är det egentligen inte, utan motivet är i princip okänt.
0: Och hon döms ju då till livstidsfängelse. Vad är det som framförallt gör att rätten kommer fram till den slutsatsen?
1: Det är väl hänsynslösheten i det hela, så att säga, att det är ett angrepp på en 79-årig kvinna som haft svårt att värja sig. Det är ett angrepp i hennes eget hem, och det är ett angrepp av den person som har varit beroende av för att klara sig. Och till detta kom att det har varit ett relativt, det har inte varit något snabbt förlopp, utan det har varit ett relativt utdraget förlopp där hon måste ha både känt stor smärta och dödsångest. Och mot den bakgrunden så finns det inte utrymme för något annat än livstidsstraff för rätten.
0: Tack för att du var med, Thomas Lindstam, domare i fallet där en 53-årig kvinna idag dömdes till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg. Tack för att du var med.

Det var bröderna i Bee Gees som skrev den, men Dolly Parton och Kenny Rogers som sjöng in den och fick en hit med den 1983.

0: Gräsula med Half of Me här i P4 Västmanland. Och det misstänkta föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg idag, som då misstänkts var en granat, en handgranat. Det var ofarligt, det var oskarpt, den här uppger polisen. Polisen larmades dit om det här föremålet vid 10-tiden av en person som tyckte att det såg ut som en handgranat. Men polisen kunde senare slå fast att föremålet var oskarpt och händelsen utreds ändå som försök till olaga hot. Och polisen skriver att det kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. Men det var alltså oskarpt.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Adele med Rolling in the Deep här i P4 Västmanland. Ja, Patrik, en dom har kommit idag.
1: Det handlar om en 53-årig kvinna som döms till livstidsfängelse för mord på sin 79-åriga mamma i Norberg. Och enligt domen var dådet våldsamt och hänsynslöst. Och vi hör domaren Thomas Lindstam.
2: Hon har väldigt omfattande skador, mamman, och man kan säga att hela bröstkorgen var väl i princip intryckt så att säga när hon hittades. Och så hade hon skador på huvudet och på halsen, så att det måste ha varit ett ganska omfattande våld.
1: Den dömda dottern nekade till brott. Det olycksdrabbade Gunnilbokorset öster om Skinnskatteberg byggs om efter flera olyckor.
3: Det har hänt ganska många olyckor här, och inte så länge sedan, tror jag, flera år sedan, så hade drabbats med personen som är dödsolycka.
1: Det säger Arini Savitri Magnusson, projektledare på Trafikverket. Det här är ju där väg 233 och 250 möts. Idag är det en fyrvägskorsning, men det ska byggas om till trevägskorsningar, ja, som är förskjutna i förhållande till varandra så att de inte kommer ut på samma ställe då. Och det här beräknas vara klart 2027-2028.

0: Staffan Hellstrand, Lilla Fågel Blå, när vi får nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord tar inte hänsyn till den förhöjda självmordsrisken bland Sverige-finländare. Något som nu får skarp kritik av Transkulturellt centrum.
2: Då är det helt enkelt bristande kunskap hos den som har skrivit den här texten.
3: Mona Lindqvist är psykolog på Transkulturellt centrum, ett kunskapscentrum med mångkulturell kompetens inom vården. Regeringen presenterade sin nationella strategi, det handlar om livet, i fjol. Ett av målen är att förhindra självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
4: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
3: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos Sverigefinländare. Mona Lindqvist.
2: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
3: Det brister i kulturellt anpassad vård.
2: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
3: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar för den sverigefinska nationella minoritetsgruppen.
2: Sverigefinnar är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument. Det ska också vara en praktisk konsekvens.
1: Reporter Minna Pykölä och Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska. Nu ska vi till Laos. Ljudet kommer från den finländska grottdykaren Mikko Pasi som deltar i en räddningsinsats av 7 bybor som sitter fast i en grotta i centrala Laos, enligt AP och Helsingin Sanomat. Byborna ska ha gått in i grottan för en dryg vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen. Gillar du nyfinsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
0: Tack så mycket för det. Martin Vare här i P4 Västmanland studio har varit med här under förmiddagen. Men det är faktiskt dags att tacka och bocka för uppmärksamheten. Lukas och Elvira dyker upp här i radion efter klockan 3. Reportrar idag, det var Marcus Ytter och Amelie Haglund och musikredaktör Maria Ensell, producent Ann-Sofie Sannemalm. Näst på tur i din radio står detta.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten, hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
6: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu tre formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För ett år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
7: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
8: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
7: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
9: You know, obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation.
7: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
9: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
7: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
8: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne är friidrott.
10: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
11: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
10: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
11: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
10: Och för diskusen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
11: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året. De får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
8: Rapporter där, Alexander Lundholm.
5: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog ju väldigt lång tid innan jag ens kom dit. Och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med. Och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt där till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Och tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att, jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle vilja säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienter med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Mm, jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna-trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honungsringen. Välkommen Fabian.
2: Ja, men tack Titti.
1: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
2: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
1: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
2: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som inte vet vad det är.
1: Mm, spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
2: Ja, ser här. Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem. Om den, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle det någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning. För att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen så att säga. Så att det är alltså egentligen, vad kan man säga, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mera en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
1: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
2: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer eller proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit världs... Eller, nej, inte världs.

0: Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
1: Men du, är det så farligt att du fuskas lite då?
0: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men det, så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, ja, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering. Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina inte är där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen. Så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter. För att de falska produkterna kostar för lite. Och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen. Vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen vår livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
1: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
0: Ganska enkelt faktiskt. Köp allt som det står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är 2 led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt. Vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säkert på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
1: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med P4 Extra här och nu.
0: Tack för att du tittade. Ha det gott.
1: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare. Det var hon inte, men drottningen av sommar i P1. Det är hon. Bibi Röde är dagens gäst.
1: Nu blir det nyheter från P4 Västmanland.
2: 79-åriga mamman som mördades i Norberg utsattes för omfattande våld.
3: Man kan säga att hela bröstkorgen var väl i princip intryckt. Och så hade hon skador på huvudet och på halsen. Så att det måste ha varit ett ganska omfattande våld.
2: Domare Thomas Lindstam. Det var i januari i år som mamman hittades avliden på golvet i sitt sovrum. Dottern på 53 år har dömts till livstidsfängelse för att ha mördat sin mamma i deras lägenhet. Där de hade ett isolerat liv.
3: Hon var 79 år och hade svårt att gå och var beroende av dottern för att klara sitt vardagliga liv. Det har inte varit något snabbt förlopp utan det har varit ett relativt utdraget förlopp där hon måste ha både känt stor smärta och dödsångest.
2: Reporter Josef Jakobsson.
4: Västerås stad har hittills goda erfarenheter av att använda MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut viktiga meddelanden vid svåra kriser.
5: Det har gått bra. Det har gått bra och vi har haft några uppdrag med dem under åren.
4: Andreas Weiborn är avdelningschef på enheten civilt försvar och säkerhet inom Västerås stad. Han är även aktiv inom Moderaterna. Både Försvarsmakten och civila myndigheter storsatsar nu på MC-ordonanser som kan användas vid kris eller krig. Västerås var först ut bland kommunerna i landet och tecknade redan för 2 år sedan avtal med frivilliga MC-kåren om ett 10-tal MC-ordonanser. Och nu har man hunnit testa hur det här fungerar vid några övningar.
5: Initialt så känner vi liksom att vi är på rätt väg. Vi har fått en operativ resurs som gör att vi kan verka hela kommunen. Men sen behöver de också smörjas och underhållas i form av att vi ger dem utbildningar, övningar så att de känner en mening med att vilja stanna kvar i uppdraget.
4: Reporter Patrik Åström. Och så vädret, resten av dagen en del sol, så småningom även en del moln och någon lokal skur på sina håll, friska till hårda vindbyar. Ikväll klarnar upp efterhand, även imorgon sol och temperatur 16-19 grader. Nyheterna Patrik Åström.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röde.
7: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
7: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program. Och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret. Gör en liten intervju som vi sen klipper ihop som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft tror jag, var så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
7: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
7: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio, så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året, då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, små namnbrickor. Ja. Den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96? Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
7: Jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du och det har du hållit på med. Bibi Röde, du får inte gå någonstans utan du sitter kvar, vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra och jag har besök av kvinnan som är chef för Nordens största podd Sommar i P1. Det betyder att det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år. De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan över 1000.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint. Men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem. Jag tankar kraft av sommarvärdena. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på Milan Suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta också.
1: Det där var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde. Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år, kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Det har höjts lite röster de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Det var ett sånt exempel. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga viktigt att prata om.
0: Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat och blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Och att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåter att jag säger det, men ditt program för 2 år sedan, det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen, men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir antingen ledsen eller glad, eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade, jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
0: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, att det, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här. Vad människor delar och berättar och sådär. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
1: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var Sommar i P1, The Last Campfire That Unifies a Nation. Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden. Så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting. Mm.
0: Du gillar också folkbildning, vet jag.
1: Älskar folkbildning. Mm,
0: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
1: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag, nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk men jag jobbar på. Någon sjukdom har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
0: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
1: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte sådär med massa vänner och familj och stora middagar, utan då bara sitter jag och glor.
0: Du och Frans, glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

0: Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här. Så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
1: Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation. För när en människa sätts under press blottas den sanna karaktären.
0: Mm. Hur gick det då för dig när du sattes under press?
1: Jag tycker det gick bra. Jag tycker att jag hade en bra karaktär. Jag tycker jag klarade mig fint faktiskt.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också. Mm. Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån? Mm. Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
0: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person. Mm. Är det inte det?
1: Jo.
0: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
1: Jag blev arg en
0: förbannad
1: gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löste igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland. Ja. Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med spoiler. Mm. När jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn på min lilla griffeltavla. Men då flippade jag. För att Miriam Bryant har gjort Sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort Sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte.
0: Blir det någon form av familje?
1: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det vet
0: jag, apropå sak och person.
1: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag ju inte förmå mig att skriva här. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint, men dumt.
0: Ja. Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då får vi säga.
1: Ja, det var det.
0: Men för att du åkte ut ganska tidigt och nu pratar vi vitt och brett om det här och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare fast du var trogen. Mm. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
1: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
0: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa Sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
1: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i Radiohuset. Det var ju för sig förr då när mina barn var små och jag jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från Radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde signaturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
0: Ja, just det.
1: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
0: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Mm. Men du är ju frankofil av rang, madame.
1: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
0: Ja, gärna.
1: Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläs för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Mm. Alp Maritim, de maritima alperna. Där ska man vara om man kan. Och där jag hittat ett hus på en sluttning. Och det kostar ju pengar. Så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
2: Oj.
1: Så att elledningarna var inte på topp. Inte vattenledningar heller. Och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Mm. Så nu är det full renovering där nere.
2: Men du, hur mycket kan du... Är du handy?
1: Nej, inte speciellt.
2: Nej, okej. Okay. Ja.
1: Nej. Nej. Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
2: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
1: Ja, men välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag hoppas sen sommaren.
2: Ja, mm. Men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
1: 9 juni klockan 13.
2: Det är ju ganska snart, eller hur?
1: Ja, det är snart.
2: Mm. Kan du inte bara säga en?
1: Jo, men hör någon det här?
2: Nej, nej, nej. Det är bara du och jag.
1: Nej, det sitter några kontroller med också. Jag ser dem allt.
2: Nej, men de lyssnar inte på det här. De bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
1: Mutar ett par, lite fåniga. Men framförallt ser det enormt många som hör av sig på olika sätt.
2: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga
1: vänta
2: att
1: nu,
2: jag vill?
1: Nu tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
2: Ja.
1: Så att det är en liten sån här appell nu.
2: Mm. Sluta jaga Bibi.
1: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
2: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
1: jag har ett bättre exempel. Mm. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
2: Nej.
1: För det var inte alls lika kul.
2: Nej.
1: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
2: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
1: Ja, september är också en bra månad.
2: Visst är det? Mm. Absolut. Särskilt i Provence.
1: Exakt, Emma.
2: Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det här är Simply Red, The Right Thing.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot, svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor, som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare. Det kan vara en ännu mer problematisk energikris. Så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot, och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka, och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång, och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra, en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop, och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa. Och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra. Och det är, jag verkligen vill höver en sån där. För något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det är för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det en raket som tar en dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns ju inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen av månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle utav det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig, långvarig närvaro på en annan himlakropp. Och det är ju första gången det blir då. Och det här ska nu, tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg. Och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska användas i framtiden, till exempel då kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras, i alla fall till en viss del, innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in, och snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm, som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag sådär så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana, men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag, det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod- och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den, är den inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Det ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen. Och så där. Så det är svårare då.
0: Jag tänkte just säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, okay. Men

0: välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
1: Okay.
0: Och det kan man göra på litet avstånd med en kikare och sådär om man vill.
1: Just det, det finns de som vill det. Jag kommer att aktivt undvika detta. På vilka ställen är risken störst eller chansen om man är lagd åt det hållet då? Trivs huggormen extra bra ifall man vill komma en lite nära och kika på den?
0: Ja, ofta är det jordbrukslandskap och åkerkanter och så vidare där de verkligen trivs. Så det är bland annat på grund av att det trivs deras föd och djur som är framförallt gnagare. Mm. Så där gnagarna finns, där finns också ormarna.
1: Är de förtjust i ormar? För att där vi har vårt lilla sommarställe har vi upplevt att de bangar inte en groda, det gör de inte.
0: Nej, det kan nog slinka ner, absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga.
1: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
0: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början. Och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna. Mm. Så att håll ögonen lite neråt på stigen. Det är en bra start.
1: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden. Men finns det något annat jag kan göra? Hjälper att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
0: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Så men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och de separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man som gör då.
1: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
0: Ja, det är kostnader du får ta.
1: Ja, det är det jag gärna.
0: Om du viftar så är det kostnader du får ta att se lite tokig ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
1: Ja.
0: Så ett sätt så att är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
1: Mm.
0: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
1: Just det. Men jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
0: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk, till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112 och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
1: Mm.
0: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
1: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
0: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går, ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
1: Mm.
0: Så men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen, så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
1: Man får också lite...

0: uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger, här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med ja, de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ, men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att om du går och tittar neråt, då kommer du inte kliva och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, ja, herpetolog vid Naturhistoriska Riksmuseet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carlene Carter, Every Little Thing.

Efter extra och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: Klockan 2:30, det här är dina lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och det blir nyheter i P4 Västmanland.
2: 79-åriga mamman som mördades i Norberg utsattes för omfattande våld.
3: Man kan säga att hela bröstkorgen var väl i princip intryckt. Och så hade hon skador på huvudet och på halsen. Så att det måste ha varit ett ganska omfattande våld.
2: Domare Thomas Lindstam. Det var i januari i år som mamman hittades avliden på golvet i sitt sovrum. Dottern på 53 år har dömts till livstidsfängelse för att ha mördat sin mamma i deras lägenhet. Där de hade ett isolerat liv.
3: Hon var 79 år och hade svårt att gå och var beroende av dottern för att klara sitt vardagliga liv. Det har inte varit något snabbt förlopp utan det har varit ett relativt utdraget förlopp där hon måste ha både känt stor smärta och dödsångest.
2: Reporter Josef Jakobsson.
1: En 36-årig man i Hallstahammar misshandlade sin sambo under nyårsafton. Mitt framför ögonen på två av deras barn. Nu döms han för barnfridsbrott och misshandel. Sambon blockerade ytterdörren på nyårsafton för hon fick nog av mannens alkoholdrickande. Men han lyckades ändå ta sig in för att slå, bita och ta stryptag på henne. Nu döms han till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst. Cecilia Eriksson.
4: En vårdare på Salbergaanstalten ramlade ner i ett hål och låg där i en timme innan räddningstjänsten fick upp personen.
5: Sen många år tillbaka så har fastighetsägaren här drivit ett dräneringsarbete och det är ett av de här dräneringsschakten då som han har ramlat ner i.
4: Daniel Hultman, kriminalvårdschef på Salbergaanstalten i Sala. Det var i början av maj som vårdaren ramlade ner i dräneringsschaktet och fick bland annat en fraktur i ena foten. Räddningstjänst och polis kom till platsen och vårdaren fick firas upp med hjälp av en bår och togs med i ambulans efter ungefär en timme.
5: Våra medarbetare mår under omständigheterna bra, men det är klart att det sätter sina spår när man råkar ut för en sån här sak. Och ingenting som man ska behöva riskera att utsättas för på en arbetsplats. I samband med den här händelsen så upprättade vi en anmälan till Arbetsmiljöverket och det är Arbetsmiljöverkets utredning då som får visa hur det har kunnat skett.
4: Reporter Amelie Haglund.
1: Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig Cecilia Eriksson.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Och det här... Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om. Eller, ja, man gissar helt enkelt för att man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka, det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på, men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet, både genom bokmässan där de här orden finns då, och Göteborgs-Posten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här, ja, det här känner jag igen mig i. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas. I alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Det kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns högskola. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Det finns ju många såna här ord. Vi har nämnt killgissa, sen har vi pratat om manspreadar. Det här är ord som vi har levt med ganska länge och som vi vet precis vad de säger till oss. Men att vi skapar ord där vi liksom könar ett fenomen på det här viset, är det en ny grej?
2: Ja, lite ny kan man väl säga. Det tog ju verkligen fart efter mansplain som vi kanske översatte till killgissa mer eller mindre. Men jag menar, idén att det finns vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
0: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
2: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männas. Det finns ju många roliga, ja, killgissa, man är killgänglig och så vidare. Man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Alltså då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
0: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga innan folk kastar sig över tangentborden. Eller ord åt det negativa hållet, där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnligt perspektiv kanske inte uppmuntrar.
2: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om. Och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt. Som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt. Och det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har åtminstone sedan 1900-talet en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
0: Mm. Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga.
2: Ja, jo men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011. Då blev ju folk rasande just, för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat. Mm. Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så det är ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så. Mm.
0: Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
1: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig eller skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killisa. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
0: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här. Och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
1: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
0: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det är man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi ropar man i mitt öra, så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi.

när sommaren tar slut. Som tonårsbarn på hemväg efter gårdagens debut. Men skulle inget bli som förr, vi var i en annan division. Vi kunde höra höstens mörk.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen. Att han ser spelarna, han lyfter spelarna. Han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, jag är ändå nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man väl komma längst fram och få prata med den man vill?
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent, så jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom? Och framförallt verkar han halta.
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Hade vi kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Mm. Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?
1: Alltså, det som stack ut från presskonferensen var egentligen att han avslöjade att han hade varit i kontakt med Zlatan Ibrahimovic inför de här playoff-matcherna i mars. Jaha. Som Sverige sedermera vann. Där skämtade han bland annat om att han hade frågat Zlatan om han kunde tänka sig att göra comeback. Men annars så sa han uppriktigt då att det var ett bra samtal inför och att Zlatan hade hört av sig efteråt när VM-biljetten var säkrad och gratulerat och att han hade uppskattat det väldigt mycket. Presskonferensen annars, det var han håller ju igen lite grann kring det sportsliga, men han uttalade sig om biljettpriserna som kommer vara på fotbolls-VM. Mm. Det är ju USA och FIFA låter marknaden styra, vilket gör att biljettpriserna skenar en del där borta. Det tyckte Graham Potter var sorgligt.
0: Ja. Och intressant, jag undrar vad som hände i Zlatan när han skämtsamt fick frågan, kan du tänka dig att göra comeback? För någon liten röst i Zlatan skrek nog, ja, ja, ja! För han har ju ett otroligt självförtroende. Nu startar VM om drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
1: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sig några skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge som spelas på måndag vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
0: Okej. Okay. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert få prata mer, Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
1: Tack själv.
0: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
6: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
5: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wenstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
6: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spiken gymnasiet i Lund som fick en anmärkning.
7: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
8: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
9: Sitta där och läsa istället för att låna. Snacka med bibliotekarien. Och...
10: Vad lånade du senast?
9: Heartstopper-bok.
11: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
9: Ja, jag brukar inte vara där.
10: Varför inte?
9: För, personligen så tycker jag det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
10: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
11: Nej.
9: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
6: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
12: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
6: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
7: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
6: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till mezzosopranen Rebecca Wallroth. Prissumman för Mogrenpriset ligger på 300 000 kronor och tilldelas en musiker som är i början av karriären. Den 26-åriga sångerskan säger att priset betyder jättemycket.
13: Och här i eftermiddag i P4 Västmanland ska det handla om fraktfartyg som ska bort från Östra hamnen i Västerås för en mer levande stadskärna vid vattnet. Men de måste ju någonstans va, så det ska vi reda ut. Och sen ska vi kolla med västeråsarna. Kommer halverade priser i kollektivtrafiken öka deras åkande? Och sen lite fridrottsdramatik på det. Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med idag. Nu är dags för Ekonyheter.
14: Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
15: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
14: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC.
16: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
14: Reporter Siv Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinsson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan Järvaveckan i Stockholm utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen. I natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
17: Missade du regnet eller som bara, det ösade ju nyss, det öste nyss Elvira.
18: Ja, det gjorde det verkligen. Jag gömde mig i bilen och nu har solen tittat fram i Västerås.
17: Alltså det är svenska vädret, man klagar på det i april, man klagar på det i maj. Helt oförutsägbart.
18: Verkligen.

0: Mando Diao med Dance with Somebody här 3:07. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Och kommunen vill att Västerås ska få en mer levande stadskärna närmare vattnet.
1: Ja, och därför vill man nu få bort fraktfartygen ifrån Östra hamnen, och det är då en del av utvecklingsområdet Mälarporten i centrala Västerås. Men vart ska då de här fraktfartygen ta vägen och den här tunga trafiken som hämtar godsen? Jo, hit till Västerås hamn där vi är nu, men det är kanske lite lättare sagt än gjort. Amanda Grönlund, du är kristdemokrat och förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Vad är det ni vill göra här?
2: Ja, det man måste göra här, det är ju väldigt tunga transporter det här. Nu sker inte de speciellt ofta, men de väger ju över 100 ton och är ju väldigt breda. Och det här är ju framförallt två stora företag vi har ute på Finnslätten som tillverkar tunga maskiner som behöver fraktas och som bör fraktas via fartyg. Och det är bra att kraftsamla all hamnverksamhet vid Västerås hamn. Men då behövs det åtgärder för att de här transporterna ska komma fram. Och då har vi en cykelbro här från över Sjöhagsvägen till Stallhagen som då är alldeles för kort, att transporterna går inte under den, och då måste vi leda om trafiken runt bron, och då kommer det krävas ett ingrepp här där man faktiskt bygger om som är tillfälligt och kan köra runt den här bron så att man kommer fram till hamnen.
1: Men det här är ju ett väldigt fint område i Västerås. Det är mycket natur, det är grönområden, många tycker om att promenera här. Det finns de som är lite oroliga hur det här kommer liksom påverka området. Hur mycket kommer det att påverka?
2: Det är klart det kommer påverka, men i grunden kommer det ju inte vara jättestort påverkan, utan på ett ställe där borta där idag är båtuppställningsplatser kommer man ju behöva liksom dra om lite och flytta på en gräsmatta till förmån för en hårdgjord yta för att de här transporterna ska komma fram då. Men det kommer inte vara några jättestora ingrepp, men det är klart det blir alltid besvärligt under själva byggtiden, så kommer det ju vara oavsett var man bygger någonstans då, så att säga. Men tanken är att det här ska bli förbättrat.
1: Kommer det skada naturen?
2: Nej, det tror jag inte. Det har utredningarna hittills inte visat att det kommer göra, men
1: enligt ett tjänsteutlåtande så finns det tre broar då som begränsar framkomligheten för den här tunga trafiken som ska hit, och de behöver ju därför stärkas upp för en kostnad på ungefär 100 miljoner kronor. Är det inte bättre att den här tunga trafiken åker via E18 och Surahammarsvägen?
2: Det hade ju varit det bästa för västeråsarna naturligtvis, men då är det ju så att det är Trafikverket som då äger både Surahammarsvägen och E18, så vi har liksom inte rådighet över att få leda tungtransporter den vägen, och då säger de nej och vill inte göra de förstärkningar som krävs på E18 för att man ska kunna rulla 100 ton där, och då hamnar det i kommunens knä, för vi vill ju att de här företagen ska finnas kvar i Västerås, och kan inte de leverera sina maskiner till sina kunder, då kommer ju de ju byta ort.
1: Men du var inne lite på det kommer vara liksom lite tjorvigt under byggtiden. Hur kommer man att märka av det här arbetet med att förstärka broarna och vägarna?
2: Ja, det är klart att man kommer behöva temporärt att leda om trafiken vid Sjöhagsvägen under perioder när man förstärker broar. Och ibland kanske det blir minskad framkomlighet. Men ambitionen är ju att göra det här under den tid det påverkar västeråsarna som minst. Då. Och ambitionen är att det här ska vara klart då i samband med att lantmännen flyttar ifrån sin silo 2029.
1: Ja, samtidigt då så förväntas inte komma tung trafik hit fler än några gånger per år, men det blir ändå en ganska dyr historia.
2: Ja, det blir det för den, men samtidigt möjliggörs det ju då att öka transporterna då, men vi ser inte idag att det kommer göras då, men absolut, det kostar pengar, men kostnaden att förlora de här företagen från Västerås som då flyttar någon annanstans där det blir enklare för dem att kunna leverera sina produkter, den är ju betydligt mer än de 100 miljoner det kostar för att åtgärda infrastrukturen.
1: Men är det inte sämre att ha den här tunga trafiken centralt här i Västerås än på Surahammarsvägen?
2: Det är det absolut. Så i de bästa av världar så hade det varit bättre att leda den via E18 och Surahammarsvägen bort till hamnen. Men tyvärr så vill inte Trafikverket det, och då har vi ju valet att antingen gör vi någonting själva eller så tvingar vi de här företagen att flytta från Västerås, och det vill vi absolut inte.
1: När kan arbetet sätta igång?
2: Nu ska ju fram en detaljplan exakt hur den här sträckningen runt bron ska göras då. Och det tar väl ett år eller två. Men tanken är ju att det här ska vara färdigt då någon gång 2029-30, så att det ska bli färdigt då.
1: Det här säger Amanda Grönlund, kristdemokrat och förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Västerås.

Taylor Swift med Fate of Ophelia här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och mellan den 1 juli och 31 december i år, då kommer ju månadskortet för den regionala kollektivtrafiken halveras i pris. Det var något som regeringen beslutade här i början av veckan. Och mycket kan ju hända i kollektivtrafiken. Därför undrar vi just idag vad du har varit med om på bussen. Kan det vara så att någon dukat upp middag, börja äta, någon kanske har klippt naglarna eller spelas alldeles för hög musik? Det är något jag inte gillar. Jag är väldigt stor förespråkare för hörlurar, ska jag säga. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt, för det är faktiskt en som har kommenterat här, Linnea Nordesjö. Stämmer in lite på det vi nyss sa. Hon skriver att hon kör buss och en gång så hörde hon knipsljud när hon då satt och körde. Så kollar hon i passagerarspegeln och då sitter en person och klipper tånaglarna på bussen. Hon skriver att hon blev minst sagt chockad. Det förstår jag, Linnea. Och jag tänker också, vad är det liksom som går igenom någons huvud när man ändå... En sak att man kanske sitter och pillar, men att man ändå tar upp liksom nagelsaxen. Att man tar av sig strumpan. Det känns ju som en hel process det där. 021 495 25 25. Det är numret du kan ringa till. Du kan också smsa det. Berätta, vad har du varit med om på bussen? Det kanske är likt Linnea. Har du sett någon som har klippt tånaglar?

0: Every Breath You Take med The Police. Elvira, vad är det konstigaste som har hänt dig på en buss?
1: Jag har inte åkt så mycket buss. Jag är uppväxt i Köping och där cyklade ju jag överallt.
0: Vadå, finns det inga bussar i Köping?
1: Jo, det finns bussar i Köping. Och det finns säkert många i Köping som åker buss. Men jag har inte åkt så mycket buss. Däremot så bodde jag i Stockholm ett tag. Och då fick jag åka lite buss. Fast jag undvek det ganska mycket. Jag föredrog faktiskt tunnelbana. Jag tycker det är liksom det är trångt och varmt. Och,
0: Aj, du skämtar. Buss är det bästa färdmedlet.
1: Va? Varför då?
0: Nej, men det guppar sådär skönt. Om du ska åka en timme så kan du ta och slappna av. Du kan sova lite. Och det känns som att man vaggas till sömns. Du vet när man sattes i bilen av föräldrarna för att man kanske skulle sova. Inte för att, men det var så lätt att sova i bilen liksom.
1: Ja, men vadå? Tycker du att buss är bättre än tåg?
0: Absolut. Bättre än flyg, bättre än allt. Jag tar gärna bussen ner till Tyskland liksom. Hellre det än att flyga.
1: Ja, men där håller jag. Eller kanske hellre buss än flygplan. Men jag tycker tåget vinner över bussen faktiskt i bekvämlighet.
0: Det här är för att du kommer från Köping. Det måste vara det. Du har liksom ingen relation till bussen.
1: Nej, det kan vara så. Jag är relationslös.
0: Ja, men
1: i
0: bussväg.
1: Frågan.
0: Du har mycket relationer till tåg har vi märkt här. Det som du har behövt åka till Västerås också såklart. Med tåget.
1: Precis, precis.
0: Men det var inget konstigt som har hänt på en buss.
1: Det har varit lite bråkigt de få gånger jag har åkt buss. Det har inte varit så kul liksom.
0: Jag förstår varför du inte gillar det.
1: Nej, då har de behövt stanna bussen och tillkalla vakter och sånt där. Så det är inte så skojsigt. Men inget konstigt så. Jag hörde om de här naglarna som klipptes. Det var ju väldigt märkligt.
0: Nej, jag vet. Alltså, tänk att liksom vara busschaufför, titta i backspegeln och så ser man någon som sitter och klipper tånaglarna.
1: Jag tycker det är äckligt faktiskt.
0: Ja, inte riktigt min grej heller om jag ska vara helt ärlig. Vi har i alla fall Oily Tomminoja, ursäkta uttalet Oily, men hon skriver att hon åker ofta och har bara positiva upplevelser och bara det är ju unikt får jag säga.
1: Ja, vad fint.
0: Hon säger att för några år sedan var det en ung kille som sprang till bussen på Vändholmsplatsen och bussen var nästan på väg att åka. Han kom in men han hade inte tillräckligt med pengar och så gick han ut igen och då hoppade den kvinnliga chauffören upp, ropade tillbaka honom och så gav hon honom liksom de mynten han saknade. Det är fint.
1: Det var väldigt fint gjort.
0: Så du kan väl också ringa och smsa på 021 495 25 25 om vad som hände dig på bussen. Förhoppningsvis någonting konstigt. Det är lite det vi söker här.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

Backspegeln med Veronica Maggio. Och Iran, de ska ha fått ett utkast till ett första ramverk för ett avtal med USA. Det ska Irans statliga medier rapportera om idag. Och USAs president Donald Trump, han väntas informera då sina ministrar om fredsförhandlingarna här idag under onsdagen. Och Reuters, de har rapporterat att det här utkastet, enligt det så ska den kommersiella sjöfarten genom Hormuzsundet inom en månad återgå till hur det var före kriget. Och USA ska dra tillbaka sina styrkor från Irans närområde. Mer om det här uppdaterar vi självklart om.

0: Iconic med A-Teens. Nu ska vi få en trafikuppdatering här med Sofia Ekström.
1: Ja, vi ska till riksväg 56 mellan Kvicksundsbron och Västjädra vid korsningen mot länsväg 533. Där är risk för köer på grund av ett vägarbete. Tipsa oss på trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Alltså Sofia Ekström från trafikredaktionen som kommer vara med här hela eftermiddagen. Du lyssnar på P4 Västmanland med Lukas och Elvira. Dags för lokala nyheter nu. Klockan är 3:30.
2: 176 elever är fortfarande frånvarande på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg efter skolskjutningshotet under veckan.
3: Det är viktigt att barnen och eleverna kommer tillbaka till skolan.
2: Stina Gruvman Nyman, rektor på Klockabergsskolan. Under tisdagen var ungefär 300 av de cirka 400 elever som går på skolan hemma.
3: Det är ju så att i sådana här situationer så ska ju vardagen alltid vara så likt som möjligt. Så idag på skolan så bedriver ju undervisning precis som vanligt idag. Vi har flera vuxna som rör sig i korridorer och med ute på raster. Och så bara för att trygga eleverna.
4: Många barn kan ju snappa upp oro även om vuxna försöker skydda och trygga dem. Hur fångar skolan upp elever som är rädda?
3: Vi har vårt elevhälsoteam som jobbar med och fångar upp de här eleverna nu. Som har det som ett speciellt uppdrag de här dagarna när eleverna kommer tillbaka.
2: Reporter Amelie Haglund.
5: 79-åriga mamman som mördades i Norberg utsattes för omfattande våld.
6: Man kan säga att hela bröstkorgen var väl i princip intryckt. Så hade hon skador på huvudet och på halsen. Så att det måste ha varit ett ganska omfattande våld.
5: Domare Thomas Lindstam. Det var i januari i år som mamman hittades avliden på golvet i sitt sovrum. Dottern på 53 år har dömts till livstidsfängelse för att ha mördat sin mamma i deras lägenhet. Där de hade ett isolerat liv.
6: Hon var 79 år och hade svårt att gå och var beroende av dottern för att klara sitt vardagliga liv. Det har inte varit något snabbt förlopp utan det har varit ett relativt utdraget förlopp där hon måste ha både känt stor smärta och dödsångest.
5: Reporter Josef Jakobsson.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Jag heter Lukas Nordén, jag är också med mig.
7: Elvira Ringeborn, hallihallå. Mm.
0: Ja, har du sett någon regnbåge hittills då?
7: Oh, ingen regnbåge. Nu är det sol i Västerås. Nyss regnade det. Det går så mycket upp och ner här.
0: Ja, verkligen. Och vi ska kolla till vädret. Hur blir det här ikväll? Vi är med oss Therese Fogman från SMHI. God eftermiddag.
8: Hallå, hallå.
0: Ja, det var nyss liksom regn. Nu är det sol. Vad händer senare här om en timme? Blir det hagel då, eller?
8: Ja, det finns väl en liten risk, men det troliga är att det kanske kommer ytterligare någon regnskur till Västerås innan de här skurarna börjar dö ut och försvinna och lösas upp och att det blir mest klart senare i kväll och i natt.
0: Och hur blir det imorgon då i Västmanland?
8: Jag skulle tro att det blir ganska soligt imorgon. Kanske något litet stackmoln, sådär, lite höga tunna slöjor kanske, men solen kommer att lysa över oss i alla fall. Och temperaturen idag har ju hållit sig på runt 15 grader. Imorgon så blir det lite varmare med upp mot 18-19.
0: Oh, når vi 20 i helgen då?
8: Ja, till på fredag så ser det ut att bli betydligt varmare. Då kan vi väl närma oss 25-strecket till och med. Men sen är det en front som ska passera under lördag morgonen och det blir lite mera moln och sådär, men runt 20 på lördagen också, men förmodligen någon enstaka regnskur lite mellan varven på söndag också, dryga 20.
0: Ja, det märks i alla fall att det är sommar snart, eller nu är det ju sommartider.
8: Ja, men precis, och det går ju absolut åt rätt håll, om man får säga så.
0: Ja, men jag tycker vi får
8: det blir sommar i år också. Vi är ju faktiskt där på måndag. Då är det 1 juni.
0: Absolut, det är det. Alltså Therese Fogman från SMH. Tack för att du var med.
8: Tack så mycket.

0: Roberta Flack med Killing Me Softly with His Song. Nu Radiosporten med Sigge Sanner. Det kommer att handla om ett fotbolls-VM som kommer allt närmare.
1: Nu är den igång, svenska fotbollsherrarnas VM-samling. På en till en början stormig men numera solig plan ute på Bosön i Stockholm har hela truppen samlats. Minus Viktor Gyökeres som har en Champions League-final i helgen att klara av innan han ansluter. Övriga är med ut på plan för uppvärmning innan några med rehabfokus som Carl Starfelt och Elliot Straud övergår till individuell träning. Glädjande att både Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson planerar att vara med på 80% av träningen. Nu har den smygstartat VM-sommaren.
2: Rapporterar Selma Jennervall och Sveriges förbundskapten Graham Potter är upprymd över att vara igång.
3: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
2: Sveriges premiär i fotbolls-VM får Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
4: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen, och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
2: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens dito.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
7: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra.
8: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nöd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
7: Jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt. Och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
2: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.

0: Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. Klockan är 16:15. Och det drog ju in en ganska så rejäl skur här för ett litet tag sedan. Det regnar fortfarande i Västerås, ser jag. Och Therese Fogman på SMHI sa ju det, att det kan vara en hel del skurar kvar här i Västmanland under kvällen. Och jag ser att i Spånga, nordvästra Stockholm, där håller ju Järvaveckan igång just nu. Men de stänger här nu under dagen på grund av dåligt väder. Det skriver Järvaveckans vd Ahmed Abdirahman i ett sms till TT. Han skriver: säkerheten för våra besökare, medverkande och medarbetare går alltid först. Då vädret skiftar snabbt med återkommande kraftiga vindar har vi tillsammans med säkerhetspersonal och polis tagit beslut om att utrymma området och hålla Järvaveckan stängd under resterande del av dagen. Alltså, så mycket blås och så mycket vind att de helt enkelt får ta och stänga för dagen. Alltså ute på i Spånga, nordvästra Stockholm, där Järvaveckan är igång.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: Det där var Johan Bäckström från Köping med låten Shine här i eftermiddag i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Sorry I'm here for someone else med Benson Boone här i P4 Västmanland. Och idag så har vi rapporterat om bland annat då Cecilia att en 53-årig kvinna i Norberg har dömts till livstidsfängelse.
1: Ja, och hon har mördat sin mamma. Och det var i januari i år som mamman hittades avliden på golvet i sitt sovrum i deras lägenhet där de levde ett isolerat liv tillsammans. Och mamman utsattes för omfattande våld. Hon hade en intryckt bröstkorg, 29 revbensfrakturer och allvarliga skador på halsen. Och vi ska höra domaren Thomas Lindstam om det här fruktansvärda mordet.
2: Hon var 79 år och hade svårt att gå och var beroende av dottern för att klara sitt vardagliga liv. Det har inte varit något snabbt förlopp, utan det har varit ett relativt utdraget förlopp där hon måste ha både känt stor smärta och dödsångest.
0: Och vi ska också tillbaka till Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Det har ju varit ett rykte om skolskjutning där.
1: Ja, och det är fortfarande många elever som har stannat hemma från skolan idag efter det här skolskjutningshotet. Och igår så var ju 300 av de 400 elever som går på skolan hemma. Men idag har 176 elever stannat hemma från Klockabergsskolan i Skinnskatteberg. Och Stina Grufman Nyman som är rektor på Klockabergsskolan berättar hur de jobbar nu.
3: Det är viktigt att barnen och eleverna kommer tillbaka till skolan. Det är ju så att i sådana här situationer så ska ju vardagen alltid vara så likt som möjligt. Så vi bedriver ju undervisning precis som vanligt. Vi har flera vuxna som rör sig i korridorer och med ute på raster. Och så bara för att trygga eleverna.
1: Och polisen har ju känt till de här uppgifterna i 2 månaders tid och utreder dem som olaga hot, och de bedömer ju inte att hotet är skarpt.

0: med Duran Duran. Nu ska vi få en trafikuppdatering här med Sofia Ekström.
1: Ja, vi ska till riksväg 56 mellan Kvicksundsbron och Västjädra vid korsningen mot länsväg 533. Där är risk för köer på grund av ett vägarbete. Tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och då är klockan 4 här. Det har blivit dags för Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
2: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
3: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst, och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
4: Ja, och idag har vi ju lite sol och det är lite moln också. 15-18 grader här under kvällen, så klarnar vädret upp. Och imorgon då blir det också sol och lättare moln, 16-19 grader och nordvästlig vind.
0: Elvira, har du sett Albert Veli här? Han har skrivit att han har några supportrar till en bandyfinal på 90-talet hade hyrt en buss med pool i. Hade du velat åka buss med pool i?
4: Oh, ja, det lät ganska inbjudande faktiskt. Kanske särskilt en varm dag.
0: Jag har varit i en bastubil.
4: I en bastubil?
0: Ja, lite som en bastubuss.
4: Är det verkligen lagligt? Var du fastspänd i bastun?
0: Nej, den åkte inte. Den stod still.
4: Tur, jag blev orolig.
0: Ja, men det var faktiskt väldigt mysigt, det får jag ta och säga. Men den åkte inte, som tur var.
4: Nej, vad bra. Tryggt.

En av deras bästa låtar tycker jag, Roxette, jättebra låt. Fading Like a Flower, Every Time You Leave här. 4:06, du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Och vi ska faktiskt till Uppsala nu här, för det kommunala vattenbolaget Uppsala Vatten, de går ut och varnar de som bor i orten Vänge, väster om Uppsala. De säger, drick inte vattnet, det kommunala liksom vattnet just nu. Alltså det ska vara förhöjda halter av uran i dricksvattnet just nu i Vänge väster om Uppsala. Så att de går ut och varnar om det ska vara driftstörning i vattenverket i Vänge som är orsak till att det är så här. Så det kommunala vattnet på orten ska inte användas till matlagning, dryck eller tandborstning, skriver de. Det här var SVT Uppsala först med att rapportera om. Och hur gör de för att lösa situationen då? Folk måste ju dricka vatten. Vi behöver ju vatten, vi människor, va? Men vattentankar kommer att ställas ut under eftermiddagen här och under kvällen i Vänge, alltså utanför Uppsala.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och Thomas Stenström, han är ju en ganska så folkkär artist här i Sverige, har ju fått en hel del kritik efter den här VM-låten Leva för alltid. Det var ju många som tyckte att ja, men den här låten, den är inte ny. Det var ju en gammal refräng som han använde till en, ja, men som intro till en Viaplay-serie en gång i tiden. Elvira, har du följt hela debaclet?
1: Ja, men det kan man väl säga att jag har. Vill du veta vad jag tycker eller?
0: Jag vill absolut veta vad du tycker i den här heta debatten.
1: Ja, nej, men jag tycker ju att låten inte så där är jättefartig liksom. Min VM-låt är ju Brandsta City Släckers, även om den om möjligt är ännu mer lat, eftersom det är ju typ helt och hållet den
0: exakt
1: låten de hade i Mello.
0: Ja, men det är exakt det jag ville komma. Alltså, den är ju, det är ju det som är så himla roligt, att Thomas Stenström har ju liksom, det är ju bara refrängen då som han har använt till liksom för en serie som ett liksom Leva Life heter den.
1: Och, just det.
0: Och sen har han ju skrivit verser nu här också, han försvarar ju det och sådär. Men Brandsta City Släckers är ju liksom definitionen av att inte göra något nytt ju.
1: Ja, jag vet. Men den är så otroligt fartfylld och härlig. Jag älskade ju den låten i Mello. Och jag känner liksom, det är drag i den. Och därför tycker jag om den. Sen tycker jag dock att Thomas Stenström har fått oförtjänt mycket hat för det här. Men det verkar ju som att det här med fotboll och VM är en väldigt hjärtefråga.
0: Det är ju en känslig fråga det här, ska jag säga. Och vet du vad? Ja. TV4, de skippar Thomas Stenströms låt trots att den är officiell VM-låt. De har inte
1: just
0: med den i,
1: ja,
0: men i trailern till
1: jag
0: sändningarna,
1: ja,
0: exakt, TV4 i trailern till sändningarna så valde man bort den låten. Och man valde istället att gå med bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, som inte ens har släppts än.
1: Nej, men precis, och den är jag också spänd på att höra. Jag har hört lite smakprov, den lät också relativt röjig.
0: Ja, men bolaget är ju röj. Det är väl lite hela deras grej, röj.
1: Så är det ju, absolut. Och det lever de upp till även nu. Det är härligt.
0: Ja, men det är det. Jag tycker att det är bara roligt det här med... Alltså, jag är faktiskt en av dem som också noterade att Stenströms låt Leva för alltid... Ja, men det kanske inte var det liksom... Jag förväntade mig någonting annat, trodde att det skulle komma något som var helt nytt. Men jag gillar att han står för det.
1: Att ja, men det är bra.
0: Ja, att han försvarar det och säger att, vet du vad, nej, jag tycker om den här låten ändå. Jag älskar det med artister. När de bara känner att, vet du vad, jag står för min konst.
1: Mm. Det är vackert. Mm, mitt hjärta dunka.
0: Det är fel låt. Det är fel låt.
1: Typiskt.

0: Kommer Sverige att leva för alltid eller åker vi ut i gruppspelet i sommar? Vi får väl se. Det där var i alla fall den officiella VM-låten med Thomas Stenström, Leva för alltid. Och igår så beslutade ju regeringen, de berättade ju på en pressträff om att mellan 1 juli och sista december i år så kommer man att halvera priset på kollektivtrafiken. Man har gett pengar till regionerna runt om i Sverige, Elvira.
1: Ja, men precis. Och jag är ute på stan nu i Västerås, tänker höra lite med folk. Vad tycker de om det här? Är det glädjande? Är man kanske lite sur för att man åker tåg här, regionaltågen, och inte blir påverkad då? Men nu har jag Anna-Karin med mig här. Hej Anna-Karin.
2: Ja, men hej.
1: Hur är läget?
2: Bra tycker jag.
1: Hur reagerade du då när du fick höra att priserna halveras på månadskorten?
2: Ja, men spontant så tycker jag att det är en bra idé. Jag själv har inte månadskort, men jag åker en hel del tåg. Och jag tänker att det är bra att det blir billigare i hela landet. Så.
1: Kommer du skaffa månadskort nu då?
2: Alltså, jag tvekar på det. Jag är inte i Västerås då, dit jag pendlar, är jag inte varje dag. Jag kanske är 3 dagar i veckan, så än så länge så funkar enkelbiljetter bra för mig. Så.
1: Vad tror du att det här kan bidra till då, om inte bara för dig då, men för samhället i stort?
2: Nej, men jag tror att folk, och jag hoppas att folk åker mer tåg. Så. För att jag tycker själv att det är bra. Jag har ju bytt från bil till tåg för att jag tröttnar på trafiken.
1: Och det här gäller ju då, i Västmanland blir det ju bussarna främst. Vissa menar ju att det här är valfläsk. Det gäller ju mellan 1 juli och 31 december. Vad tänker du om den kritiken?
2: Nej, men så kanske det är. Det har jag ju ingen aning om, så att det är svårt att säga om det. Kanske, kanske inte. Vi får väl se vad som händer. Hoppas att det håller i sig, att de förlänger det.
1: Men åker du någon buss då?
2: Nej, jag åker bara tåg. Så.
1: Är det inte surt att tågen inte blir... För de blir ju liksom inte påverkade här i länet, vad vi förstår.
2: Nej, alltså det trodde ju jag. Jag har ju inte läst in mig på det här, men jag trodde ju så. Att det gällde både tåg och buss såklart.
1: Så nu står jag och berättar en ganska tråkig nyhet för dig då.
2: Men jag tycker ändå att det är en bra nyhet. Ja, det är positivt när saker blir billigare idag.
1: Du Anna-Karin, du ska få gå till ditt tåg och åka till Kvicksund. Tusen tack för att du delar med dig ändå.
2: Ja, men tack själv.

Ella Langley med Choosing Texas. Och Sverigedemokraterna, de vill skjuta till mer pengar för att stärka samisk kultur. Deras vice partiledare Henrik Winge säger att vår syn är att det finns ett stort värde i att det samiska språket eller de olika samiska dialekterna ska kunna fortleva. Så Sverigedemokraterna har nu alltså bjudit in olika samiska företrädare till ett seminarium i riksdagen då för att belysa samers rättigheter och liv. Även Jimmy Åkesson, partiledare i Sverigedemokraterna, säger att det är en angelägenhet för hela vårt land och frågor som rimligen borde ha en större plats i den politiska debatten. Nu är det snart val och allt viktigare att prata om.

0: Better med Takida här i eftermiddag i P4 Västmanland. Klockan den är 4:05 här.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det var det mycket snack om Eurovision här senaste tiden såklart. Bangaranga, Bulgarien, vann ju för första gången någonsin med en viss västeråsare bakom numret Benke Rydman. Men jag tycker vi ska tillbaka till sent 00-tal, till en melodifestivallåt som inte vann. Jag tror att den kom på en andra plats, men den blev en liten favorit för mig när jag var yngre. En väldigt fin låt. Det här känner ni igen.

0: Era Dawn Finer med Moving On här i P4 Västmanland. Nu ut i trafiken med Sofia.
1: Ja, då ska vi till riksväg 56 mellan Kvicksundsbron och Västjädra vid korsningen mot länsväg 533. Där är det köer i båda riktningarna på grund av ett vägarbete. Har du några tips till oss på trafikredaktionen så ring oss på 020 999 444.
2: Elever är fortfarande frånvarande på Klockabergsskolan i Skinnskatteberg efter skolskjutningshotet under veckan.
3: Det är viktigt att barnen och eleverna kommer tillbaka till skolan.
2: Stina Gruvman Nyman, rektor på Klockabergsskolan. Under tisdagen var ungefär 300 av de cirka 400 elever som går på skolan hemma.
3: Det är ju så att i sådana här situationer så ska ju vardagen alltid vara så likt som möjligt. Så idag på skolan så bedriver vi ju undervisning precis som vanligt idag. Vi har flera vuxna som rör sig i korridorer och med ute på raster. Och så bara för att trygga eleverna.
4: Många barn kan ju snappa upp oro även om vuxna försöker skydda och trygga dem. Hur fångar skolan upp elever som är rädda?
3: Vi har vårt elevhälsoteam som jobbar med och fångar upp de här eleverna nu. Som har det som ett speciellt uppdrag de här dagarna när eleverna kommer tillbaka.
2: Reporter Amelie Haglund.
5: Det olycksdrabbade Gunnelbokorset öster om Skinnskatteberg ska göras om.
6: Det här har hänt ganska många olyckor här och inte så länge sedan tror jag. Flera år sedan så hade drabbats med personen som är dödsolycka.
5: Arini Savitri Magnusson, Trafikverkets projektledare. Idag så är det här en fyrvägskorsning där väg 233 och 250 möts.
6: Vi kommer bygga om till en två stycken förkortna trevägskorsningar istället än en fyrvägskorsning. Det kommer förbättras trafiksäkerheten. Förare kommer bli mer uppmärksam på vad händer på trafiken helt enkelt.
5: Den nya korsningen planeras vara färdig 2027-2028. Under tiden kommer körfältet att flyttas så att vägarbetarna ska kunna jobba säkert.
6: Titta på skyltarna, respektera hastigheterna.
5: Reporter Mikael Gavell.
0: Är det en... Vad sa du?
7: Ja, men nu tänkte jag berätta vädret här, Lukas. Det är ju både lite regn och sol. Ganska varmt och sånt där. Vad vill du säga?
0: Nej, jag ville bara säga eftermiddag i P4 Västmanland. Välkomna till kaos. Och vi pratade ju innan just om det här med att regeringen, de sänker ju liksom månadskorten med halva priset ska det ju bli här från den 1 juli. Men det är inte helt klart än hur det blir här i Västmanland, eller hur?
7: Nej, det är det inte. Vi pratade ju med en kvinna här nyligen och då sa ju jag att det här verkar ju bara gälla bussarna, inte tågen. Men vi ska säga att det är lite oklart. Jag har varit i kontakt med VL och också Mälartåg och de håller på att utreda frågan här nu. Vilka liksom biljetter är som kommer gälla? Kommer Movingo gälla? Det är lite oklart. Vi får liksom försöka reda ut det här ju längre tiden går och komma med ett klart besked då.
0: Ja, och Region Västmanland, de är ju en av sex regioner som då gemensamt äger Mälardals trafik. Du vill inte avbryta mig här eller?
7: Nej, jag tänker att jag låter dig prata på här. Du är ändå programledare.
0: Aj, underbart. Det här är Prince med 1999. Du var inte född då, eller hur Elvira?
7: 2001 var året. Du, jag kom till världen.
0: Jag minns 1999. Bästa året. Jag var ett år gammal, levde life.
7: Uff, du levde life, ja.

0: Luis Fonsi och Demi Lovato med Echa Mella Culpa. Och om en timme händer det grejer här. Det är dags för kvällspasset då. Vi ska se vad de kommer att ta för sig här senare ikväll.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått den att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för två poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med en decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här 18 minuter i 5 du lyssnar på P4 Västmanland, där vi alldeles strax ska få ekonyheter. Men först Olivia Dean med So Easy.

0: Det här är Ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
1: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
2: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21-23% från dagens 10%.
3: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
2: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
1: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
2: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
2: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
3: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläppsutrymme det finns att köpa och vi vet heller inte vilka priser.
0: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
4: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
5: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
4: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
6: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
4: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
6: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
4: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
6: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
4: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
0: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
7: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
8: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
7: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
8: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett som Ekot stöter på i Stockholms vimlet har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
9: Var lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi och invandring.
10: Du vet att allt blir dyrare och dyrare, medicinen. Och jag är förtidspensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem. Jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. De ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier och oljeterminaler ökar, och det hotar rysk ekonomi. Enligt en undersökning av ryska sajten Votatak har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
11: Уфа, Кстово, Лук-Приморск и Устлуга. Туапсе, Туапсе.
12: Уфа, Тува, Уст-Приморск, Устлуга, Туапсе, Самара, Перм, Ярослав, Москва, Кустова. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
0: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
13: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
14: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden. Och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. Fyra av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det femte företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst två av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
15: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
16: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
17: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
16: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
17: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
16: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulfskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
18: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
0: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
19: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
20: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
19: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
20: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
0: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
1: Klockan är 5 då. Det här är P4 Västmanland med mig, Lukas Nordén. Elvira Ringeborn också. Snart ska det handla lite om friidrott faktiskt. Om en dramatisk händelse för Västerås friidrottsherrar när det var lag SM i helgen. Det ska vi höra mer om alldeles strax. Ska få en liten titt på trafikläget också. Vi har med oss Sofia Ekström där. Men här först Casey Musgraves med en låt jag tycker om väldigt mycket. Butterflies. Väldigt fin låt.

0: Hur är det i trafiken, Sofia Ekström?
1: Jo, på länsväg 696 Kärsta, där har vi ett nedfallet träd som delvis blockerar vägen och personal är på väg till platsen. Ser du något mer i trafiken så tipsa oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är One Republic med Counting Stars och du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Och i söndags då full Västerås friidrottsklubbs herrar på mållinjen och missade finalen till lag-SM i sommar.
1: Ja, och de hade samma poäng som Täby och i och med att de hade flera grenvinster än Västerås så kvalade Stockholmsklubben sig till final för första gången någonsin. Nu är jag här på Arosvallen med Mattias Bernulf som sprang 800 meter för Västerås men också sportchefen Elias Rapp. Mattias, hur var stämningen i truppen när ni förlorade med så små marginaler?
2: Ja, det var ju först och främst en ganska stor besvikelse på plats och alla var lite så här små deppiga efter stafetten. Det var lite incidenter där som vi var besvikna på. Ja, det gick att ta på stämningen i bussen på vägen hem. Man fick liksom trösta sig med att VSK lyckades slå Malmö, men annars var det ganska deppigt på vägen hem.
1: Ja, och lag-SM i friidrott är ju alltså en tävling där klubbar ställs mot varandra i alla grenar, men bara en från varje klubb får ju tävla i varje gren då då. Men i måndags, Elias, då plingade det till i din telefon, eller hur?
3: Ja, men precis. I måndags fick jag ett mejl från tävlingsjuryn som hade upptäckt en miss i resultaten. De hade sett att vi skulle ha en delad grenseger med ett lag då, vilket innebar att vi fick en halv poäng till. Och det var en halv avgörande poäng då, för då klev vi ju om Täby och fick meddelande att vi var vinnare i efterhand.
1: Så ni kom till final?
3: Ja, vi kom till final. Första gången på väldigt länge, så det känns kul. Mm.
1: Hur reagerade du när du fick läsa det här då?
3: Ja, men det kändes ju ganska overkligt. Jag var nog en av dem som var mest besvikna där på söndagen, tror jag. Så det blev en väldigt stor omvändning i humöret där. Och kändes som sagt ganska overkligt.
1: Mattias, vad tänkte du då när du fick läsa det här?
2: Ja, alltså jag låg på massagebänken hos min naprapat och sen så började det ringa i mobilen och säga okej, men vad vill Elias nu? Och så ringer han och säger, ja men vi har gått till final, och det var så här nästan overkligt. Okej, men hur kan det ha gått till? Och så förklarar han det här med vad som hade hänt och så här, ja men gud, det är ju fantastiskt. Alltså vi har ju satsat mot det här i alla fall de senaste 8 veckorna har vi liksom bara laddat för den här lag-SM. Vi har varit favoriter, så ja men det var superkul, verkligen.
1: Men hur stor var liksom förvirringen där och då?
2: Alltså den var väl ändå så här, men hur kan det ha gått till liksom? För att ja, för mig var det så här, för vi kollade ju i efterhand, vi dubbelräknade poängen trodde vi, och ja, men man hade ju liksom helt räknat ut att det skulle bli en seger, och sen så bara ja, nej, ni ska vidare och du ska springa final liksom. Så det var ja, det var en stor förvirring.
1: Ja, och det var ju 37 år sedan, som jag förstått det då, sedan ni sist var i final. Elias, vad betyder det för er att vara där?
3: Jo, men det betyder mycket. Lag-SM-finalen är ju en av de få tillfällen där man får liksom tävla som klubb i friidrott. Och det är på något sätt ett tecken på att man är en elitförening i Sverige. Så som för oss i Västerås betyder det väldigt mycket att vara där igen. Gör det.
1: Och finalen avgörs ju på Sola Arena i Karlstad mellan 27 och 28 juni. Är ni bara liksom glada över att vara där, eller finns det hopp om en medalj, Mattias?
2: Det finns väl allt kan ju hända. Det är fortfarande friidrott liksom. Allt kan hända, men det finns ju andra bra lag, så att vi får väl först och främst fokusera på att försöka hålla oss kvar i finalen och inte vara bland de två sista lagen. Så det får väl vara målsättningen när vi går in i den tävlingen.
1: Hur kommer ni ladda upp då?
2: Ja, men det är bara att köra på med träning och lite andra tävlingar, och sen blir det väl lite interna uttagningar och sådär, och se vilka som ska ställa upp och vara med i laget.
1: Vi får väl säga lycka till då till Mattias Wernulf och Elias Rapp från Västerås friidrottsklubb, vars herrar alltså kvalat till lag-SM-finalen för första gången på 37 år. Lycka till!
2: Tack så mycket!
3: Tack så mycket!

Valter Nilsson har väl blivit lite av så här en Göteborgsikon på väldigt kort tid. Har ju fått ett ganska så sent genombrott. Här hörde ni honom med Hux på Riviera. Kanske inte ska säga Göteborgsikon. Kanske lite väl tidigt. Det är ju, finns ju sådana som Håkan Hellström som kanske bär en sån titel lite bättre. Men vi ska tillbaka till Uppsala, ska upp. Repa där bara att just nu så varnar man där, det kommunala vattenbolaget Uppsala Vatten varnar för att halten av uran är förhöjda i dricksvattnet i orten Vänge väster om Uppsala. Så de säger alltså att man ska inte laga mat med det här vattnet, man ska inte dricka det kommunala vattnet i Vänge, och det ska vara en driftstörning i vattenverket där som ska vara orsaken helt enkelt.

Hon har ett sätt med Jakob Hellman här 19 minuter över 5. Och det har ju rapporterats om att Iran ska ha fått ett utkast till ett första ramverk för ett avtal med USA. Det ska ju landets statsmedier ha gått ut med. Men samtidigt nu här så kallar Vita huset de här iranska beskrivningarna av utkastets innehåll en enligt dem fullständig fabrikation. De ska ha sagt att i utkastet står att den kommersiella sjöfarten genom Hormuzsundet inom en månad ska återgå till hur det var före kriget. Det har nyhetsbyrån AFP rapporterat om med hänvisning till de här iranska uppgifterna. Sen ska USA i gengäld dra tillbaka sina styrkor från Irans närområde och så också häva sjöblockaden av iranska hamnar. Det var enligt då iranska statsmedier vad som fanns med i det här första ramverket för ett avtal med USA. Men Vita huset de avfärdar alltså de här liksom, uppgifterna från iranska mediernas rapportering.

0: I Don't Wanna Lose You med Tina Turner. Nu Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.

0: Bad Day här i eftermiddag i P4 Västmanland. Vi ska en sista gång ut till trafiken också med Sofia Ekström.
1: Ja, då ska vi till länsväg 732 Limsta. Där har vi ett nedfallet träd i höjd med Limsta. Det blockerar hela vägen och personal är på plats. Sen ska vi till länsväg 696 Kärsta. Där är det också ett nedfallet träd som delvis blockerar vägen och personal är på väg till platsen. Tipsa oss på trafikredaktionen 020 999 444.
2: En 36-årig man i Hallstahammar misshandlade sin sambo under nyårsafton. Mitt framför ögonen på två av deras barn. Nu döms han för barnfridsbrott och misshandel. Sambon blockerade ytterdörren på nyårsafton för hon fick nog av mannens alkoholdrickande. Men han lyckades ändå ta sig in för att slå, bita och ta stryptag på henne. Nu döms han till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst. Cecilia Eriksson.
3: En vårdare på Salbergaanstalten ramlade ner i ett hål och låg där i en timme innan räddningstjänsten fick upp personen.
4: Sen många år tillbaka så har fastighetsägaren här drivit ett dräneringsarbete och det är ett av de här dräneringsschakten då som han har ramlat ner i.
3: Daniel Hultman, kriminalvårdschef på Salbergaanstalten i Sala. Det var i början av maj som vårdaren ramlade ner i dräneringsschaktet och fick bland annat en fraktur i ena foten. Räddningstjänst och polis kom till platsen och vårdaren fick firas upp med hjälp av en bår och togs med i ambulans efter ungefär en timme.
4: Våra medarbetare mår under omständigheterna bra som jag uppfattade i samtal med personen. Men det är klart att det sätter sina spår när man råkar ut för en sån här sak. Och ingenting som man ska behöva riskera att utsättas för på en arbetsplats som hos oss. I samband med den här händelsen så upprättade vi en anmälan till Arbetsmiljöverket och det är Arbetsmiljöverkets utredning då som får visa hur det har kunnat skett den här händelsen.
3: Reporter Amelie Haglund.
5: Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till Centrala studiestödsnämnden, CSN. Orsaken är att de haft för stora inkomster under studietiden. Sammanlagt ska de betala tillbaka över 400 miljoner kronor, i snitt 29 000 per person. Västmanland hamnar på tre i topplistan. Högst andel återkrav finns nämligen i Stockholm, Västmanland och Dalarna, enligt CSN. Elisabeth Adolfsson Grejer.

0: hjärta dunk, dunk, dunkar för Sverige. Ja, Elviras officiella VM-låt är det här, eller hur?
1: Ja, den är otrolig.
0: Vilken bra klapp också.
1: Ja, tack. Ja. Wow, nu
0: och
1: kör vi.
0: Med.
2: Dunk. Dunket dunkar för Sverige,
0: ja. Allsång här i eftermiddag i P4 Västmanland. Det är det sista ni får från oss. Vi har inte så mycket mer att bjuda på idag. Lukas Nordén heter jag.
1: Och Elvira Ringeborn heter jag.
0: Ja, producent har varit Ann-Sofie Sannemalm. Men ni får ju fortsätta lyssna, vet jag. Det är ju kvällspasset som drar igång här om bara några sekunder. Så det får ni inte missa. Och sen är vi tillbaka imorgon såklart.
1: Det är vi, 06.00.
0: Då drar morgonprogrammet igång. Ha en fortsatt trevlig kväll, så hörs vi.
1: Ha det fint.
3: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
4: Jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär, och ser hur den helt oskadd springer iväg.
5: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällen. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
6: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
7: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstert gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
8: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis som kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppa ner på andra sidan, bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
9: Jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
3: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen, så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se, och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer på något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta ser du. Det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall, och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt, och vi var glada att vi slapp och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna. Ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise, och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte, att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var, fast ni eldade. Alltså, det var människor där inne, kom ändå.
3: Ja, det var ingen som helst. De var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund. De sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen. Det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämlar var det frågan om där den natten?
3: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
3: 60 kanske.
0: 50-60?
3: Du kan tänka dig, om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över. Och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet, och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt, kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion, det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som får runt
3: inne
0: i kåtan.
3: Det var inte så det jätte, det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan. Men det här är ett minne som sitter helt glasklart. Och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
3: Ja, den var... Och jag måste få lov att fortsätta lite. Får jag det? Bara en liten... Alltså, vi tog tåget ner till... Alltså, jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det. Utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där. Och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter och allt var frid och fröjd. Och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
3: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
0: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
3: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
0: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
3: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
0: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant att ha varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Jacqueline Woman. I kvällspasset handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.
0: Grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar här känner, oh, gråsuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråsuggan till årets trädgårdskryp.
1: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra att ha gråsuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren, för då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt. Viktigt.
0: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
1: Ja, det kan man säga. Ja,
0: jätteintressant Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
1: Absolut, ha det gott.
0: Ja, det hej. Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej. Fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlar skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara mask.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. Det ser läskigt ut, det ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
2: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
0: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen, eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
5: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
11: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
5: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin stjärnspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
12: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
13: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
12: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

0: Bruno Mars, I Just Might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris, hej.
0: Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden och det är inte så länge sedan, och vi var på Öland och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad är alls idag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satte jag igång torkarna, och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärme som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju ha varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav tyvärr smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det som har hänt. Det blir helt svart.
1: Ja, det blev svart för oss och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. För jag såg ingenting. Och det här är inte en umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarade sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarade sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister. Alltså. Det är som klister. Alltså. Det var väl honungsbin dessutom, som de hade med lite pollen på sig och sådär. Grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bisvärm på rutan.
1: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där.
1: Maximal
0: otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse, och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn, men inte det heller helst.
1: Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack, och det här är sådana upplevelser som unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en god kväll. Hej då du.
1: Rina, ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset det handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon. Och går där strax utanför ringmuren och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då?
1: Alltså. Ja, jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var, alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller? För det har man väl inte annars elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej,
0: att de går runt
1: det,
0: över
1: det fanns ju det. Men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad. Men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var ju ingen som trodde på det.
0: Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det är roligt. Det måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte. Så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att du, jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger.
1: Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
0: Vilken
1: det var
0: kul
1: inte
0: grej.
1: Natur, men det var en upplevelse.
0: Ja, och låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, jo då, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla,
1: absolut.
0: Vanja. Kul att du ringde.
1: Nej, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Till saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på nu är rådjuren för jädra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt. Var det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat. Och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var. Kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva så jag ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutade ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blev skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså Räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja, precis.
0: Men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis. Okay. Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå hörde på tråden, det var ju jag som gick ut för de här svanarna som jag berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren, Bertil?
2: Ja.
0: Nej, det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som var ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Om vad kul att få dig ifrån. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För folk, när de berättar, jag var så roligt att besöka en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien, han blev

0: om kajak-Bertil att det var du.
1: Ja, jag har
0: paddlar du fortfarande eller?
1: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga, se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Bertil.
1: Kul att höra från dig. Tack så mycket. Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur- och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till Kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså, det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnade de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som håller den. Och att klimatförändringarna kom, så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt.

0: vi har stenmården som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
1: Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
0: Alltså det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv, kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
1: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
0: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
1: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
0: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.

0: Alltså det är inget vidare vackert läte, det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör sådana här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
1: De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud, men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Ja, då försöker jag, bara inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett dem själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
1: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut, så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldschakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
1: Ja, men det var jättetrevligt. Och vi får väl se om guldschakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
1: Ja, det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
1: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skriver, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vad då?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog en tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, utan, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten, och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var... Ja, det måste jag ju säga. Att det var just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Det är lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena. Nej. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

0: Och Breakthrough the Ceiling, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ayosmäki, Amos Mattsson. Musiken var av Maria Entzell, tekniker var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4, men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goda eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Och för dig som inte är så haj på de appar så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono.
2: Woohoo, det är jag.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Mamma Jennifer.
2: Mamma Jennifer.
3: Hon är en person som inte vill att jag ska ha Roblox.
1: Va?
2: Är det sant?
1: Så vad är det vi ska hjälpa till med?
3: Att min mamma ska tillåta mig att få Roblox.
2: Alltså.
1: Ska jag skriva in mamma Jennifers telefonnummer?
3: Ja.
2: Det tycker jag.
4: Mm. Hallå?
2: Ja, hallå där. Ja, men det här är Linus Wahlberg och alltså en av scoutledarna på kår.
4: Ja, hej.
2: Ja, på Benjamins avdelning.
4: Ja.
2: Men jag ringer bara för att informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Uh-huh. Och det är något vi kallar för ett gaming-jamboree. Oh. Ja, det är som en hike helt enkelt där vi sover över på scoutkåren och cool. Får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
4: Ja, härligt. Det låter intressant.
2: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
4: Nej.
2: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
4: Ja.
2: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
4: Ja.
2: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen här då.
4: Får jag fråga vem precis du sa att du var?
2: Jag heter Linus Wahlberg.
4: Ja.
2: Och jag är på scoutkåren.
4: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
2: Okej.
4: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni
2: gör. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
3: Prankad!
1: Det är Prankligan som ringer på uppdrag... Ifrån Benjamin.
2: Hur känns det att blivit prankad?
4: Ja, kul känns det.
3: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
4: Någonting får du gärna spela.
3: Yes.
4: Absolut.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Ja, men nu borde den vara klar. Det luktar så gott.
7: Sissi, jag kommer direkt från den ugno.
6: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
7: Sissi, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
6: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
7: Mm.
6: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag har jag med mig den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
7: Si, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Åh, det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
6: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
7: Vadå?
8: Ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
7: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
8: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Du ser väldigt mumsig ut.
7: Mm.
8: Kan du inte berätta om hur det ser ut?
7: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
8: Mm.
7: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
8: Ah, men okej, pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
7: Åh, då var det torrt. Bara bröd.
8: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
7: Mm.
8: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
7: Mm.
8: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare. Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
9: Pizza!
8: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
7: Si, jag vet. 3 miljarder!
9: Pizza!
8: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll.
9: Mm.
8: Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza.
6: Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
7: Si, si! Ta en tugga till av mig!
6: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
7: Si, si! Ta en tugga till!
6: Men, vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
7: Si!
6: Ja, men ganska gott det med.
7: Eller hur?
6: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
7: Ah, en insekto perfecto!
6: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
7: Si, si, äntligen! Jag älskar att bli uppäten! Det är som att få sån massage. Ah, ja, precis så där. Härligt!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren.
7: Ja!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visar tvärtom, även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
6: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
7: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
2: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
9: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
10: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hör, så att blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
9: Ja, det blir helt tyst, så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
6: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
9: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
10: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
9: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
2: Det var Fredrik Birring på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: I stormvindar genomförde fotbollslandslaget sin första träning inför stundande VM. Samtidigt reste Tre Kronor vidare från Fribourg till Zürich för morgondagens kvartsfinal i hockey-VM.
1: Där vi träffat Peter Forsberg apropå de hyllade juniorerna. Han var 18 när Sverige vann VM-guld 1992.
2: Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung och bara kör. Jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra.
0: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextra kvällen.
1: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
0: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United, nykomlingen, ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
1: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i mål. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken, de har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen. AIK, de ligger 6, har vunnit 3 matcher den här säsongen och kommer ifrån ett kryss senast mot Malmö FF. Ett dramatiskt sådant, då den 18-åriga Nova Selin blev superhjälte för de svartklädda. Hon gjorde målet i slutminuterna. Hon gjorde också det första. 2 mål från henne då. Får se om det blir något själv. Felicia Skröder på bänken för BK Häcken. Det är väl ett utropstecken. 2 minuter spelat på Skytteholm. AIK Häcken 0-0.
0: Dessutom ikväll, landslagsstjärnan i volleyboll öppnar upp om sin utbrändhet.
5: Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn, då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
0: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma-EM i volleyboll.
1: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
0: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Valdetoft.
1: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
6: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
1: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson som också haft skadeproblem nyligen genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
7: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen. Ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
0: I Sport Extra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först, ekonheter Johan Hellström.
8: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
9: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
10: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
0: I Sport Extra den här kvällen med
1: William Grönlund.
0: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linnen Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
3: Där det är toppmöte Eskilstuna. Nykomlingen till den här säsongen som ligger på en tredje plats med 12 inspelade poäng möter tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter. Vi tar den första halvleken, ingen målchans, därav inget mål heller skapat så här långt. Men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit. Jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken, om kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren, åtminstone sett till från där jag står, är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2 situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite tryck ändå här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
4: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen Tilde Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK för att ge ytor till de spelarna där framme. Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kapp henne och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det ett Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia. Amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen. Precis lika många som Nova Selin. Och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm. Nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Victor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landermark på min väg in till Radiohuset i Stockholm. I eftermiddag så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspel av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av dem två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och där man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM.

0: resultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
1: Och för diskusen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
0: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Konstaterar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Reporter var Alexander Lundholm.
3: Och i fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst. Det är ju två fullpoängare som spelar ikväll. Dels Häcken som har 0-0 borta mot AIK. Dels Hammarby som också har 0-0 borta mot Eskilstuna. Halvvägs in i första halvlek.

0: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna. Spelare inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
1: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I was incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and yeah I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar ju om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan,

0: åt sparken.
1: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: När Victor Gyökeres är 23 år då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
4: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
5: I Damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minut har spelats, 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen, det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-årige Ellie Junetoft ut på vänsterkanten. Och kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan, ja. Det är en, i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann. Och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelas bollen ut på högerkanten. Borta vid bänkarna där, då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadik. Och AIK vinner boll, då vill de gärna sluta ut på högerkanten. Den här gången är det Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Evie Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josoba, hon som har bollen nu. 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig igen mot en situationer. Men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. Nu när det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. I andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt när hon har en del yta. Men märker att Häcken spelare, och då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Josoba, är en hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Famili att hålla i AIK. Häcken tar över. Avi Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge här om Björnberg får den. Hon får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30,5 spelad minut mellan AIK och Häcken.
6: Samma ställning är det också, mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna försvar, men inte lyckas nästan någon gång. Och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna har försvarat sig oerhört väl. De har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supporterna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräset. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först. Tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarbybänken. Men hon är åter i spel. Nu är det Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna-spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken som nu är snart 33 minuter gammal. I detta mållösa så här långt toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelare som går omkull. Domaren viftar av världen och säger att det där är ingen frispark spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig nytt inkast för Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det och se inte ut att ha några bekymmer efter sin känning i det där knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
4: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sport Extra.
1: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
0: Radiosporten med VM i ishockey.
7: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
8: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det genom Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
7: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
8: Nej, men den är ju en sport som växer, men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är och arenorna är slutsålda nästan vart där man kommer. Liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
7: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
8: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får få med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
7: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
8: Nej, men det här, ha lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
7: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
8: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
7: Hur är magkänslan?
8: Den är bra, bra. Kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
1: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
4: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
9: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet, han är inte rädd för fysisk hockey, och Björk han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt, flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för, och de är ju högt rankade i draften också, om de är topp 5 kanske snart bägge två.

0: med All Right Now. Och med 40 minuter spelade av den damallsvenska fotbollsmatchen i Eskilstuna så håller nykomlingen fortfarande 0-0 mot topplaget Hammarby.
1: Det har du så rätt i, för det är precis så det är, och ja, man gör det med ett bravur, det måste sägas ännu en gång, för så som man försvarar och så som man jobbar för varandra, det är imponerande. Nu har Eskilstuna dessutom en frispark på mittplan, det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring, där det till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på, det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Löck klarar, den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna, men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken och huvudspelet. Ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som får upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter mellan Eskilstuna och Hammarby.
2: Det är alldeles strax den 43 minuten på, eller i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen, mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoft på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den, och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon emot bollen, viker den till sin högerfot, slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från en Häckenanfallare, men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt, kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Vivi Luik som rullar den tillbaka till Selerud. Det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud, och hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44:e matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm. Och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden. Det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken. För jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget. För det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Josoba ute på vänsterkanten igen. Då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Josoba ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen. Och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Avi Luik. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Luik. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
1: Tillbaka i Eskilstuna, spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull, fick en boll upp mot ansiktet men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. Fem minuter visade fjärde domaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de fem minuterna att spela. Ja, men det är tilläggstid på fem minuter och det är snart bara fyra minuter kvar utav de minuterna och fortsatt Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så, det har varit två större avbrott och då samlar man sig direkt och så är det ganska intensivt prat om att jag antar att det är fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga, och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagslagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
7: Springer han framåt bollen och skjuter där. Och
4: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
8: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
9: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
8: I den 116 minuten!
6: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
4: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
6: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Oj, oj, oj. Bara drygt två veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken.
1: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minut kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de tre tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här, för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där, men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta, men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minut, sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre, men nicken ifrån Hammarby spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge, kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar en längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat utan rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är fem minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstunas spelare. Nu är det Vivien Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelar den vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa det.
0: Toppen av damallsvenskan, Hammarby, 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken, 6 spelade matcher, 6 segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
10: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
0: Nu till någonting helt annat.
11: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
12: Men det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde. Och tänkte att det är klart att jag ansluter till samling som vanligt och kör på liksom. Och kroppen sa väl åt mig, eller svarade för mig egentligen, att nej, det ska du inte göra, utan du behöver vila på riktigt.
13: Hur svarade kroppen?
12: Jag fick jättesvårt att sova. Det var några veckor där av väldigt sömnlösa nätter och det man vet själv, man klarar en natt, man klarar två nätter med dålig sömn. Men jag tror att alla har varit med om perioder när man, ja, får du inte sova så blir du ganska galen till slut. Och det var lite det som hände. Jag kom inte till ro, kroppen var liksom ständigt övertrött liksom. Jag låg helt vaken i sängen och bara sov och kunde inte sova.
13: Du använde ordet galen, på vilket sätt kändes det så?
12: Nej, men kroppen är helt slut. Och det enda du vill är att sova. Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn. Då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att nu är jag jätte trött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
13: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
12: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
13: Hur tog du det ur det?
12: Jag fick jättefin stöttning här från landslags verksamheten. Och vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus och valde att avstå den Golden League, som det hette förra året, samlingen. Så jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag ville inte titta, ville inte se, ville inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
13: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
12: Ja, men det... Problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen om du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt i på, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
0: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. AIK håller alltjämt 0-0 hemma mot Häcken och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, Ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök. Försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petri Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
0: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkisdotter, för AIK har inte testat henne heller. Väldigt mycket spel på mittplanen, en hel del missade passningar. Men det är två lag som ändå är väldigt jämna. Ändå så är det Häcken som ju har vunnit de 6 första matcherna utav den här damallsvenska säsongen. AIK har vunnit 3 stycken. De har bara förlorat en, så att det är också ett AIK som har öppnat den här säsongen starkt. Nu är det ett AIK som har bollen på vänsterkanten. Selin har flyttat ner, vill ha den. Istället kommer en längre passning mot Tabata, japanska, ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är ändå en Häckenspelare först. Spelar hem den till Birkisdotter som slår en väldigt farlig passning. Det där hade kunnat bli någonting. Det måste varit en felträff från henne. Och då sätter Häcken sig själva i lite trubbel här. Inspelet kommer. Birkisdotter kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vitrosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de 3 spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdotter för AIK, sätter en ganska hög press, men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva, in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josuba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytt in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
0: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
7: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
8: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
7: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
8: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92 och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal, om det var något lag som tappade poäng på någon diskning eller sådana grejer. Så vi tog oss till kvarten och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget och Thomas Surström var helt fantastisk i den turneringen. Så, men man vet aldrig, det är nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja, det studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu kan man ju inte säga. När vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
7: Nej, för då 92 tog ni er hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
8: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom, så vi fick lite rutin i laget också. I sig så de här killarna, nu är också med Ekholm och Oliver Ekman Larsson och Silverbrunn stycken till. Så. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt mellan lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt bara att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
7: Ja, det är 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM. I efterhand, vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig igenom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
8: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillarna, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.
7: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora? Att det bara kan vara kul?
8: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare i karriären man vet att det sista VM-turneringen var oj, nu får jag ingen fler chanser. Men då var jag bara in och köra och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. lite lär man sig. Det är erfarenheter kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har en mix i laget. När man har några stycken yngre och några stycken äldre, så man får den där entusiasmen bland de yngre också. In och kör, bråkar med alla, spelar ingen roll vad som står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra. Och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
7: Sista. Det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
8: Jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt. Så här långt är det ju... Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med, så vi kan kanske gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar, om vi ligger under så tycker jag att om vi tar ut målvakten ska vi kunna ha chans att kvittera. Så vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
0: Peter Forsberg till William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna. Dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
9: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
6: Där Eskilstuna tar emot Hammarby. Det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg. Båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensivplan Alma. Men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade väldigt mycket mer bollen än vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra, det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarby försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstuna, succé-nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt och det har man gjort med 6 olika målskyttar. Dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna, då är inspark för Hammarby och det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken. En lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med, så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
10: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den. Det är AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar hon någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till. En till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten mot tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrand tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade två misslyckade korta varianter på hörnor. Hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett häckenben och in över målvakten Fanny Birkesdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Laney Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
9: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Ángel Ramírez efter en minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
11: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
12: Vad ser du som liksom de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match med Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
11: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, 1 match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
12: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
11: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart det finns en osäkerhet kanske, men det gäller för oss att jobba med och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
9: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med ett mål mot noll. Nova Selin, målskytt för Solna-laget som alltså har ledningen mot ett Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och

0: Redan, och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut två stycken spelare direkt ut mot den här hörnan, för AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas med den här gången också, men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs femte. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen. Häcken får en inspark och då går det fort. Häcken vill sätta igång väldigt, väldigt kvickt. Ute på högerkanten finns det mycket yta att gå på. Emma Östlund är det som driver upp bollen. Passningen kommer in bakom medspelare. Och AIK kan bryta på ett effektivt sätt. AIK vill sätta igång fort och det vill de ju såklart. Men det gör de bara för att det inte är deras inkast och Häcken ska ha det. Då är det Tindell som ska kasta in den för Häcken in centralt. Nu försöker Häcken att få igång ett mer organiserat anfallsspel i den 68:e minuten. För de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
1: 62,5 minut in i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt... Ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick. Varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbyttes. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Det kommer en längre boll. Inlägget till straffområdet slås undan av Eskilstuna spelare. Dubbelbyte var det. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet. Petar in den i straffområdet. Men bollen ut ur detsamma igen. Men Hammarby behåller den. Letar efter inlägg. Hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad. Och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara... Jag skulle nästan säga att det är på pricken halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen. Det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken. Kände sig lite kring det vänstra knät. Och nu ser det ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis när hon ska slå passningen. Men ja, halta lite grann. Men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Han står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget. Och då är det undan igen från Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby-inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten. Fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Rambrandt, in med nummer 13 Molly Wiklander. Första bytet för Eskilstuna alltså. Men 0-0 står det fortsatt här på Tullavall.
0: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder, som ju byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet, var nära för henne att hon kvitterade. Och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Ellie Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen. Så målskytten är Ellie Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det rulle hemma i backlinjen. Evie Lewick spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Jusoba försöker plocka ner med klacken. Det gör nu alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort av henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia, anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannar.

0: Att hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute är Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu. Amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Josoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant. Letar högerfoten. Inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten. Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge. Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning av Emilia Danbäck, AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju Josoba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73 och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
1: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: Ja, men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Eli Junitoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kommer till inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby-spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna-spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det en ny hörna för Eskilstuna. Även den här gången ifrån vänster. Ser om den är något bättre slagen nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga. Precis när den ska slås in så är det lite gruffigt i straffområdet. Då blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby. Och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande. Det fanns mycket att säga där från domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Nej, det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de, men just nu har de en. Eskilstuna har en och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollomqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reid från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen. Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring då Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som hon sticker ner i straffområdet. Tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. In kommer Elin Ågren Sörum. 3 mål har hon gjort för övrigt så här långt i damallsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familj hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen inom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt. Men bollen går ut mot vänsterkanten på Josobaun. Nu hamnar i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken. Som väljer att rulla hem, rullar i backlinjen, försöker de göra. Men Garcia läser det, AIK-anfallaren. Har hon med sig någon, en boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emily Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Hon var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första, men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Så ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många, det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning, och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot, och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra tagit det hon ska ta. Tagit, inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Willen gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt till en bra kontring nu också som vi följer. Det är en 3-mot-2-situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennart som fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen, som gjorde 1-0-målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Elly Junetoft som är matchens enda målskytt, samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Dambeck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Dambeck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt, men det är Häckenspelare som vinner. Andergård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin högerfot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström som inte varit speciellt mycket in i den här matchen förlorar bollen, AIK går på avslut. Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken som alltså när matchens enda målskytt Elly Junetoft föddes hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under. Det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Imorgon är det dags, Tre Kronor i VM-kvartsfinal mot Schweiz. Om en stund ska vi lyssna till Magnus Wahlman och hockeypanelen inför drabbningen där ett annat bredare perspektiv också lyfts.
9: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Mm, mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82 spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slagen frispark. Den gick en bit utanför från Eskilstunas spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emil Joramo, norskan, som fick passningen ifrån nyligen i alla fall inbytte Stina Lennartsson. Nu har i och för sig gått en stund. Hon hade varit inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt i straffområdet som gav Joramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, ja, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå lång. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också, då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten, försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben, och så kommer en passning i djupet som Hammarby-spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi inne i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i, 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Danbäck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort utav huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort utav den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin är uppe och pressar, hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkesdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara det. Hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket mer än flera AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkesdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen, viktig för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen. Rutinerat gjort av 18-åringen som spelade fram till Ellie Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken. 1-0 står det när vi är inne i den 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt mycket boll, får inte tag i den. Däremot så får man en frispark med sig nu som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren la till 5 minuter, så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna? Eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång. När den 92:a minuten nu har slagit så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Anvegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Anvegård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldigt smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Anvegård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. I och med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Anvegård står och håller i bollen, men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Anvegård står vid straffpunkten och så kastar hon över den till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
2: Dramatiskt där. Här i Eskilstuna är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt. Har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten. Man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men Det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Tabby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag. Sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen. Det gör den också. Selin in i straffområdet. Avslutet utanför. Den går via en Häckenspelare och dalar bort den bortre gaven utav målet. Och Fanny Birkis dotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig. Och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Rady, mittbacken, går upp för att slå den. Och då ska den ju slås rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96:e minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där det är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten där är Rady kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare uppe och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen av publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå. Och nu flyttar samtliga AIK-spelare hem mot eget straffområde. Det ser lite märkligt ut nu på avsparken och det är slut. AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e. AIK är första laget att besegra Häcken på 277 dagar. AIK vinner 2-1 hemma mot Häcken.
10: Ja, vilken dramatik här i Eskilstuna. Är det jämnt också? Det är Hammarby som leder med 1-0 mot Eskilstuna. Det är en minut kvar, lite drygt. Klockan är precis uppe på 93 i detta nu och det är 4 minuter som är tillagt. Det är Hammarby som leder. Det är Eskilstuna som har inkast långt nere på egen planhalva. Han försöker med en längre boll här som slås ut till ett inkast för Hammarby ska det väl vara. Ja, det kommer en flagga till slut som visar att det är Hammarby som har inkastet. Och Hammarby har inte bråttom nu att sätta igång detta inkast. Utan det är inkast på mittplan som kastas igång där. Så kommer en längre boll från Hammarby upp mot Eskilstuna försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollen ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen, får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76:e minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är det andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta 3 poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
1: Ja, för det blev ju en 0-poängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman. kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröder på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först Ekonyheter, Johan Hellström.
11: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
12: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
13: Det var för oss ganska nett.
12: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
11: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
1: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21.40 med din karlavagn.
14: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
1: Mm-hmm. De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
14: Vad hände då?
1: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröder på straff. Men sen på tilläggstid igen. Linda Sembrant med segermål.
14: Dramatik och lyckliga slut. Åtminstone för några där kanske. Alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10:30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, 2, 3 och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love, förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tåg för att hinna med tåget. Missade det med 2 meters marginal. Och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
1: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
14: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
1: 020 22 10 30.
14: Så är det.
1: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i sportextra i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Välkomna till VM-staden Zürich, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vi är framme vid slutspelet imorgon torsdag, kvartsfinalen mellan Sveriges Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Limmat, den eleganta floden, rinner bakom våra ryggar i en stekande sol i centrala staden. 32 grader varmt. Och det skrattas, ja, Adam Johansson.
3: Brutalt.
2: Ja, säger Expressens Adam Johansson. Och Mattias Ek flinar i bakgrunden från Hockey News och även så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
4: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
3: Jag kan nog vara enig i det att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen stort, så är det egentligen bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin, Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dyker upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är ju Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
5: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat genom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
4: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
3: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de är nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
2: Vad landar vi då, Mattias Ek?
5: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakten med NHL-spelarna, så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas. De är ju väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Och sådär. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
0: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
6: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i Damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets Damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat då, om det passar till Sveriges Radio, mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i den här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till mig på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen från Dell också, och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen, och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige, och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz, för det här är ju första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Inte Sverige som bäst när man är just underdogs.
4: Ja, men lite så, den svenska andan och allt det där kollektivet och så vidare. Och Schweiz, bästa laget så här långt i gruppspelet, tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team, så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Nej, men jag säger tvärtom, för alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där, och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Jag tror att de kan knocka Schweiz, men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det, är ju, det känns som ett steg eller två upp. Alltså det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven, och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
4: Ja.
3: Jag tar en blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Det ser vi fram emot. Vi ska väl, kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20 match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där, som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det var en skön kväll så, där jobbet startade vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakien, tittade lite på matchen, så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant. Så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet. Så jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Ja, men Schweiz har ju varit i finalen de två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött sådana motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen är det svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning. Och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemmafördelen också med hemmapubliken. Hur förbereder ni er inför det?
6: Den vanan tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger det här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare något som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med skapar att visa att alltså, vi kan hantera även om det inte går som vi vill från början, tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Andegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger in i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget att besegra Häcken i 2026 års allsvenska efter, ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid, eller på tilläggstiden, det sista gör du, 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Nej, men fantastiskt. Jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Den matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner i då, eller ni hittar ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den. Vi har något litet eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Och jag, alltså vi försvarar oss bra. Som du säger, de skapar, sen vet man ju så här, de är skickliga och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats, så jag är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den här straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns ju en kontakt. Och

0: som satte AIKs ledningsmål. Däremellan alltså kvitterat för Häcken på straff av Felicia Skröder. Men det här poängtappet för Häcken innebär ju att Hammarby nu är i ensam serieledning. 7 raka segrar. För Bayern ikväll blev det 1-0 borta mot Eskilstuna. Emelie Joramo, matchvinnare för Bayern.
1: Ja, Emelie, efter 1-0 borta mot Eskilstuna, du är matchvinnare. Vad säger du om det här?
2: Bra att vi vinner. Icke väldigt bra match av oss, men viktiga 3 poäng. Ja.
1: Det såg lite frustrerat ut i första halvlek. Delar du den bilden? Jag tyckte det från mitt håll i alla fall.
2: Jo, men absolut. Vi är lite för slarviga och vi är inte bra nog på sista tredjedel idag.
1: Hur var det att få stå med supportrarna här efteråt och få sjunga och fira då?
2: Jo, men det är alltid kul. Den betyder mycket och står alltid där med oss. Så det är bra att vi tar med oss en seger hem i hvert fall.
1: Ditt mål då, berätta om det. Hur skönt var det när bollen gick in?
2: Ja, men otroligt gott. Det är bra, det är fint förspel. Vi gör akkurat det vi tränar på. Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
1: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
2: Bra, så vi vill ha det.
1: Är det så enkelt?
2: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher och det där vill vi vara. Så då måste vi bara hantera det.
0: Emilie Joramo i Hammarby, reporter där Fredrik Nilsson. Dessförinnan hörde ni Rickard Landenmark ifrån Solna, där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby och ny tabelltrea är AIK.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
1: VM-låten, va? Mm-hmm. Officiella.
0: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
1: Nu ska det handla om någon...

0: som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg-och-dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
1: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
0: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
2: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
3: Om man som Felix kommer tia på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hangen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
4: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet. Så att jag gillar backen i Bormio, så att jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
0: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
5: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att för mig gick det över ganska snabbt. Men det var ju, gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
0: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
5: Nu är det liksom en disciplin eller två discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom rankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
0: Hur frustrerande är det att vara i den situationen du är i?
5: Nej, men nu känner jag att jag har liksom landat i den efter 2 säsonger, och jag har märkt att jag trivs ändå ganska bra i den situationen som jag är i, och så länge jag får till det finansiella så funkar det liksom väldigt bra, och vi har en ganska grym flexibilitet. Eftersom jag också bor nere i Österrike så är det ganska enkelt för oss att kunna hitta träning och bestämma utifrån hur mitt schema ser ut. Då. Så att, jag tycker att det funkar superbra.
0: Säger den alpina fartåkaren Felix Monsén. Vi fortsätter på det alpina temat. Sara Hector och Anna Sven Larsson har länge varit de klarast lysande stjärnorna. Det underströks när veteranerna säkrade varsin OS-medalj i Milano Cortina. Men det var förmodligen också deras sista framträdanden i ett vinterspel. 34-åriga Sven Larsson har redan bekräftat att det bara blir 1 år till, medan 33-åriga Hector inte har lämnat något definitivt besked. Kanske hade oron kring framtiden varit större om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
6: 47-13 i ledartiden, 48-13, hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är trea, hon är på pallen just nu.
7: Vilket åk hon får till här, hon håller i från start till mål.
0: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
7: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven.
6: Hon har bara 1,5 stav men leder fortfarande med 1,500 delar. Tur att det är Flay! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
8: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att den gick sönder och... ja, det var väldigt, väldigt surt.
0: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
8: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
0: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong, där målet är tydligt.
8: Faller bitarna på platsen då så är jag ju där och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat, så det finns ju där, och har man rätt att ha lite flyt. Och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt, så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong. Och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom, så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världscuppoäng i storslalom nästa säsong.
0: Vad är det som saknas, tror du, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
8: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära, och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma. Och ofta är det ju så, när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket, mycket lättare. Så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana, och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade jag ju på OS. Och nej, jag tror jag, rent åkningsmässigt tror jag det är det. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
9: Cornelia Ölund hörde ni där, svensk alpin framtid.

0: September, Cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK-Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen. Felicia Skröder, hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bak och kanske och därför kommer det där 2-1 mål?
3: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen. Jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen. Speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt. Jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera. Redan från start tycker jag.
2: Ja, du är inne på det, att det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen, tror du?
3: Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme ifrån slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså, Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och cupspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där, Hammarby, fortsatt fullpoängare, toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson. Tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus. I studion Linnen Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

0: musik, säkert trivsam och lösa quiz tillsammans med ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra två gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände tvååringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han. Det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske har bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen, i djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut, men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Vad bra. Du, välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Du, dramatiska saker som slutat lyckligt. Det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst. Nej.
1: Nej. När det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blir ju bra i alla fall. Ja.
0: Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisålgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då. Det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig när jag insåg att oj, han började backa och jag började tuta och blinka och inse att lastbilschauffören märkte inte att jag blev om för han, ja, men jag var på fel ställe där jag inte ska vara.
0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, alltså, han har gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Nähä, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och börja backa och jag tutade och blinkade och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Mm. Så jag var som sagt i sjunde månaden. Jag tänkte jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin upp med. Jag tänkte jag rullade in under den så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses Ulrika!
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut ur bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Aha.
1: Där har jag mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och allting?
1: Ja, det gick bra. Jag for in i omklädningsrum och slet av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi for i alla fall till sjukan. Och,
0: ja,
1: läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade vad som hade hänt. Jag tror att berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock? Eller?
1: jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror jag. Inte,
1: och, troligen har jag både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, det här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark alltså, nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att, om inte jag hade varit så sjöld och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, men det var inte så lätt, för att det var en burkljusare brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då var jag ju, då höll jag på och mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. Så ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra. Nej, jag kan göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. Förresten, den där händelsen, då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan någon mer. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Nu var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag, okej. Och sen började jag tänka, jag har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har ju för sig kunnat tömma dem, men jag var lite sugen på att föra ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer. Då hör man nästan en suck. Ja, så får jag åka ner med bussen efter middagsskifte. Gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åkte upp. Och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men ja, jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen val. Då är det liksom bara försök att krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark, och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var. Och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: ja,
1: och hon är om 32 år.
0: Ja. Ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning både på Silvermuseet, så jag tror det är därför jag började tänka på det igen. Ja. Jag var på ett möte om Laisvall och gruvan och så. Så blev man lite...
0: Ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Oh, ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. På det Bob Marley and the Wailers, låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Gjorde ett litet hål i någon blodådra. Så sprutade liksom blod ut. Jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt, var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där.
0: Mörk och kul en natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så,
0: ja. Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först, men sen så var det inte mer än att sätta plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte, nu blir sjukhus här, men nej.
0: Behöver du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man drog.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen. Med andra ord, och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen ikväll. Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senast nytt från Ekot med Leif Näslund här i P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som du har tagit nu. Det var väl en trevlig dag i Kanada att få med om det här. När premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
5: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt till NRK att det inte kommer att finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges avskräckning fortfarande kommer att baseras på NATO-medlemskapet, men att Frankrikes kapacitet är ett bidrag till NATOs totala avskräckning. Detaljerna i det bredare försvarsavtal som signeras mellan Norge och Frankrike ikväll är ännu inte presenterat, men ska bland annat ge Frankrike rätt att lagra militärt materiel i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och mer om det här kärnvapeninitiativet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
6: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
7: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
8: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
7: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
6: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer, det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikator opinions majmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
9: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
10: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt, som till exempel genom att sänka matmoms och bränsleskatter. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
9: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
10: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället, som myndigheter, behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
11: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig. De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
12: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
7: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
13: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
7: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
12: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär, va.
7: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
14: Jag tycker det, så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
7: Så det kommer inte ske någon förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
14: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
1: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder. För då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
15: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
16: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK.
15: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
17: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de var någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
15: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. Ikväll kom 7:e raka segern av 7 möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0, och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall. Now the biggest shock
18: of the tournament. Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
19: Elena Rybakina, the number 2 seed, beaten by Julia Starodubtseva.
18: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10-rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
15: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
0: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen 2 och 3 och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10 30.

0: Timberland Overseas.
1: Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
3: Hej!
1: Hej, välkommen till vagnen.
3: Tack så mycket.
1: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
3: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är du piggt.
1: Än så länge är du med, Linnea. Det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
3: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
1: Ah.
3: Och det var ganska jobbigt, eller så.
1: Ja, de där barnen.
3: Ja, de försvinner ibland.
1: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
3: Den här gången så var jag storasyster och på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa och han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
1: Ja, din pappa var barnvakt?
3: Eller nej, barnets pappa var hemma.
1: Okay.
3: Pappa och son var hemma.
1: Mm.
3: Ja, men så började vi leta. Han kan inte gå så långt, tänkte vi.
1: Nej.
3: För vi bor på en gård eller så.
1: Och hur gammal var det han var?
3: Han var 2,5.
1: 2,5, ja.
3: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5, någonstans där.
1: Mm.
3: Och vi letade. Vi var och kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne om han hade gått in.
1: Mm.
3: Och vi kollade i laggården och lite sådana olika ställen. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där och har han gått i där. Var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
1: Nej. Och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
3: Alltså det var ganska mycket panik.
1: Ja.
3: Var han har tagit vägen. För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda.
1: Mm.
3: Var han är.
1: Mm.
3: Så hon börjar hjälpa till och leta och kolla vad han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Och ja, så jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
1: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
3: Nej, det gjorde vi inte. Så långt hade vi inte kommit.
1: Nej.
3: För det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
1: Eller hur?
3: Mm.
1: Ja.
3: Paniken fanns. Och han hade ju gått, han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
1: Ja, ni hittade honom till slut?
3: Ja, för han var där i skogen och ju gått en skogsväg. Ja. Följt den.
1: Ja. Vad gjorde han då?
3: Nej, då började det regna, så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
1: Ja.
3: Men han var ju inte så stor, så han kunde inte förklara vad han gjorde.
1: Han var i sin egen värld, helt enkelt.
3: Han var i sin egen värld. Och följa vägen, det var ju inte så svårt. För det är ju skog på båda sidorna, så det var ju inte så roligt att göra något annat.
1: Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände.
3: Men han förstod ju ingenting.
1: Nej, och ni kramade honom jättehårt. När ni hittade honom,
3: ja,
1: såklart.
3: Det gjorde vi.
1: Ja, eller hur? Ja. Och pussade honom och pussade honom och kramade honom och pussade honom. Och han förstod inte riktigt
3: mycket varför,
1: eller?
3: Nej, inte riktigt så.
1: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
3: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då och alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
1: Nej. Men Linnea, det här, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster. Om vad man får göra och vad man inte får göra på gården där. Dit får ni gå, ni aktar er, för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen, pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, eller hur?
3: Ja, det gör man.
1: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
3: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte det man säger.
1: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
3: Ja, han är ju 11,5 nu.
1: Ja, har han fått höra det i efterhand?
3: Ja, vi har berättat det för honom.
1: Mm.
3: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
1: Mm.
3: Han bara fnissar ju åt den. Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
1: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
3: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
1: Ja.
3: Det är väl det enda, men inte mer.
1: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
3: Ja.
1: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
3: Ja.
1: Visst är det,
3: det
1: jobbigt?
3: Det är jätteskrämmande.
1: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
3: Ja, det är jätteskönt.
1: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
3: Ja, men det är det bästa.
1: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i Nyåker där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia, till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt? Eller?
3: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
1: Mm.
3: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
1: Vadå menar du?
3: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
1: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
1: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
3: Ja, men... Så tänkte jag.
1: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
3: Ja, ha det så bra nu med.
1: Ja,
3: tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej då. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
4: Hejsan, hejsan.
1: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
4: Tack ska
1: du ha. Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratar med Linnea?

0: då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
1: Mm.
0: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter, så råkar, ja, vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
1: Olyckor till och med?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det har ju hänt mig också, såklart.
1: Aha, vad hände dig?
0: Ja, den värsta gången som jag var med om, det var, jag var ensam i slöjdateljén. Jag hade hållit på där och in i träslöjden och hållit på och slöjdat. Ja. Och det började bli sent på kvällen och jag skulle bara, och så,
1: ja, just det. Ska bara
0: fixa någonting med fräsen.
1: Ja.
0: Och kör ner fingrarna i fräsen.
1: Som man inte ska göra?
0: Det är den värsta smärtan jag har varit med om.
1: Oh.
0: Men det gick förvånansvärt bra.
1: Oh, men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
0: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
1: Ja, och blev av med fingrarna?
0: Nej, jag blev inte av med dem. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till goda vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda. Och jag klarade mig.
1: Oh.
0: Och när jag kom tillbaka och började berätta det här, fick jag höra: ja, men vilken tur du har haft, inte, sa de.
1: Ja.
0: Jag har haft tur. Ja, men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen, sa jag.
1: Men vadå, de hängde i sina senor och fingrarna där? Och i sitt skinn?
0: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra. Så att alla senor och allting var
1: intakta.
0: Ja, så att jag har hyfsat känsel på alla fingrar.
1: Men Ola, du hade väl ändå lite tur? Det kan man väl ändå hålla med om?
0: Ja, men verkligen.
1: Ja.
0: Det är ju många slöjdare som saknar ett finger.
1: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
0: Nej.
1: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
0: Jo, men det är många som har försökt att liksom säga: ja, men ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla
1: och vi vet.
0: Ja. Men förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
1: Ja, att man tänker på något annat, eller att man är lite i obalans, eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot såklingen, eller vad det kan vara, eller hur?
0: Ja, men eller den här tanken ska bara.
1: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
0: Ja. Jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
1: Har du fastnat i massa maskiner?
0: Ja, jo, men håller man på hela dagarna? Jag är fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår då. Så att,
1: om det blir motstånd, ja, så att säga.
0: Ja. Så att, ja, men jag,
1: Har det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
0: Nej, jag har varit nära många gånger. Men fräsen har jag aldrig efter det använt.
1: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Alla fingrar är kvar.
1: Du berättar ju grymt bra.
0: Ja, tack.
1: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
0: Ja, tack. Det är att vara med.
1: Ja, då. Jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Ha det så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig.
0: Ja, det är samma.
1: Ha det bra.
0: Det var trevligt att få vara med.
1: Ja,
0: hej.
1: Ha det så gott. Hej då.
0: Hej.
1: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

0: Utanför charkuteributiken i Västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter chark-Viktor med en någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade.
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när jag... Det låg en gubbe och söv, trodde jag, eller liksom så här stanna till, för att han låg på ett litet konstigt ställe, men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt, man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller?
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då, så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag, ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på honom och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig. Eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror... Kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och sådär liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja, och det...
0: Bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det skadar inte.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: "Hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land, samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen, tjong, tjong, tjong, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten, och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: "Jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning, och de ropar mitt namn i högtalaren. Ditt pass är kvar i Norrköping." Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkelt typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var mycket dramatik. Man kom
0: tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då. Ja. Med sitt pass åtminstone då.
0: Men, det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, alltid är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Simon Åkesson skriver till oss. Vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju. Ja. Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså.
3: Ja.
0: Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Är det varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik. Dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar, tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönstren som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det hände inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken inne i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, ja, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske får Skåne att susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta. Du är varmt och hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Hej Pia Palyscha i Västerhaninge.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Pia.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Ja. Har du haft...
1: Det slog mig en liten historia när du började dra igång ditt program där med att säga att ja. Det kan hända att man har fött ett barn eller två i bilen.
0: Nej, ska du berätta om det?
1: Nu var det inte två utan nu var det bara en, men ja. Det räckte gott och väl.
0: Ja, äntligen kommer den berättelsen. Kom igen Pia.
1: Ja. Ja, nej. Det här är 38 år sedan, så det var 1988.
0: Ja.
1: Jag väntade mitt tredje barn.
0: Mm.
1: Bodde då ute på Mälaröarna. Hade mitt sjukhus på Söder i stan, Södersjukhuset.
0: Mm.
1: Mälaröarna är väl ungefär 3,5 mil därifrån.
0: Mm.
1: Vaknade tidigt på morgonen. 3:30 någonstans där och kände bara att nu behöver inte jag stanna hemma en enda sekund längre utan
0: nej.
1: Jag kastade mig i bilen precis med barnets pappa vid ratten och kom till Alvik och det är ungefär emellan där jag bodde då ute i Stenhamna och Södersjukhuset.
0: Ja, du kunde köra bil eller ni kunde köra bil
1: nej,
0: i alla fall?
1: Nej, för fan. Jag satt bredvid.
0: Ja, just det, men ni var inte tvungna att åka båt?
1: Nej, tack.
0: Skönt
1: då tänker du Adelsö där ute, men det kunde ha varit så. Men nej, och det fanns ingen snack om att ringa någon ambulans. Det fanns inte tid helt enkelt.
0: Nej, punkt.
1: Och det berodde ju på att när vi kom till Alvik då så stannade min dåvarande man på busshållplatsen i Alvik.
0: Mm.
1: Den finns fortfarande kvar.
0: Mm.
1: Och där hoppade en liten kille ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och bara sådär.
1: Ja, bara så här. Han sprang runt, liksom, stannade bilen, sprang runt, kom på min sida och tog emot helt enkelt som vilken barnfarska som vi kallar honom för som helst. Och istället för barnmorska och la upp honom där då, på mig, på bröstet och på magen. Och när vi hann upp på Tranebergsbron, då kom det första skriket. Så då visste man ju att åtminstone det var liksom under kontroll. Och det var i november och det var kallt.
0: Ja,
1: Det var jack. Och filtar och grejer. Och sen ringde vi då förstås. Vi hade väl ringt och förvarnat också till ambulansen som mötte upp. Men behövde liksom aldrig flytta på oss eftersom allting redan var klart. Och så att vi åkte in till SÖS. Där tog de emot oss. Klippte navelsträngen, vägde och mätte. Och så åkte vi hem.
0: Så skasade de hem. Ja, tack ska ni ha. Hej.
1: Lite så var det faktiskt. När vi kom hem sen där på kvällen. Vad gjorde vi i morse? Ja, just det. Vi fick gick jättefort allting.
0: Är du också lite trött?
1: Men allt
0: gick ju bra. Så tittar ni på varandra.
1: Lite.
0: Så.
1: Exakt. Ska vi gå och lägga oss tidigt ikväll?
0: Ja, eller
1: nej,
0: hur?
1: Nej, men lite så. Men den lilla killen då som sedermera sedan heter Pontus mådde jättebra och har gjort det sedan dess. Så allting gick jättebra. Men det var dramatiskt där ett tag, såklart.
0: Tror jag det, Pia. Kommer du ihåg ifall ni ens pratade med varandra? Eller gick det bara på instinkt allting som ni gjorde?
1: Det gick på instinkt, verkligen. Det gjorde det.
0: Är inte det konstigt?
1: Det fanns inte mycket att säga. Jo, det är lite konstigt. Och speciellt om man tänker på det efteråt.
0: Ja.
1: Vad sa vi? Låg vi där och funderade liksom, eller låg, satt och funderade liksom, hur ska det här gå eller vad hände? Det gick på verkligen bara instinkt, ingenting annat.
0: Men det var tredje barnet i och för sig, det kanske underlättade lite, men ni hade ju inte...
1: Det underlättade, absolut.
0: Ni hade ju inte fött något barn före det tillsammans sådär ändå i en bil, det hade ni inte gjort.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Utan det var verkligen första gången. Och efteråt, och det var ju inte flera år efteråt, utan ganska snart efteråt så kom man ju på liksom vad som kunde ha hänt.
0: Aha.
1: Det var klockan var 3:30 på morgonen, sittande i sin bil i november. Alltså om barnet då i fråga inte hade mått bra och allt det där som
0: eller
1: kunde
0: hur?
1: Ha hänt.
0: Ja.
1: Det på som... det sättet var det...
0: Det var nog väldigt bra att ni inte tänkte på det då, gissar jag.
1: Nej, exakt. Det hade ju inte underlättat direkt, utan... Nej, men allt gick bra. Så att, från vansinnig dramatik till att allt var bra.
0: Men fick ni inte ens en ostmacka inne på Södersjukhuset?
1: Inte ens en ostmacka.
0: Va?
1: Så det är de skyldiga oss 38 år senare.
0: Men inte ens lite beröm?
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Och det förstod man inte heller för att de kom hem vad det handlade om. Liksom.
0: Nej.
1: För de var ju tvungna att göra allt efterjobb som är efter en förlossning. Det gjorde ju de. Det hade ju vi avverkat i bilen. Så den var ju tvungen att lite sanera så. Så det gjordes ju där. Ja. Men ingenting annat. Utan vi höll oss kvar där under den förmiddagen och dagen. Liksom. Sen innan dagen var slut så var vi hemma igen.
0: Jag tycker så att din man där, han gjorde det väldigt bra. Pia.
1: Han gjorde det väldigt bra.
0: Ja.
1: Och det ska han ha all cred i världen för. Har han alltid fått också. För
0: alltså han har det,
1: just,
0: ja.
1: Just för att han är barnfarska och inte barnmorska. Så tror jag inte det är så många som är det. Han var ju helt ensam. Han kan ju ha haft ett team runt så var det barnfarska på SÖS. Men
0: barnfarska,
1: han fick vara ensam.
0: Pia. Barnfarska.
1: Är inte det lite coolt?
0: Det är jättebra. Var det du som kom på det?
1: Det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror inte han tänkte så själv, utan det var barnmorska och så var det ju ingen barnmorska, utan han var en barnfarska och det här, han är ju för till barnet, så det stämde liksom.
0: Jättebra. Och, ja, verkligen, verkligen. Och roligt berättat på alla sätt och vis, Pia. Tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen med det och lille Pontus. Ska du inte säga vad barnfarskan heter också?
1: Barnfarskan heter Dennis. Det är Pontus pappa, ja exakt.
0: Ja, eller hur?
1: Hör han det här så kan han få cred idag också.
0: Eller hur, det kan han få ändå igen. Lite värd, va?
1: November.
0: Och var det 15
1: Absolut.
0: November?
1: Nej, 28 november.
0: 28, ännu värre.
1: Mm.
0: Jag är för 15.
1: Värre,
0: ja,
1: precis. det här var ännu värre.
0: Ha det så bra, Pia.
1: Detsamma, tack snälla.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Och hej, Susanne Lövli Åberg i Härjedalen.
2: Hej på dig, Christian.
0: Hej på dig. Visst var det en rolig historia, Pia, berätta.
2: Ja, jag har varit jättefascinerad.
0: Ja.
2: Jag höll nästan på att tappa bort att jag snart skulle hit.
0: Och nu är du här. Vips, det går så fort plötsligt alltihopa.
2: Jajamän.
0: Dramatik med lyckliga slut är det ju. Det handlar om i Karlavagnen ikväll. Och det har ju du pejl på faktiskt, för att du har ju hört av dig i det ärendet. Vad är det du tänker på, Susanne?
2: Ja, det här är stor dramatik i hästväg, om man säger så.
0: I hästväg? Mm.
2: Jajamän. Mm-mm. Det här hände på 1900-talet när jag var ung.
0: Oj, oj, oj. 1900-talet?
2: Ja, till och med. Jag kom inte ihåg exakt hur gammal jag var. 13-14.
0: Ja.
2: Sommarlov, regnig sommar. Otroligt regnig sommar. Men så kom det liksom några dagar då det var jättefint.
0: Mm.
2: Och min kompis, hon fick vara fodervärd åt en häst.
0: Mm. Vad betyder det nu då? Man går och matar hästar?
2: Hon är inte ägare av hästen, men hon hade mycket mark där hästen fick götta sig. Liksom. Och hon hade hand om hästen under sommaren, ja. Sommarbete och lite sånt där.
0: Just det.
2: Mm. Och som tack då får ju hon ju använda hästen och rida på den. Och det här var ju en stor häst, en arbetshäst, en ardenner.
0: Mm.
2: Riktigt stor häst.
0: Oj, de är stora de, Susanne.
2: Ja, grymt stor. Och två tonårsjenter som en solig dag, men gud, nu. Men idag ska vi ta han ska få gå och bada. Ja, visst. Och vi skulle rida barbacka och vi packade ryggsäck med god fik åt oss. Och vi packade god fik åt han och lite havre. Och kommer ihåg om det var äpple eller morötter in på oss. Och vi skulle ha mys med hästen.
0: Mm.
2: Och så rider vi barbacka i en dalgång då. 3 kilometer till den där fina badstranden som vi skulle vara vid då. Mm.
0: Poetiskt.
2: Ja, men det var det. Det var jättefint, varmt, soligt. Mm. En underbar dag.
0: Mm.
2: Och jag sitter ju bak då, för det är hon som har hästen och kör tummarna då.
0: Mm.
2: Och sen bara tvärvägrar han. När vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
0: Uh-huh. Och satt ni i en vagn bakom?
2: Nej, vi red barbacka.
0: Ni red på hans rygg, ja, just det.
2: Hans rygg, två tonårsjenter på hans rygg, med stor och kraftig, det orkar han. Och han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam.
0: Mm.
2: Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp.
0: Mm.
2: Han gav upp. Så han typ som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
0: Oj.
2: Okej då, tyckte han. Jag vill inte gå här, men okej då. Jag måste väl.
0: Ja.
2: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
0: Ja, hästen.
2: Och, ja. Ja, och han tog ett rejält skutt och vips. Då hade vi våra fötter på marken.
0: Va?
2: Hela hästen, det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång och så hade svängt kringan.
0: Och då hade hästen känt
2: och
0: det?
2: Och där kände väl han att här vill inte jag gå för här är det inte hållbart.
0: Nej.
2: Men det visste ju inte vi.
0: Så nej, vi smackade på honom. Smackade och höll på.
2: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
0: Ja, vilken klok häst. Snäll och lyd. Vad hette den hästen?
2: Brunte.
0: Heter hästar Brunte?
2: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
0: Ja, just det. Det var på 1900-talet, ja. Jaha, och där satt ju Brunte fast då i dynen.
2: Ja, ja, ja. Det som stack upp alltså från det här gungfly dyn, vad ska man säga, geggamojåle liksom, som det blev.
0: Ja.
2: Så var det bara halsen och så ryggen och svansen. Allt annat var nere under mark.
0: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
2: Ja, ja. Precis. Så Betta, min polare, hon bara, jag springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner.
0: Nej.
2: Och då, man kunde bara inte ringa efter hjälp.
0: Utan då stod du kvar där hos Brunte.
2: Ja, och med panik.
0: Med 700 ton panik, ja.
2: Ja, alltså grym panik.
0: Ja.
2: Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon.
0: Och vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
2: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
0: Ja, vad skönt. Ja.
2: Ja, och jag försöker mana på honom. Och ju mer jag manar på honom, jag lockar honom med havre och morötter. Och, för att försöka. Ju mer han rörde på sig, desto mer sjönk han.
0: Hej, nej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
2: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
0: Aha, du
2: jag
0: gav också.
2: Upp. Jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
0: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
2: Ja, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
0: Nej, du får det nu kan du säga.
2: Kanske.
0: Ja, precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
2: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
0: Nej,
2: så
0: herregud.
2: Går jag gråtande runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada.
0: Mm.
2: Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank. Och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var uppställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om jag kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
0: Bra,
2: och
0: bra.
2: Sen så tog jag under det heter det inte, men under rumpan
0: där
2: på
0: i alla fall,
2: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och
0: så
2: han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark.
0: Ja.
2: Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
0: Steg för steg.
2: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på han så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan.
0: Ja.
2: Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
0: Nej.
2: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
0: Men och sen Susanne, vilken insats. Vilken hjältebragd.
2: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
0: Ja, men du gjorde ju inte det.
2: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade där.
0: Ja, men
2: så när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är ju geggamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen.
0: Ja.
2: När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna ängarna och det.
0: Ja.
2: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
0: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
2: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Ja. Hon ringde ju 90 000 hette det då på den tiden. Och,
0: ja, men just, så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
2: Ja, och det hade inte gått någon nö på han utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
0: Nej men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då, några decennier senare. Det är ju...
2: Ja men då kanske jag slipper drömma om det någon mer.
0: Har du gjort det?
2: Ja, många gånger.
0: Ja, nu slipper du det. bestämmer
2: ja,
0: vi.
2: Ja, kanske. Jag hoppas på det.
0: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
2: Ägaren är nog död nu. För tidningarna ville ju komma och skriva om det här.
0: Jaha.
2: Ja, men Bettans pappa sa nej, nej, för fan, nej, nej, det här ska nej. Inte komma fram.
0: Just det, det tiger vi ihjäl.
2: Ja.
0: Susanne, du, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
2: Klart.
0: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
2: Ja, tack för ett bra program.
0: Ja, ha det så bra. Hej då, hej då.
2: Hej.
0: Hej i P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
3: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
4: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
5: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
6: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
5: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
6: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
3: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
7: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
8: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
7: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
8: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
9: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
10: You feel safe?
9: Yes, of course.
10: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
9: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
10: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden, och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj, och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
3: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiske politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
11: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
12: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
11: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
12: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på sjunde plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på andra plats, tätt bakom Schweiz.
3: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar, men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
0: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. Ikväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheterna hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade Ardennerhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.

0: alla sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4 kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar. Och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis. Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Susanne Persson i Brås.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
2: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är i rad dessutom. Susanne för
2: ja.
1: Nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
2: Ja. Fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
2: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
1: Ja, det är en vacker ö det, ja.
2: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och sådär. Och ibland är det räcken vid sidorna. Men på en sträcka vi gick så var det ingen räcke vid sidan. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen. Och min man gick framför mig, vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
1: Oj.
2: Och jag försökte att få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
1: Och ramlade ni ner i ravinen?
2: Ja.
1: Men Susanne?
2: Precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
1: Jaha, det var ju precis. Tur. Det var ju tur.
2: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
1: Ja.
2: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
1: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
2: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
1: Ja, det tror jag det.
2: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
1: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
2: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
1: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
2: Ja.
1: Men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
2: Ja, jag har haft det några gånger i livet.
1: Ja.
2: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Jag kanske har när vi gick för.
1: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
2: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våra son kunde bli föräldralös.
1: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
2: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
1: Ja.
2: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
1: Ja, det var metoden så att säga.
2: Ja.
1: Inte portvin. Ja.
2: Det var nog whisky, tror jag.
1: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
2: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Det vågar vi inte.
1: Nej.
2: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
1: Nej, jag har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne.
2: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej, nej.
1: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
2: Ja.
1: Men hur kan ni ta det så lugnt?
2: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
1: Ja.
2: Men jag vet inte.
1: Susanne, före nyheten här, hon som räddade Ardennerhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
2: Nej, faktiskt inte. Jag bara glömde på, det bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, men det gick ju bra liksom.
1: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
2: Ja, varför göra det?
1: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne, för det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
2: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
1: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du hälsar så gott och har det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger ner på klipphyllor i raviner.
2: Nej. Jag är inte så rörlig.
1: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl det kanske den här gången också.
2: Ja.
1: Ja. Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
2: Tack. Ja.
1: Ha det så gott.
2: Ja, detsamma. Tack. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej då.
2: Hej.
1: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
0: Tjena, Krille. Tjena.
1: Hej, hur är det, Jimmy?
0: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: om det är så lätt.
1: Precis, det är ju det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
0: Det
1: försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med 2-3 tusen, 4 tusen ton bergkross.
1: Oj, oj, oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter då, har man, ändå.
0: Ja, jag fattar. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Mm. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. Och, för det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Mm. Vi ska ju byta stopp, vad fan är detta? Mm. Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och det var pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
1: oh, var det så?
0: Men ja.
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, det fick
0: inte riktigt, men man måste ju se, Jimmy, inte ibland, det roliga, men, ja, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fattar, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej, nej. Det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den hade.
0: Som han fick på. Ja.
1: Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Alltså, jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... Ja. Och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte annat varit där.
1: Så att och så kommer de där lägena.
0: Det så blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. En bra effekt. Men när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
0: Ja.
1: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är väldigt ofta, går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra. Faktiskt.
0: Ja, men det gör det, och framförallt det här, våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också, när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vansklig ut, ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som har mitt liv, för det är full ner en sten över.
1: Ja, nog lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja, det vill man ju absolut inte vara med om.

0: Ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?

0: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
1: Ja, är du på...
0: känns bra.
1: Är du på jobbet nu?
0: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
1: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
0: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
1: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
0: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
1: Oj då, är det på den nivån?
0: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå. Då. Med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
1: Va?
0: Och det var ju väldigt dramatiskt.
1: Ja.
0: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
1: Ja.
0: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit. Och
1: En bra tjänst helt enkelt.
0: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
1: Ja.
0: Det passade mig.
1: Ja.
0: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna, och se hur långt man såg.
1: Okej, ja.
0: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slutet på 70-talet, så jag antar att tekniken höll på och byggdes ut. Och man ville ha ett mänskligt kvitto till att det tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
1: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
0: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla PV, Volvo PV, och ställa oss i änden på de två landningsbanor som fanns då på Arlanda.
1: Mm.
0: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit, och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterar vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kom plan att landa.
1: Ja.
0: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
1: Ja.
0: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
1: Ja.
0: Mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
1: Mm.
0: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
1: Mm.
0: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före det. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda.
1: Mm.
0: Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan ha hetat. Spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig.
1: Mm.
0: Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
1: Där var planet.
0: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
1: 6 miljarder slag.
0: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller imorgon. Men jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner, jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
1: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
0: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
1: Och kunde du sova?
0: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten där.
1: Galning på landningsbana.
0: Ja, precis.
1: Men du, det var ingen som sa någonting?
0: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
1: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon då?
0: Nej, nu är det bara du som vet om det.
1: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
0: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
1: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Just det, så är det, står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
0: Nej, jag ber om ursäkt för det.
1: Nej, inte alls, inte alls. Det gick ju bra.
0: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man ju inte köra någon bil i alla fall. Så mycket var klart.
1: Men du, antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
0: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högt upp inte ser liksom nedanför nosen.
1: Nej.
0: För att så de såg nog inte mig.
1: Men du hade väl lamporna tända på bilen?
0: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
1: Just för att de skulle se dig faktiskt.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
0: Nu har jag vågat berätta.
1: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
0: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tanken. Nu ska jag städa den också.
1: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on This Hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses, vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: Ja, typ ungefär.
0: Typ ungefär så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja, det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det då. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan vi väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jaha, under många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj,
1: så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att, det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja. Så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste flyga någon med, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske, ungefär. Ja, lite så på sedan, men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta, eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabban satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Nej. Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nackar, lutade bort nackstödet och bad till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra och det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefar ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra den här historien. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, ja. Om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet till flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle... Bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: In hos grannen?
2: Innan jag hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimma av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nedsparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppar han över staketet där och så bara pang rätt i starka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår, va? Så jag svimmade då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll så det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, jag vågar inte resa mig för jag tänkte den står och försöker sparka igen mig här alltså. Och det var väldigt oträffigt. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja,
2: och det var inte såg mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt. Trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man för han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så att,
0: vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset, sa han. Nej, jag lever. Det ser väl att jag gör, så jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Här två på natten.
0: Ja, det är så roligt, ja, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt. Alltså. Så jag fick åka hem. De gjorde inget mer än sydd ihop tillbaka. Och sen jag kommer hem. Och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då, faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här. Det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Ja, det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det. Ja. Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Ja.
2: Så att, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ganska gammal nu.
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, efter en vecka så så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka. Ja. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag så att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till stan efter. Och då såg de att det var ingen spricka i skallen. Det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat. När jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Så. Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut. Alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För det var nu... så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag, ur dig.
2: Ja, men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va? Ja. Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten. Nej. För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna. Nej.
2: Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från en älgjakt.
0: Aha, så
2: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Det sov så gott.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen

0: Bakom fiskedisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefiskar ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka, som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Åh jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till. Och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik. Men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte. Men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt.
0: Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det
0: så
2: händer.
0: Ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud inne i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om.
0: Men
2: det...
0: Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Sådana fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michelle Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhag, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Nu möter du Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg.
2: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabel Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabel Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå, oh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså, här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså, det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamas, shorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord, tror jag, att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: Men meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
3: Ja, verkligen. Alltså, här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting och man vill inte gå i solen. Alltså, jag ser jättemånga som går runt med paraplyer som nu antar jag blir parasol, men många liksom...
1: På franska också.
3: Eller hur?
1: Parasol, paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
3: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker, om det blir dags för värmebölja i Sverige så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
3: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprida.
1: Olika, viktigt med olika vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
3: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade något dunväst
1: på sig. Jag älskar.
3: Och vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut den värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här,
1: vi
0: svenskar,
1: klagar ju så fort det blir 20 grader.
0: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
3: Ja, men det pratas väl lite grann att man liksom ändå säger så, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände, jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
3: Precis,
1: och så har de fler smaker. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer.
3: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
3: Mm. Ja, men lite. Men
0: i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt 40 grader. Hur påverkas liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting eller?
3: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man, jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att det är, man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Mm. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har ju inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och så ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
3: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man kände så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
3: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
3: För alla i Paris. De är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
3: Och så er två också.
0: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
3: Mm. Underbart, jag kommer på stivetten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris. Det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på bakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Det finns lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering, där någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier. Det kan också vara någon slags diskriminerande sak. Oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det. För att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, de måste, rätning i leden, känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT? Vet
0: du, nej, TV4.
1: Jaha.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt, då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leve för alltid, som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejrop, så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i. Finns det så att vi väljer ut en officiell... har vi val och väljer ett parti, så ska de styra. Alltså det finns liksom ingen... Man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas. Han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han blir
0: diskriminerad? Alltså han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså...
0: Jag tycker i alla fall det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju ingen som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina grejer
0: åt
1: sidan.
0: Här har någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten i år.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. Mm. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet inte jag hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svensköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål.

0: En skyttekung.
1: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda mot Lärde.
0: Ja. Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
3: Träna upp oss och spela ihop oss.
4: Träna ihop oss, tror jag. Träna ihop oss och spela ihop oss.
3: 137 insläppta mål.
4: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En skyttekung.
3: Ja,
4: han gjorde båda de här två målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan hette uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra det. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll. Ja.
4: Ja. Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte att quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara tänker nu högt.
3: Mm.
4: Jag bollar det här med dig.
3: Mm.
4: Alltså har man släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
3: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Så bara, ja. Tjuff, så visar bollen förbi så är det mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
4: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad, faktiskt.
3: Mm. Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa.
4: Det här vill man ju faktiskt följa.
3: Man vill ju typ spela i laget.
4: Ska vi börja heja på dem? Svensköps IF.
3: Yes. Heja Svensköps IF.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i Vaken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans centerhögerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är extremt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Ja.
1: Mm, det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: Du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är inte bra i sportsammanhang. Mm. Jag är bra, alltså, jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då, jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Fick en så här silverpokal på ett marmorfot i lydnad. Alltså dressyr, hunddressyr, när jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

Det har inträffat en trafikolycka på E18 i Västerås vid Rocklunda motet av 432. Singelolycka i körriktning mot Enköping, Stockholm.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak? Eller?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså, enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar så kanske ni pratar om... Ja, men så här, är det en tik? Hur gammal är den? Vad är det för ras? Du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn. Alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du? Och vilken klass går du i? Går du i trean nu?
0: Det är som har hund.
1: Ska du börja fyran nu? Hur känns det? Och så där. Ja, har du syskon? Hur gamla är de då? Då går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Jag missat det helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå?
1: Förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029. Så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är 2 år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte
0: ens... verkligen i skarven.
1: Alltså det kommer vara så konstigt att det är 2 år mellan dem, men det är bara, de går i 1 år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men alltså Alma började förskolan klass så alltså, går till ni, du vet, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt. Som är så jobbigt att man
0: men sen
1: bara...
0: när hon går på gymnasiet.
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare, som det var en skolreform som gjorde att
0: nej, men det kommer bli jättejobbigt och det kommer hålla på hela grundskolan.
1: Och det kommer vara jobbigt för henne
0: fram till gymnasiet
1: och till,
0: Lisa.
1: För dem, och det kommer vara jobbigt för alla och jag känner bara så här, kan jag hemskola dem för att jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här konversationerna.
0: Ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli 2 år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är 1 år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i... Det var ju bara 1 år mellan dem. Nej, det är 2 år mellan dem.
0: Vet du vad jag...
1: Nej, men det ju, sa ju förut... Att, nej, men det var för att det var så här skolreform som gjorde att...
0: Ja, så alltså, jag känner så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är... Alltså på riktigt så kände jag... Jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer ju ljuga och
0: alltså
1: säga
0: det här
1: att de...
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför...
0: För du kommer ju komma utbränd till jobbet kan bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra alltså, så att det blir som det är, men liksom inte röra siffrorna? Kan alltså, de inte bara ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja etta, det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskoleklass är det? Alltså att det mer är...
0: Precis,
1: måste de ändra siffran?
0: Ja.
1: För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskoleklass från och med 2028.
0: Mm.
1: Så blir det lite mer läroplan i förskoleklasserna.
0: Ja.
1: Det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker... Alltså jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså jag tycker det är som att gå
1: skolan.
0: Det
1: kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet för att det kommer bli...
0: För menar det som var när jag gick,
1: ensam
0: vad som
1: om
0: hette
1: att
0: Lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte ens bokstäver. Det hette Lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallade det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men
1: alltså,
0: det, här liksom, det här känns som att det var innan förskolan ens kom upp. Det hette Lekis.
1: Jag vet, men...
0: Vi hade en skylt på dörren där det stod Lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt, lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Vi var bara där.
1: Jo, J-E-S-U-S. Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej.
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsilla, och du är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och... inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen?
1: 100%.
0: Att ni säger sergeanter? Mm.
1: Vi försöker undvika alla så här, liksom, byråkratord. Men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt här jobbord?
1: Bra fråga. Alltså vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan.
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Mm. Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Ja, chikan.
2: Vem är det som? Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som
0: chikan. Chikan. Wow.
2: Chamona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är ingen som har sagt någonsin. Nej, ingen har sagt det heller.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tack och ett mer med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag skulle köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja, överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om, ja, du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar in nyhetsbyråer och, ja, vi kan liksom...
1: Det är vårt, ja, manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och det de täckte upp för en vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När det blir så bajsnär att du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det,
0: i helgen.
1: Just det, han fick en ABC.
0: Han fick avbryta, han bad liksom domaren att gå av, få gå av, ja, liksom planen. Men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på,
1: ja,
0: sig.
1: Ja, det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger,
0: jättekul,
1: jag har en ABC.
0: Mm.
1: Ja, det är inte vårt ABC. Vi säger ju alltid ABC.
0: Så,
1: det står
0: ju
1: ABC,
0: inte,
1: står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock, tror
0: nej,
1: jag inte att det
0: tror jag inte
1: är. Alltså som de har döpt
0: manus.
1: Men
0: tänk om det var någon på det
1: vad
0: där...
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Jag som... ska prata mer om nej, det då. Men mm, då sa man ju ändå så här, jag EMPSade i det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna... Och det betyder... Så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså det är så konstigt att man hittar nej, på olika ord.
0: Mm. Jag såg på TV4 här om dagen. Och då satt de och... Alltså gästen
1: mm,
0: har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererar tillbaka till vad hon sa under liksom innan reklamen. Och så sa hon, ja, som vi sa här i Straxet.
1: Ah.
0: Och det är en sak som de aldrig säger ut.
1: Nej,
0: men som
1: men
0: de på redaktionen,
1: mm,
0: ja, på Straxet så kommer vi ta upp det här.
1: Mm.
0: Då får liksom, som en puff, vi säger det puff, en puff, mm, vi puffar för någonting. Ja.
1: Ja, men som men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då mm, har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad
0: nej,
1: de heter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy.
1: Mm.

0: Och nu, Daniel Våckner och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödvändiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerat att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våckner.
0: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: Ain't Today med Saga här bakom med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För jag tror man säger man i folk inte det.
0: På.
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger på.
1: Mm, det är ju,
0: det är liksom, ju ett exempel.
1: Mm, det är den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är en lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så på, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag
1: precis.
0: Ava det här nu också.
1: Just det, det gör vi också med musiken. Du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller på, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on, sådana saker.
1: Jag
0: vet. Teknik.
1: Jag blir tokig när saker
0: driva
1: inte funkar.
0: Inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: det är faktiskt Annika på Lyssnarservice som har hjälpt oss. Mm. Men ja, vi har massa sådana ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk vara bjussiga med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika sådana här ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det. Alltså,
1: DC.
0: De är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så,
1: ja.
0: Det är så, det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata.
1: Nej.
0: Om det i ute bland
1: vet,
0: folk.
1: Men jag försöker tänka, DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det. Jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava på är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små, man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: Att de har jättemycket lingo.
1: Gud, jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord och uttryck som används i ditt jobb.
1: Mm.
0: Som kanske ingen annan utanför förstår. Eller som kan vara lite svårt att fatta vad snackar om egentligen. Sergeanter.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.
1: Ja.
0: Eller så ringer du på 020-99-5500.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi.
0: Det är det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, vi lägger in saker som vi ska prata om och sådär.
1: Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Mm. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Jag kan göra det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm. Nu ska
0: för
1: jag
0: en
1: gå.
0: Stund så, nu är det du och jag.
1: För mig alltså bara.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

The Volume of Mars i Vaken, som du ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Vi ska se här. Tar du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar. Gör man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under man lyssnar på, ja, nästa Taylor Swift låt då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycker på en liten knapp.

0: är vaken med Peter.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, Blingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, jag dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXA-samtal, Approachable Counseling, det vill säga utvecklingssamtal, AXA-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars kyller vi IT-branschen av uttryck. Att göra en error 220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. Imorgon passet talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. P4 Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon är de som har Straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter Strax ska vi göra, och kallar de det för Straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna och snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofroniado på Ekoredaktionen och det är faktiskt ett ljud. Ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill. Av någon anledning. Och Sofia Sofroniado är alltså här. Du är här för att uppdatera oss.
1: Ja.
0: Om världsläget, varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej?
0: Alltså jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Bara, ser de ut så här? Det var ett jättekonstigt mynt. Mm. Så bara, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det. Det har typ funnits i flera år.
1: Ja. Skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Mm. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man alltid in, fick man en 500 eller en 1000-lapp så stoppade man alltid in dem och kollade en sån här sigill som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: UV-ljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdag, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är alltid en person som är avbildad på sedeln. Och intill det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det står även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500. Det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men jobbigt om man får sedlar

0: Och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan dem.
1: Vi är ju inte så, eller vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad, om någon kommer att ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, det är där, typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också, hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är femte året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. Jag brukar hoppa långhopprep ibland. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska Gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. Det blir ju en form av studiero, arbetsro. Och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra, så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen. Och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Ja, det var en del hoppande där, får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sofreniado, tack för att du kom in.

Kort avstängning på E18 genom Västerås och det här efter en tidigare singelolycka vid Rocklunda mot ett riktning mot Enköping och Stockholm. Vägen hålls avstängd i ungefär en kvart till på grund av saneringsarbete då efter den här olyckan. Rocklunda mot ett alltså riktning mot Enköping och Stockholm där E18 avstängd genom Västerås.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät jag avade den här låten. Jobb lingo i den här studion. Vad har du för jobb lingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar. Det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är en klump. På är den låten, Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Är också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tone är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Först ställa left.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står jag älskar natt. Eller så kan man vinna en sovmask där det står jag är vaken med Peter P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify och bandet som framför den, In Excess.

0: Ah, tack för den låten in excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Våkner här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripen-plan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripen-plan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveransen av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsund.